od drugog, dijele čitave 43 godine i potpuno drugačije okolnosti nastanka. Naime, završio ga je u ljeto 1944. u vrijeme kada su kanadske trupe oslobađale Brieg. Ray Lantz je tada imao 74 godine, iz prozora svoje dnevne sobe gledao je vojnike kako marširaju. Godinu ranije bio je razriješen dužnosti direktora konzervatorija i stoga je imao mnogo više vremena da se posveti komponovanju. I ovdje ostao je vjeran svom stilu, dajući djelu prepoznatljiv karakter i kao predstavnik kasnog romantizma. A sada slušamo njegov klavirski kvintet broj 2 u B-duru.

0: za Hamida Ragipovića Beska i liđanska scena nije obična scena. Zašto?
1: Zato što je to moje rodno mjesto kao pjevač. Ja sam se rodio na Iliđi 75. kao debitant, 76. kao apsolutni pobjednik sa pjesmom Gdje si sada kada mene nema, ko te voliće, ali se žena, tekst Miodrag Melentijević, muzika Drago Trkulja, preko revije Vena tekst je bio pjevao. To je pjevao i melodiju Šerbinu, pjevao Haris Džinović. On je ušao u finale, ja sam bio apsolutni pobjednik.
0: Lijepa mladost, lijepi dani.
1: Prva nagrada publike, novinara i tako. Dvije nagrade se.
0: A ono što mene interesuje jeste, pošto sam vidjela da je bilo u publici mnogo doajena i liđanskih festivala na prvoj večeri, ocjena te prve večeri. Bilo je puno mladosti, ali bilo i nekih ovako zrelijih i poznatih.
1: Pa vidi kako, tako i treba. Među mladima nekima i koji malo ozbiljni, stari, da to bude. Jer jedna ruža kad ima više ruža, to je ljepši buket. Ja sam sinoć pratio ove omladinove, nove pjevače, nove pjesme. Boga mi svidjelo mi se. Ima tu i dobri pjevača i lijepih momaka, cura. Vidi kako, ova Iliđa je, to je tradicija, to treba sačuvati, to treba gajiti. Ovo je kult gdje se stvarno rađala velika imena i pjesme koje su ostale u narodu.
0: A i publika se vraća? A
1: publika, pazi, publika, narod je ovaj komplet. Ja se sjećam Budimira Jovanovića, kad bi rekao, gdje god radimo koncerte po Bosni, svi su koncerti uspješni, jer Bosna voli pjesmu, voli život. A Sarajevo je kult toga. Na ovoj Iliđi su se rodili, da i ne nabrajam sva te ta velika imena koji su bili. Svi su to, kogod je pjevao od njih koji je imao nešto dara, pravo, Bogom dato, ta je uspio, postoje ime. Da čak i Toma Zdravković je ovdje postao sa pjesmom Odlazi, odlazi. Pa Šaban Šaulić, Miroslav Vilić, pa i Tozavec imao, pa je Safe, da ne kažem, Zajim, sve su se radili, velika imena ovdje. I Iliđa je ostala, i ovo treba gajiti tu tradiciju. Bez obzira što smo sad ovo region podijelili, što se tiče bivše Jugoslavije. Ali srce Balkana i srce je Iliđa Sarajeva.

0: Ajde da se mi malo vratimo Besku. Sad su to već zrele godine, međutim, još uvijek se ima kuveta i za pjesmu i za život, jel da Besku?
1: Hvala Bogu, ja nemam problema sa glasom, ni sa intonacijom, ni sa sluhom, ni sa tekstom, ni sa memorijom. Jedino promijenila se figura i frizura.
0: Zašto pjesma Ne mori me živa bila?
1: To je pjesma koju je pjevao moj dragi, uvaženi, poštovani kolega Zekerija Đedić. Jedna figura, jedna dobrota čovjeka. Među najboljim spikerima, među najboljim pjevačima. Znaš kad kaže najbolji pjevač, jer njegov snimak nikad ne išao na slušalonu da se sluša kako je otpjevao, šta je izgovarao.
0: Imao je savršenu dikciju.
1: Jer imao je savršenu dikciju, što je normalno. I ono kako je on pjevao, to je jedinstveno. I bili smo jako dobri prijatelji, dobre kolege, slagali smo se, pazili smo se. Uvijek smo se sretali, rado da popimo kafu, da se družimo, da razminimo mišljenja. Pa smo i radili koncerte zajedno i turneje i tako. I prijateljstvo se ne zaboravlja, drugarstvo. I želio bi da napravimo jedno iz te njegove pjesme, veće i njegovih pjesama.
0: Da se ne zaboravlja.
1: Tako da ja sam u njegovu čast ovu pjesmu. Ja imam moji divni pjesama, imam pjesma s kojim sam pobjeđio, imam i hitova i pjesme, sve su mi dobre. Ali daj da malo, daj nešto.

0: BH Radio 1.
1: Neke pjesme zaista ne prolaze i pjevaćemo ih zauvijek, a posebno ako pjevamo o ljubavi. Upravo je takva, ah, ljubav, ljubav, a izvešće je Refija Muslić.

0: Hvala lijepo. Hvala od srca.
1: Lijep pozdrav za slušalce BH Radija 1. Evo imamo, ja odnosno ja imam priliku da mogu da kažem kako nam je večeras na ovom festivalu revijalnom dijelu. A bila sam i sinoć isto, gdje su bile nove pjesme, gdje su bili takmičarski dio i lijepo je svi djelomiste, ima dobrih pjesama. E sad, zavisi evo upravo od medija koliko će koja pjesma da zaživi. Ja to imam običaja da kritikujem, jer završi se festival i onda nigdje nijedne pjesme ne čujemo. Meni je žao zbog toga da ne održavamo malo prijašnje navike koje su nam ostale od naših utemeljivača Srdalinke i ovoliko godina od 63. koliko postoji Iliđanski festival i koliko je pjesama izvođeno, da su one i dan danas u narodu i da se dan danas pjevaju. Šteta što sad ovi festivali ne rade tako. Zaboravi se za godinu dana i ko je učestvovao i ko je pobjedio i kakve su se pjesme pjevale. Evo jedna mala kritika s moje strane jednog Srdalije koja bi voljela da to bude tako kao što se to prije dešavalo. Evo večeras isto učestvovat ću u ovom revijalnom dijelu. Drago mi je i to što se sjetili da me pozovu. Eto, što se kaže, ovo je jedna velika čast biti na ovoj pozornici. Nije mi prvi put, ovo mi je četvrti put. Znači da sam ja učestvovala i do sad, ali eto, dokle god čuvamo Sevdah, radimo i pjevamo, ne bih željela da se zaboravimo. Niko, ni ja, ni moje kolegice, ni moje kolege. Ima nas, hvala Bogu, živi i zdravih. Ima ove neke malo starije generacije, a eto i mladih ima, to smo se i sinoć posvjedočili, koji, mada to nisu po meni baš ono, miruha na Sevdah nema puno, nekolike pjesme, ali eto, nadam se da ćemo mi, ovi malo stariji, prenijeti Sevdalinke na mlade generacije. Time se ja i bavim, inače u svom udruženju Sara Sevdah, gdje održavamo audicije, pronađemo talentovane Sevdalije i onda

Sa njima radimo, edukujemo i održavamo festivale. Ove godine ćemo, ako Bog da, održati i 12. po redu. Eto, ne znam šta bi više u ovom momentu imala da pričam. Sve vas lijepo pozdravljam i voljela bi da ste ovdje sa nama da vidite kako je lijep osjećaj gledati i slušati uživo ove lijepe pjesme i ove naše izvođače.

0: Hvala puno.
1: Zija Cipović Sipa, učesnik revijalne večeri Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Sjetili smo se pjesme sa Alko i Fijaker. Kad je to bilo, Sipa?
2: Pa da mu kažem, ona, zaista kad vratim film unazad.
1: Koje godine?
2: Ne mogu da vjerujem, 96. prije 30 godina. I bilo je uživo izvođenje, dobio sam specijalnu nagradu. I vjerujte mi, rahmetli Safet Isović mi je rekao, Sipa, ova ti je pjesma ko bombona. Znači, Alija Pušina, rahmetli, je napisao, radio je MUP-u federalnom, napisao je tekst, muziku je uradio Hajrudin Zvizdić, aranžman je Helja uradio i Zavlan. Međutim, kada sam snimio u studiju, onda je Edin Pandur to uradio u studijskom dijelu. A ta pjesma, ona je istorijska pjesma, to je istorija. Prvi na Balkanu, Fijakerca je bio Lokvanč Sal. Živio je u Hrasnici i ustajao je u 5 sati. Bio vrijedan čovjek, volio je narod i koji imao novce, nije imao. Imao je konja Vranca i on dođe do Iliđe, do Vrela Bosne i prevozio ih je, oni su bili oduševljeni s njim. I imao sam sreću da snimam i spot, kada sam večera sa vama jednu emisiju snimao i za federalnu televiziju i BiH i za Hayat. Upravo spot sam snimio u Kočijama i s tim Vrancem, jer je on bio već tada rahmet, njegov brat me vozio. I kad ja dođem uvijek, eto, počastovan sam, dođem na aleju, dovedem puno svoje djece, to treba 3 fijakera, Sipa, sve je besplatno za tebe, samo nam pjeva, i ja normalno pjevam u Kočijama.
1: A koliko djece Sipa ima?
2: Hvala Bogu, nek su mi živi i zdravi. Obično oni, nekako mene to malo nervira, kada kažu sin, kažem ja, 5 čeri i 3 sina. Nek malo sinovi sačekaj u red.
1: I svi imaju neke medalje?
2: Pa nemaju baš neke.
1: Ali?
2: Ima 4,5 hiljade
1: dobro,
2: medalja.
1: Dobro, ja to provociram da čujemo.
2: 7 reprezentativaca, nekad 6, nekad 7, 6 crnih pojaseva. Mama je isto crni pojas drugi dan. Moja malenkost 8. dan. Dugogodišnji selektor, bivši reprezentativa, sudija, da se ne hvalim. I moje kćeri 3, Neira, Emina i Ajla su prije 2 godine, u istoriji to nije zabilježeno ni jednom sportu, da zabilježe 3 evropske medalje. A sada imaju 10 evropskih medalja i 2 svjetske. I sada Neira Sipović je grand winner osvojila. Znači, kad se saberu svi poeni, sve ono, ona je ušla u istoriju. To niko nije ni na Balkanu, ni u Grčkoj, ni u Rumuniji, ni u Bugarskoj, ni u Sloveniji, ni u Austriji, niko nije tu medalju. I ona tu sjedi, ona je vrlo rječita i završila je SSI i to na engleskom, ocjenjivali su je u Londonu, tako da sam ja ponosan na njima. Oni su izuzetno, izuzetno talentovani, imaju divan sluh. Bili smo na jednoj televiziji gdje su njih 4 otpjevale svjetski hit od 16 do 20 godina njih 4. Kad su otpjevale one, ja sam mislio da se prestanem baviti muzikom, ali kaže one, meni ipak sport je na prvom mjestu. Izvolite.
1: Dakle, karate je u porodici Sipović broj 1, a uz karate pjesma.
2: Pa dobro, ja bih rekao da sam ja, meni je karate dao, ja nikad nisam želio da budem ono, da ja pa ja, ali kad me već pitate karate, karate dolazi sa jedne, sa istoka dalekog, iz Japana, rad, red, disciplina, 96% rada, a 4% talenta, i hvala Bogu, meni je na prvom mjestu uvijek bila škola. I ja čestitam i zadovoljan sam sa svojim nastavnicima, učiteljima koji mi nisu adekvatnu ocjenu dali, a u meni je proradio inat i ja sam puno više radio. Tako da sam ja inženjer građevine, državni fakultet, profesor sporta, državni fakultet, diplomirani pravni, državni fakultet, 90 ispita, 4 godine advokature, a u pjesmi sam radio televizija BiH, 100 arhivskih snimaka, 6 CD-ova.
1: I ja bih dodala još svirač harmonike koji zna svirat skalu kroz 2 oktave i protupomak.
2: Čak sam sad do 3. došao. Kad mi je Krivić rekao, kaže Sipa, dosta ti jedna, ne, do 3. I tako se ja opjevavam. Krivić mi je dosta pokazivao harmoniku. Albin Fakin 1, 2, Ezra Helja. Tako da sam radio, nisu mi note nepoznate, a pogotovo kad negdje nastupam, ja znam ritmove, znam note, znam intonacije i to je vrlo bitno.
0: BH Radio 1.

0: ajde sipa malo da progovorimo o prvoj takmičarskoj noći i pjesmama, utiscima, šta se izdvaja, koje se pjesme izdvajaju, osim naravno te pobjedničke, ona je dobila te ocjene pa, koje je dobila, ali vrijeme je ipak ono glavno.
1: Znate kako, evo ja ću biti vrlo realan. Naprimjer, ja sam nastupao sa mnogim pjesama na festivalima od naziva Gljive. Zatim, evo ja bez tebe, ona je dobila, i Brišimović je naš pjesnik dao, književnik, prvo mjesto. Vi ste bili Enisa u žiriju, bio je predsjednik žirija rahmetli Omer Povrić. I tako da u Lukavcu, ali ona je dobila za tekst, ali ona je najviše zabilježila taj festival. Svi pjevači i muzičari su pjevali tu moju pjesmu.

0: sada ovaj esmu koju sam otpjevao prije 4-5 godina, isto divna pjesma. Tada je Ivica Šarić bio predsjednik žirija, gdje je rekao, e, ovo je prava pjesma da izađu na binu do Ajed. Naziv Gljiva i Zija Asifović, e, to je moja pobjeda. I svaka moja pjesma ne mora dobiti, evo, kad ste me pitali, ja ću vam reći, na primjer, Topla zima, plava žena. Moj Sejo Bić, prijatelj. Ona nije, ja ne znam koje mjesto osvojila, 10. 11. 12. Ali ona je najveći hit bila te. A što se mene tiče, ovaj, prva kompozicija što je pjevao gospodin, ona je meni ostala baš upečatljiva.
1: Ivan Milinković.
0: Jeste, divno otpjevana, nešto, tekst, muzika, sve je narodno, sve je nešto tako slikovito prikazano. I žao mi je što nije osvojio nešto od nagrada, a bilo je još tu dosta pjesama, ali ne bih želio ja sada da nešto, ovo sve što je žiri ocijenio, što je narod ocijenio, to je to. Kao, na primjer, moje kćeri kažu, moji sinovi, ja osvojila treće, ali bolja sam bila, trebala sam prvu. Pa tako je bilo, drugi ćeš put osvojiti prvu. To je moje, ja to uvijek zadržim za sebe, ali narod to najbolje prepozna.
1: Hvala Sipa. E sad, osim tog nastupa 1996. na Iliđi na takmičarskoj noći, koliko puta ste se takmičili na Iliđi?
0: Ovako, 96. Lukovac festival bio 96, Lukovac festival 95. 6. 7. 8. To isto televizija BiH bila. Pa onda, znači Iliđa 96. 2008. Pa zatim 2018. 2019. 2020.
1: Bravo Sipa.
0: I moram da kažem, boga mi, MPX u tom periodu ratno, 95. 96. Bosansko-kulturnom centru Mirsa Divlić, moj prijatelj, direktor Radio EMA, on je ovaj zaista to divno radio sa Draganom Cicovićem, a imao sam negdje oko 20 nastupa na Bihaćkom festivalu. Evo sada sam bio sa jednom pjesmom gdje je Edo Krijuću radio aranžman Behar. Prelijepa jedna pjesma i nisam krivat što je volim naziv Gljiva, tekst muziku, Dilvac je uradio aranžman. I eto, svake godine kaže ovaj gospodin Dado Felić, Sipa više se neće zvati ovaj festival Bihački, nego će se zvati Sipa i njegovi gosti. Ali nije to, nego me ljudi vole, Bišani, imam dobre sigurno pjesme i tako da svaka nađe svoje mjesto. I mislim, ovim mladim pjevačima bi preporučio, da ako se bave muzikom, kada sjede, evo vi ste kompetentna osoba, urednica dugogodišnja i predsjednik sa pohvalom s moje strane, predsjednik estradnih umjetnika kantona Sarajevo. Napravili smo jedno divno druženje, jednu muzičku veče i ti imaš energiju. Evo sad sam prešao sa vi na ti, zato što te izuzetno cijenim, što imaš toliko energije, sve što si radila, to je divno rađeno i ja ono bi rekao, sve u superlativu za tebe. A ja posebno imam inspiraciju i u emisijama sam tvojim uživo pjevao i svirao i naručivao su pjesme. I to mene i ja vam želim.
1: Jel nam to fali?
0: Pa fali nam, ali trebaju, ja uvijek cijenim ne priču, nego cijenim djelo. A Enisa Šojko, ona ima djelo.
1: Hvala lijepo, Sipa također ima djelo. A najbolje djelo su djeca.
0: Tako, oni su mi najveće blago i sada sam rekao, kada sam dao intervju, kažem ja, draga moja dječice, vaš otac, vaš babo se puno trudio, prošao je kroz trnje, ali ne znam da li

0: leti rok. Panorama me baca u šok. Otvaram prozor, meni se tak.
1: Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. Pojedini kongresmeni kritikovali su i, kako se navodi, mlaku reakciju američkih vlasti na ispraćaj osuđenog ratnog zločinca. Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je i u Evropskom parlamentu. Pojedini zastupnici naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane iluzije o evropskoj Srbiji. Neshvatljivo je da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
2: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali odbacujući veličanje ratnih zločinaca i ne smijemo, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
0: Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu danas će objaviti presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Tači i još trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova terete se za zločine počinjene tokom sukoba sa Srbijom. Optuženi su za ubistva više od 100 osoba i mučenje nekoliko stotina ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Banja Luci 11, Mostaru 14, u Neumu 19 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Fahrenheit, koji je 1726. izradio prvi termometar sa živom. Također je stvorio skalu za mjerenje temperature od 180 stepeni, nazvanu njegovim imenom, na kojoj je tačka smrzavanja na 32. stepenu, a ne na nuli, kao kod Celsiusove skale. Fahrenheitova skala u upotrebi je u Sjedinjenim Američkim Državama, ranije i u Velikoj Britaniji. 16. septembra 1810. godine masovnim ustankom seljaka, koji su predvodili Miguel Hidalgo i Castilla i José Morales, u Meksiku je počela borba za neovisnost od španjolskih kolonizatora, završena sticanjem neovisnosti 1821. godine. Datum izbijanja ustanka slavi se u Meksiku kao Dan neovisnosti. Na današnji dan 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelilo povelju počasnog građanina, kojom su mu data, kako je navedeno, sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 16. septembra 1908. godine osnovan je General Motors, američki proizvođač automobila sa sjedištem u Detroitu. Kompanija je najveći američki i jedan od najvećih svjetskih proizvođača automobila, čija se vozila danas proizvode u 30 saveznih država u SAD-u i 32 države diljem svijeta. Na svom vrhuncu GM je imao 50% tržišnog udjela u Sjedinjenim Državama i bio najveći svjetski proizvođač automobila od 1931. do 2007. godine. Od 2020. General Motors je rangiran na 18. mjestu na rang listi 500 najvećih američkih korporacija po ukupnom prihodu. Na današnji dan 1908. godine Beč i Moskva su se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. 16. septembra 1963. godine spajanjem Malaje, Singapura, Britanskog sjevernog Bornea i Saravaka osnovana je Malezija. Singapur je za manje od dvije godine izašao iz Malezije i danas je neovisna država. Malezija je danas federacija koja se sastoji od 9 sultanata i 4 savezne države kojima su na čelu guverneri. Između 9 sultana bira se na petogodišnje razdoblje vrhovni vladar, kralj. Na današnji dan 1966. godine izvođenjem opere Samuela Barbera, Antonija i Kleopatra otvorena je nova zgrada opere Metropolitan u Lincolnovom centru u Njujorku. Metropolitan opera jedna je od najpoznatijih i najprestižnijih opernih kuća u svijetu. Najveća je ustanova namijenjena izvedbi klasične muzike na prostoru Sjeverne Amerike. Repertoar opere kreće se u rasponu od baroknih opera 18. stoljeća do minimalizma kasnog 20. stoljeća, a česte su izvedbe američkih opernih autora. Godišnje se izvede između 25 i 30 opera u više od 200 izvedbi, a Metropolitan posjeduje i vlastiti televizijski kanal na kojem uživo prenosi nastupe. Grčka operska pjevačica Maria Callas, jedan od najvećih soprana u povijesti opere, umrla je 16. septembra 1977. godine. Karijeru je započela 1947. i sa ogromnim uspjehom pjevala na najvećim svjetskim operskim scenama uloge dramskog, lirskog i koloraturnog karaktera. Vanredno sugestivna gluma, glas velikog raspona, neobične boje i izuzetne topline, kojim je s lakoćom savladavala i najteže dionice, donijeli su joj svjetsku slavu. Na današnji dan 1987. godine potpisan je Montrealski protokol o zaštiti ozonskog omotača. Smatra se najuspješnijim međunarodnim dogovorom na području zaštite prirode. Potpisalo ga je više od 190 zemalja svijeta. Pretpostavlja se da će se u slučaju pridržavanja protokola ozonski omotač obnoviti do 2050. godine.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O poštenju. Abraham Lincoln, rođen 12. februara 1809. godine, umro 15. aprila 1865. Možeš varati neke ljude sve vrijeme ili sve ljude neko vrijeme, ali ne možeš varati sve ljude sve vrijeme. Petar Kočić, rođen 29. juna 1877. umro 27. augusta 1916. godine. Bolje je biti siromašan, a pošten, nego bogat, a stidan svoje savjesti.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 16. septembar. 49. godine Andrew Sisters prvi put stižu na Billboardovu top listu, dostigavši prvo mjesto 5 nedelja na sve tri glavne pop top liste časopisa u to vrijeme pjesmom I Can Dream, Can't I. 56. na prvo mjesto britanske top liste singlova je tema Que sera, sera, whatever will be, will be, u izvođenju pjevačice Doris Day. 63. pjesma broj 1 u Velikoj Britaniji, She Loves You, grupe Beatles, objavljena je za malu izdavačku kuću Swan Records u SAD-u, ali publika nema pojma koja je grupa, a singl ne uspijeva da se nađe na top listama u Americi sve do 64. A onda slijedi Beatlemania i pjesma stiže do prvog mjesta. 70. godine u anketi čitalaca Melody Makera za band godine izabrani su Led Zeppelin, čime je prekinut niz Beatlesa od 7 uzastopnih naslova benda godine u toj anketi. Muzički kalendar. 16. septembra 1998. bilježnica koja je pripadala road menadžeru Beatlesa Melu Evansu iz 67. prodata je od strane udovice Evansa Lili u londonskom Sotheby'su za 111.500 funti. Podsjetnik sadrži rane nacrte tekstova za pjesmu Hey Jude i druge pjesme,

poput Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a kupac je liverpoolski biznismen Alan Murphy. 2006. 65-godišnji Bob Dylan postaje najstarija osoba na vrhu Billboardove liste albuma kada je LP Modern Times stigao do prvog mjesta. 16. septembra 84. u studiju Tivoli u Ljubljani mariborska novovalna grupa Lačni Franc završila svoj četvrti studijski album Slon med porcelanom.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti osuđen u Američkom kongresu i Evropskom parlamentu. Opći izbori u fokusu posjete delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Bosni i Hercegovini. Uprava za indirektno oporezivanje najavila, danas ili sutra počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Pred Međunarodnim sudom u Hagu danas presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednik emisije Adis Mulić.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

do izvan Jerusalima, gdje je prema Bibliji razapet Isus. Brdo se tada nalazilo izvan zidina Jerusalima, ali kako se grad širio, danas se ovo mjesto nalazi unutar grada. Latinska riječ Kalvarija znači lobanja, jer je brdo od kamena i u silueti vjerovatno podsjećalo na lobanju. Tamo su svojevremeno izvršavana pogubljenja. Vlasništvo nad čitavom crkvom i dalje je zajedničko, pravoslavno, katoličko, jermensko, a za neke je njene dijelove tačno određeno kome pripadaju. Tako je sama kapela s Isusovim grobom zajednička, kao i okrugli prostor oko njega, dok pojedine zajednice imaju vlastite galerije uokolo. Glavna lađa crkve iz krstaškog doba pripada grčkim pravoslavcima, a oltar Svete Marije Magdalene s okolnim prostorom, kao i kapela ukazanja Mariji, pripada katolicima. Kalvarija je podijeljena na dva gotovo jednaka dijela, katolički i pravoslavni. Od dvije kripte, jedna je jermenska, a druga posvećena nalasku Svetog Krsta, katolička.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Mukić.
1: Dobro jutro, ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti osuđen u Američkom kongresu i Evropskom parlamentu.
0: Opći izbori u fokusu posjete delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Bosni i Hercegovini.
1: Uprava za indirektno oporezivanje najavila danas ili sutra počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
0: Pred Međunarodnim sudom u Hagu danas presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 31 stepen. Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju veličanje Ratka Mladića u Beogradu. Jedna je od poruka saslušanja pred pododborom za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. Pojedini kongresmeni kritikovali su i, kako se navodi, mlaku reakciju američkih vlasti na ispraćaj osuđenog ratnog zločinca.
0: Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Daniel Ofton, koji je saslušan, poručio je da Sjedinjene Države ne reaguju često javno, ali da postoje diplomatske aktivnosti. Kongresmeni su podsjetili da je Mladić osuđen za genocid i druge ratne zločine i da pravljenje političkog teatra vrijeđa žrtve. Saslušanje je bilo posvećeno i drugim temama, pa su tako neki od izlagača zatražili vraćanje sankcija Miloradu Dodiku. Bilo je riječi o projektu Južne plinske interkonekcije, za koju pojedini kongresmeni navode da se realizuje pod političkim pritiscima i da je posao dodijeljen kompaniji koja nema iskustva u energetskom sektoru.
1: Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je i u Evropskom parlamentu. Pojedini zastupnici naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane iluzije o evropskoj Srbiji. Opširnije Igor Božović.
2: Na sjednici Europskog parlamenta uvodničarka je bila povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je posebno osudila dolazak eminentnih srpskih političara na sprovod Ratka Mladića.
3: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
4: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali odbacujući veličanje ratnih zločinaca i ne smijemo, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
2: Zastupnik Europske pučke stranke Davor Stier tražio je osudu Srbije, dok je zastupnik socijaldemokrata Tonino Picula pozvao na zamrzavanje pristupnih pregovora.
5: Vučić je jednog ratnog zločinca ispratio sa državnim počastima, a s drugim je Šešeljem dogovorio predizborni savez. Europska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti.
2: Među konzervativcima podijeljeni stavovi. Thierry Mariani iz grupacije Patrioti za Europu kazao je kako Unija nije reagirala ni na NATO napade na Srbiju, dok je Steven Nikola Bartulica, europski konzervativci i reformisti, zatražio neke preduvjete za Srbiju u Uniji.
6: Srbija ne može postati članicom Evropske unije bez priznavanja agresije i isplate odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata. To mora biti uvjet.
2: Zastupnik Helmut Brandstetter iz grupacije Obnovimo Europu zatražio je da i predsjednica komisije von der Leyen bude jednako odlučna u prekidanju veza sa autoritarnom Srbijom Aleksandra Vučića.
7: Srbija treba biti dijelom Europe. Autoritarni režimi ne smiju biti dijelom Europske unije. Hvala još jednom povjerenice na tome što ste pokazali čvrstinu.
2: Povjerenica Kos zaključila je raspravu ističući da će od nove srbijanske vlade očekivati nedvosmisleno opredjeljenje o pitanjima poput suočavanja s prošlošću. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Pozivi na odcjepljenje, promjenu granica ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom niti evropskim putem Bosne i Hercegovine, poručili su iz delegacije Evropske unije komentarišući poruke iz predizborne kampanje. Iz delegacije ističu da takve poruke nemaju pravno uporište i mogu ugroziti stabilnost u Bosni i Hercegovini i regionu. Političke lidere pozvali su da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine i kampanju u

0: usmjerena pitanja važna za građane i reforme potrebne za evropski put zemlje.
1: Politička klima uoči općih izbora jedna je od glavnih tema posjete Bosne i Hercegovine, delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Danas, drugog dana posjete, sedmočlana delegacija nastavlja raditi na procjeni izborne kampanje i održavati sastanke sa predstavnicima vlasti naše zemlje.
0: Ranije su iz evropske delegacije najavljeni sastanci sa predstavnicima državnog i entitetskih parlamenata u Sarajevu i Banja Luci. Predviđeni su i sastanci predstavnicima misije OSCE-a, Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, diplomatske zajednice, civilnog društva i medija. Iz Brisela je najavljeno da će puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope pratiti opće izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra.
1: Opći izbori i upotreba novih tehnologija bit će u fokusu okruglog stola koji će biti održan danas u Sarajevu. Biće predstavljene najbolje međunarodne prakse u izbornoj tehnologiji koje jačaju povjerenje u institucije i rezultate izbora.
0: Posebna pažnja bit će posvećena koracima koje izborni akteri poduzimaju radi jačanja povjerenja poput osiguravanja pouzdanog rada izborne tehnologije, testiranja izbora i sistema kroz pilot projekte prije potpune primjene, te brzo, transparentno i provjerljivo objavljivanje i poređenje rezultata. Među panelistima će biti predstavnici Centralne izborne komisije, općinskih izbornih komisija, koje su testirale nove tehnologije, domaćih i međunarodnih institucija koje pružaju podršku izbornih promatrača i medija.
1: Opći izbori i izborna kampanja donosi anomalije širom Bosne i Hercegovine. Nerijetko su kandidati na općim izborima osobe koje već obnašaju funkcije na lokalnom nivou. Stručnjaci navode kako je to neodgovorno prema biračima, jer se većina takvih kandidata vrate na početne pozicije. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Na predstojećim opštim izborima 40 načelnika i gradonačelnika nalazi se na listama. Njih 16 kandidovano je za Narodnu skupštinu Republike Srpske, 10 za kantonalne skupštine, 7 za predstavnički dom parlamenta federacije, 5 za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, dok su 2 kandidati za članove predsjedništva. Njih 14 su nosioci listi, pokazalo je istraživanje Istinomjera. Izborni zakon to dozvoljava sve dok odaberu jednu od funkcija koju će obnašati. Do sada su najčešće birali lokalnu vlast. Vehid Šehić, Koalicija pod lupom.
3: To je neodgovorno i prema biračima koji su mu dali glas, a onda on negira tu volju birača i poštuje ipak svoju volju ili volju političkog subjekta koji ga je predložio na tu listu. Ali to je realno, danas koriste se sredstva da se dođe što većeg broja glasova, jer oni nas tretiraju kao brojeve i procente, mislim na građane birače, ne poštuju našu izbornu volju. Mi kao građani još uvijek nismo sazreli da takve kandidate, takve političare eliminišemo iz političkog života.
2: U prethodnom izbornom ciklusu tek 5 od 30 načelnika prihvatilo je mandate koje su osvojili na višem nivou vlasti. Politička analitičarka Ivana Marić vidi ovaj rastući trend i kao provjeru zadovoljstva birača obavljenim poslom političara na polovini mandata na lokalnom nivou.
4: Tako da je ovo u stvari pokazatelj i smjer za te i načelnike i za te političke stranke, da li provode dobru politiku i da li rade dobar posao u tim općinama u kojima oni jesu. E sad jedino bilo bi dobro da građani budu svjesni da određeni broj njih neće preuzeti funkciju, već samo da im to bude kao pokazatelj i ako oni ne preuzmu tu funkciju, uzet će neko iz stranke koja se zalaže za sličnu politiku kao on.
2: Najveći broj kandidovanih načelnika i gradonačelnika na ovim izborima dolazi iz SNSD-a čak 15, dok slijede SDA i SDP sa po 4. Svi oni koriste zakonom omogućenu praksu, izmjene izbornog zakona u ovom pravcu se čak i ne spominju, pa se stavlja odgovornost biračima da prepoznaju takve prakse, kaže analitičar Adnan Huskić. Od političkih stranaka se ne može očekivati da odustanu od imena koja im donose bolji rezultat, dodaje Huskić.
5: Kada gledate koji su kadrovi najprominentniji, najvidljiviji, vidjet ćete da su to oni kandidati koji se nalaze na onim pozicijama koje omogućavaju vidljivost te vrste. Vi možete raditi na nekim ljudima, vi možete njih promovirati u javnosti kao stručnjake po određenim pitanjima i tako dalje. Čak i stranke sa velikim kapacitetom u nedostatku vidljivosti svih tih ljudi koriste. Ne može se ispromovirati

0: ogromni broj kadrova određene stranke.
1: Nakon izbora izbornih rezultata te preuzimanja mandata bit će poznato čije kandidature su bile samo privlačenje glasova stranci iz koje dolaze. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
2: U oči izbora očekuje se i početak provođenja

0: 1200 koji su podnijeli zahtjeve za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu mogu ovih dana očekivati rješenja za povrat PDV-a. Uslijedilo je to nakon što su otklonjeni problemi oko tehničke razmjene podataka, kaže portparolka Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Jana Kezić.
1: To znači da su stvoreni svi neophodni tehnički preduslovi da uprava može izvršiti provjere na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Očekujemo da bi već moglo biti izdato i prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
0: Iako je pravilnik o pravu građana na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine stupio na snagu 8. jula 2025. godine, kada je građanima i omogućeno podnošenje zahtjeva, na sam proces povrata građani su čekali više od godinu dana. Razlog tome je što Uprava za indirektno oporezivanje nije potpisala potrebne sporazume o tehničkoj razmjeni podataka s Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom pravde i vladom Brčko distrikta. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić rekao je ranije kako je pozadina kašnjenja bila političke prirode.
2: Meni je krivo što je život građana u jednom momentu bio sveden na politiku, sveden na različite političke odluke, procedure, ovo nije bilo pitanje procedura, ovo je bilo pitanje normalnog funkcionisanja.
0: Pravo na povrat PDV-a odnosi se na kupovinu prve stambene nekretnine u novogradnji, koja je uknjižena nakon 12. aprila 2025. godine. Povrat se može ostvariti za površinu do 40 kvadratnih metara za kupca, uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva. Iznos koji će biti vraćen po osnovu plaćenog PDV-a na kupljenu nekretninu obračunavaće se na osnovu plaćene cijene kvadratnog metra, pojašnjava Milica Vidović, šefica odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analize Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
3: Ako je neko zaključio ugovor o kupoprodaji stana 31.7.2025. maksimalan iznos povrata koji on može ostvariti po svom zahtjevu iznosi 25.149,10 konvertibilnih maraka. Ali isto tako onaj koji je kupio u prvom kvartalu 26. maksimalno može da dobije 29.576,37.
0: Zakonska regulativa koja omogućava povrat PDV-a za građane može biti i mač s dvije oštrice. Dok im s jedne strane daje olakšice pri kupovini prvog stana, s druge, dugoročno i gura u kreditna zaduživanja, dok istovremeno cijene stanova u Bosni i Hercegovini iz dana u dan su u porastu. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
4: Građani Tuzle za danas su najavili proteste ispred zgrade kantonalnog tužilaštva. Povod je određivanje pritvora za maloljetnu djevojčicu koja je nožem povrijedila dvije kolegice. Okupljeni će tražiti odgovor zašto nije procesuirano nasilje nad ovom djevojčicom koji su roditelji uredno prijavljivali, ističe organizator Omer Isović.
5: Što je odredilo njoj mjesec dana pritvora, a smatram i znam sigurno da u tom momentu nisu imali sve odgovarajuće informacije. Samim tim evo što imamo podignutu optužnicu protiv škole u Gornjoj Tuzli, znači da su i oni dobili određene informacije. Oni u tom momentu nisu znali da je žrtva napala u stvari one koji su je maltretirali godinama. Naravno, tužiteljstvo treba sve to da ispita, međutim, porazno je da djevojčicu od 14 godina drže u zatvoru sa, ne pritvoru pri tužilaštvu, nego u zatvoru sa punoljetnim osobama, presuđenim i već za određena djela. To je, se kosi sa svim pravima zaštite djece.
6: Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu danas će objaviti presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Tači i još trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova terete se za zločine počinjene krajem 90. godina tokom sukoba u borbi za nezavisnost od Srbije. Optuženi su za ubistva više od 100 osoba i mučenje nekoliko stotina ljudi. Tužilaštvo traži kazne od po 45 godina zatvora, dok odbrana zahtjeva oslobađanje. Oslobađanje je na protestima u Prištini zatražilo i nekoliko hiljada ljudi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas će održati veliki govor o stanju Europske unije. Von der Leyen bi trebala predstaviti agendu Brisela koja se tiče prilagođavanja Europe klimatskim promjenama, konkurentnosti u odnosu na Kinu i SAD, u području umjetne inteligencije.

0: konvencije, ubrzavanja razvoja odbrambene industrije i reforme migracijskih pravila.
1: Festival BH Drame trećeg dana iz Zenice seli u Sarajevo, gdje će biti odigrana predstava na slovo F. Riječ je o priči o mentalnom zdravlju i o predrasudama, ljudskoj ranjivosti, ali i snazi i volji za životom. Sinoć je publika mogla pogledati predstavu Režim iscjeljenja Beogradskog ateljeja 212. Detaljnije Danijela Regoje.
2: Pacijentkinja koja traži hormonalni balans, celovitost i ljubav.
3: Opsesija zdravljem i liječenjem, vječnim životom i mladošću aktuelna je uvijek, iako je predstava Režim iscjeljenja smještena u postapokaliptičnu budućnost, kaže glumac Marko Grabež.
4: Što negdje stvarno jeste super zabavno da se poigravamo sa ovakvom temom, jer uglavnom je nekako ono konstantno neko generalno insistiranje da moraš da budeš dobro i da moraš da nađeš svoje to rješenje isceliteljsko, a to je na kraju dana opet ono, vraćamo se na kapitalističku zamku, insistiranje da moraš da budeš dobar, idealan.
3: A večeras u takmičarskoj selekciji predstava na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, koja će biti odigrana na matičnoj sceni. Po tekstu Lejle Kalamujiću u predstavi pratimo razvoj prijateljstva između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici. Ovaj komad je dirljiv, povremeno čak veoma tužan, međutim u njega je utkan spisateljičin duhovit i nježan odnos prema ljudskoj duši, životnim krizama, potrazi za smislom, slobodom i ljubavlju, kaže rediteljica Iva Milošević.
5: Meni se jako dopao pristup spisateljice Lejle Kalamujić situaciji nekih duša koje su se zatekle u psihijatrijskoj klinici. Meni se sviđa što ona ne pristupa tome kao sad to je neka mentalna bolest, poremećaj, već govori o tome kao o nekoj vrsti životne izgubljenosti, krize smisla života i daje nam jednu lepu poruku tokom komada da ljubav, prijateljstvo, vera u ljubav i empatija za drugog mogu biti ta svetlost na kraju tunela.
3: Prateći program danas donosi promociju knjige Tri drame za djecu, praje izvedbe, čiji su autori Benjamin Bajramović i Nedžma Čizmo. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
0: Internacionalni festival portreta Interbifeb Tuzla bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova iz oblasti crteža, grafike, fotografije i video art portreta. Izložba će biti otvorena do 25. novembra.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 8 stepeni, Bihaću i Tuzli 9, Banja Luci 11, Mostaru 14, u Neumu 19 stepeni.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove i ponegdje u višim predjelima magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sat.
1: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti osuđen u Američkom kongresu i Europskom parlamentu.
0: Opći izbori u fokusu posjete delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Bosni i Hercegovini.
1: Uprava za indirektno oporezivanje najavila danas ili sutra počinje izdavanje rješenja za povrat PDV-a na prvu nekretninu.
0: Pred Međunarodnim sudom u Hagu danas presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Adis Mukić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
7: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz.

0: Subotica, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Fudbaleri Sloge i Borca odigraće u Doboju za ostali meč drugog kola domaćeg prvenstva. Borac zauzima drugo mjesto na tabeli sa osvojenih 13 bodova iz 6 odigranih utakmica. Sloga se nalazi na 6. mjestu sa 9 bodova, također iz 6 odigranih mečeva. I u prošloj rundi na istom stadionu Dobojlije su remizirali sa Željezničarom 1-1. Ekipa trenera Vinka Marinovića na drugoj strani ulazi u ovaj meč kao favorit, s obzirom na to da su Banjalučani slavili u posljednjih 12 međusobnih duela protiv Sloge, ali i ohrabreni trijumfom u derbiju protiv Zrinskog u prošlom kolu.
2: Evo šta očekuje šef struke Borca.
3: Sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa, ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako i ih i ne prima. Dakle, opet moramo biti maksimalno skoncentrirani kao što smo to bili i protiv Zrinskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo.
1: Glavni sudija na meču bit će Dragan Kesić, a utakmica na stadionu Luke počinje od 18 časova. Nakon ove utakmice bit će i kompletirana tabela Premier lige, te će svih 10 ekipa imati po 7 odigranih susreta. Trenutni lider Premier lige je Zrinski koji ima 18 bodova, Borac je drugi sa 13, a treći Željezničar koji je osvojio 11 bodova. Slijede Sarajevo sa 10, Široki Brijeg i Sloga imaju 9, Čelik, Bsk i Velež imaju po 7, a trenutno je na začelju Bijeljinski Radnik sa svega 3 boda.
2: Nakon prve runde nove sezone fudbalske lige šampiona večeras kreću utakmice i u drugom po jačini takmičenju UEFA. Premijernu rundu Lige Evrope otvorit će 9 susreta. Od 18:45 sastaće se jermenski Ararat i praška Sparta, te kiparska Omonija i Selta. U terminu 21 sat zagrebački Dinamo Bukureštu otvara nastup u Evropskoj ligi utakmicom protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, tako dijeli su i minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo odmah se susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom i nama je uvijek cilj na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu evropsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
2: Pored susreta u Bukureštu igra se još 6 utakmica. BH reprezentativac Arjan Malić sa šturmom dočekuje francuski Ren u Gracu. Celje će gostovati u Leverkusenu kod Bayera, a derbi večeri igraće se na San Siru, gdje će Milan biti domaćin ekipi Benfike. Ostali parovi, Anderlecht Lyon, Olympiakos i Jagiellonija, te Sunderland AZ Alkmaar.
1: Evropsko prvenstvo u odbojci za muškarce koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji nalazi se u jeku grupne faze. U grupi A Grčka je zabilježila drugi trijumf slaveći protiv Švedske sa 3-1. Ukrajina je poražena 3-0 od Poljske, a u drugom meču grupe B Portugal je također uvjerljivo u 3 seta nadigrao Sjevernu Makedoniju, nanijevši im 4. poraz. Važan korak ka osmini finala u grupi C napravila je Belgija i to trijumfom protiv Danske 3-1. Finska je teže od očekivanog u 5 setova pobjedila Holandiju, upisavši maksimalnu 4. pobjedu. A maksimalna kola prije kraja je Francuska, koja u derbiju grupe D savladala Njemačku sa 3-0.
2: Današnji program donosi izuzetno važne mečeve za plasman u osminu finala, uključujući i nastup reprezentacije Srbije, koja će snage odmjeriti sa Danskom. Bugarska će igrati sa Poljskom, a Francuska protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1. 1 za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
6: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
9: Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju veličanje Ratka Mladića u Beogradu, jedna je od poruka saslušanja pred pododborom za Evropu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. Pojedini kongresmeni kritikovali su i, kako se navodi, mlaku reakciju američkih vlasti na ispraćaj osuđenog ratnog zločinca. Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je i u Evropskom parlamentu. Pojedini zastupnici naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane i iluzije o evropskoj Srbiji. Prisustvo sahrani najviših zvaničnik

0: Srbije i Republike Srpske bilo je šokantno, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos i dodala kako je neshvatljivo da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj. Internacionalni festival portreta Interbife Tuzla biće otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova koji će se moći pogledati do 25. novembra, govori organizatorica i kustosica Centra za kulturu Tuzla Milica Bilanović.
1: Ove godine dolaze nam umjetnici iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, također iz Afrike, što pokazuje koliko je Interbife danas međunarodno relevantan. Imamo 75 umjetnika iz 26 zemalja. Tema svih radova naravno je portret, a posebno s ovog festivala upravo je tome što zapravo portret više ne posmatramo i samo kao prikaz ljudskog lika, već kao prostor koji nam donosi različita umjetnička promišljanja na teme identiteta, čovjeka, vremena i društva u kojem živimo. I kroz različite medije i autorske pristupe ovogodišnja selekcija nam zapravo prikazuje koliko je savremeni portret značajan i koliko to može biti širok i raznolik tema za različite medije. Kada je riječ o samim nagradama, dodjeljuju se dvije otkupne nagrade za crtež i grafiku. Također tu su i diplome za video art portret, za fotografiju, kao i posebna priznanja diplome Ismeta Mojezinovića, diploma James Haima Pinte. A na kraju tu je i nagrada publike.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Banja Luci 11, Mostaru 14 i u Neumu 19 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

rekreacijsku pristupačnost. I nije to sve, skoknućemo do Tuzle, pratimo mjesec Sevdaha, idemo do Zenice, pratimo festival bosansko-hercegovačke drame, a naravno donosimo i vijesti iz svijeta sporta. I evo počeli smo uz Zlatka Pejakovića, ove noći jedna žena, dobri stari hit, a dobro jutro vam želi ekipa i Savdić, Vanja Ilić, Bojana Kostić.

I 8 je sati 11 minuta. U otvorenom studiju BH Radija 1 donosimo još jednu sjajnu priču. Tačnije, Sarajevo će biti danas domaćin 10. GS1 konferencije o digitalizaciji pod nazivom Digitalni puls poslovanja. Iza cijele ove priče stoji Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti Mirsadu Jašar-Spahiću, predsjedniku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Jašar-Spahiću, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo, ja sam u uvodu rekla, govorimo o konferenciji o digitalizaciji Digitalni puls poslovanja, na kojoj će biti riječi o digitalnoj i zelenoj tranziciji u modernom poslovanju. Sarajevo je danas domaćin ove konferencije, pa da čujemo kome je to namijenjeno i generalno šta je cilj ovakvog skupa.
1: Pa, prvenstveno je to namijenjeno našim kompanijama, našim članicama, i jasno je da kompanije danas, bez obzira što uspijevaju da proizvode kvalitetan proizvod, to neće biti dovoljno u budućnosti. Biće potrebno više dodatne, pouzdane i strukturirane podatke o identitetu proizvoda, njegovom sastavu, materijalima, porijeklu, sljedivosti u procesu proizvodnje, od samog korištenja ovih osnovnih resursa, poluproizvoda i tako dalje, da bi proizvod imao neki pravi svoj, a neku vrstu lične karte. Znači, danas je posebna jedna od tema koja će biti na ovoj konferenciji, biti posvećena tom takozvanom digitalnom pasošu proizvoda, koji će biti u budućnosti posebno važan za naše domaće proizvođače i izvoznike. Vi znate da Bosna i Hercegovina preko 75% svog ukupnog izvoza izvozi upravo na tržište zemalja Evropske unije, koji upravo uvode ovakve procedure i oni su u stvari kreatori promjena i našim kompanijama. Kako reče jedna naša članica, dobro, mi čitav život učimo od svojih kupaca. E, to je suština da ove kompanije koje su izvozno orijentirane, pogotovo na tržište zapadne Evrope, one imaju tu mogućnost, tu šansu da uče od svojih kupaca, da se zajedno s njima razvijaju, a mi zajedno Privredna komora sa svojim članicama učimo, razvijamo se. I upravo iz tog razloga se javljaju ideje da Privredna komora podrži ovakve neke manifestacije kao što je ova danas organizacija GSR.
0: Tako je. Sami ste spomenuli digitalni pasoš. Čini mi se da to nije samo neki QR ili tako vizualni kod, nego je zaista jedan jedinstven identitet proizvoda određene kompanije koja će naravno evo plasirati se upravo, kao što ste malo čas rekli, kupcima u Evropskoj uniji. Međutim, svaka kompanija, čini mi se, kada se govori o evo umjetnoj inteligenciji, digitalizaciji, ima izazove, jer treba naravno jedan podatak proći kroz više sistema. Evo, govorimo na primjer o nekom proizvodu i sada naravno kada se to sve ne može usklopiti, onda naravno proces se usporava i onda naravno kaskamo. Želimo riješiti te probleme, je li tako?
1: Tako je. Pa, upravo je važno to da se s sistemskim rješenjima, digitalnim alatima uspije povezati više procesa proizvodnje. Nekada čak u različitim sektorima. Znači ako vi u prehrambenoj industriji imate proizvod koji ide na police tržnog centra, koji kupac želi da sa QR kodom ili nekim drugim sistemom dobije sve informacije o njemu, on želi da primjer da vidi i u kakvo je bašti, u kakvom je poljoprivrednom dobru nastao taj, šta je korišteno, koje tehnologije koje agronomija danas poznaje su korištene prilikom uzgoja one osnovne sirovine koja se opet povlači u prerađivački kapacitet da dobije da od toga nastane prehrambeni proizvod. S druge strane, isto tako, ako se radi o proizvodima od drveta, finalni namještaj, mora ta sljedivost podatka treba ide sve dotle do tog šumskog gazdinstva, šumskog preduzeća, da li je na koji način je nastalo, na koji način je tretirana ta šuma, da li je u njoj ima, da li je se ugrozila okoliš sječom te šume i tako dalje.
0: Evo, nadati se da će ovakav skup svakako pomoći, ne samo da se razmijene ideje i neke naravno zajedničke, rekla bih, poslovne vrijednosti, nego naravno da se riješe problemi koje imaju kompanije u Bosni i Hercegovini. Danas ste, je li tako, na ovoj konferenciji od 9 do 16 sati, da li je evo konferencija otvorenog karaktera u hotelu Hills za one koji možda nisu znali prijaviti se, a željeli bi saznati više?
1: Pa ono može se prijaviti putem linka koji je dostupan

0: kompanija ili nekih nadležnih institucija. Danas će se, vrlo je bitno da se o ovim tema danas govoriti kroz konkretne primjere, kroz iskustva kompanija koje su tu uključeni u panele i kroz praktična rješenja za primjenu i da se na neki način stavi do znanja svima nama šta nas očekuje u budućnosti. Konferencija nema smisla ako mi govorimo o nekim posljedicama prošlosti, nekom trenutnom stanju i tako dalje. Ako nema neku projekciju, šta kompanije očekuju u narednih 5-10 godina.
1: Da. I evo, ova će danas 10. jubilarna GS1 konferencija i postaviti jedno centralno pitanje: koliko je digitalni puls vašeg poslovanja spreman za ono što dolazi, i svakako da će se dobiti odgovor.
0: Da, a ono što je posebno bitno, znači putem tog digitalnog pasoša, to treba da bude i dobar alat našim sugrađanima kako da prepoznaju izvorno domaći proizvod.
1: Da. To će biti odlučno, zaista. E sad, iskoristit ću ovu priliku, gospodine Jaša Spahiću, da vas još nešto upitam. Evo, bližimo se svakako i organizaciji Sarajevske sedmice energije i klime, koja će se realizovati uz podršku Evropske unije i međunarodnih partnera. Danas ćete u prostorijama Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine dati, naravno, javnosti neke uvodne informacije. Pa evo, pretpostavljam da se sve ubrzano priprema, jer ova Sarajevska sedmica energije i klime predstavlja jedan od najznačajnijih platformi za dijalog o energetskom i klimatskom razvoju Bosne i Hercegovine i regiona.
0: Dobro ste rekli, ta platforma nije samo najznačajniji dijalog, on je najveći događaj te vrste sigurno u Evropi. I danas ne postojite, ja sam pokušao da pretražim da li u svijetu postoji petodnevna konferencija o energiji i klimi koja obuhvata sve one teme kakve mi da obrađujemo na Sarajevskoj energetskoj klimatskoj sednici sa svim našim partnerima. Nisam pronašao takav događaj. Najsličnije je Svjetsko energetsko vijeće koje se održava, to je krovni događaj energetike koji se održava svake 3 godine i ono što bude ovako 4 dana. Znači, ta Sarajevska energetska klimatska sednica u toj nekoj svojoj suštini, on u stvari predstavlja, ako mogu tako reći, teleskopski pogled u budućnost energetike i svih pratećih industrija. I on samo ne analizira samo ono što se u Bosni i Hercegovini dešava i regionu, već mapira i precizno zumira trendove, tehnologije i sve tehničke i regulatorne zahtjeve koje i države i kompanije očekuju za 5, 10, 20 godina. Znači, kroz tu platformu Sarajevske energetske klimatske sednice i privreda i nadležne institucije treba da vide da prepoznaju jasne konture nove ekonomske realnosti kroz te ključne dimenzije kao što su tehnološki horizont sredstva, znači koji donosi uvid rješenja koja su već na globalnom nivou, od na primjer pametnih mreža i masovnih sistema za skladištenje energije, preko upotrebe vještačke inteligencije u upravljanju mrežama, u snabdijevanju električnom energijom, pa sve do primjera korištenja čistog vodonika u industriji. Zatim, svi ti regulatorni i tržišni alati koji se dešavaju, znači, sve je na neki način i taj regulatorni tržišni radar koji prepoznaje dolazak i evropskih zakona koji iz korijena mijenjaju poslovanje kompanija domaćih koji su proizvod orijentane, a izvoz orijentane za Evropsku uniju, i definitivno kroz te primjere i sve to se dolazi do zaključka kakva je budućnost tih pratećih industrija u svijetu generalno. Znači, on ne pokriva samo proizvodnju, ne pokriva samo proizvodnju struje. Znači, to će pokazivati kako će se energetska tranzicija generalno, kako će ona transformisati ostali sektori, kao građevinski sektor, na primjer, kroz dekarbonizaciju cementa i čelika i tako dalje, i tako dalje. Ali, mislim, ono što želim istaknem, ovo je prevažno. Još uvijek su ovdje javnost ne poznaje koliko je ovo veliko. Sarajevska energetska i klimatska sednica je već napravila ključni iskorak prema toj globalnoj sceni, jer se zvanično organizuje u saradnji sa Svjetskim energetskim vijećem. Tako da to znači da to Sarajevska ova sednica nije samo više lokalni i regionalni skup, već je već prepoznata platforma unutar ove te najveće globalne energetske mreže.
1: Jasno.
0: Razumijete? Jer direktno to učešće lidera Svjetskog energetskog vijeća pokazuje ovo. Burkhard von Kinis, on je predstavljajući Svjetsko energetsko vijeće za Evropu.
1: Da,
0: on je govornik, na primjer, za ovoga.
1: Da. Mi ćemo svakako pratiti ovaj događaj. Plan je naravno kada će se realizovati, evo još da to spomenemo.
0: Da, događaj se realizuje 22. i 25. ovog mjeseca. Počinje u hotelu Hills prva tri dana, četvrti dan je u Energoinvestu i peti dan je u Privrednoj komori Federacije.
1: Da, mi ćemo to svakako pratiti jer kroz ovogodišnji program bit će otvorene, kao što ste rekli, ključne teme koje se odnose na energetsku tranziciju, dekarbonizaciju, energetsku sigurnost, obnovljive izvore energije, održivi razvoj, cirkularnu ekonomiju i konkurentnost privrede. Gospodine Jašar Spahiću, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme ovog jutra, za ove korisne informacije i svakako družimo se vrlo brzo ponovo na valovima BK Radija 1.
0: Hvala vama na interesovanju za ove vrlo važne teme, kako za građane, tako i za privredu i generalno za državu Bosne i Hercegovine i cijeli region.
1: Gospodin Mirsad Jašar Spahić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama. Otvoreni studio.

0: A nakon što smo vas upoznali sa događajima u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, pričali smo o konferenciji o digitalizaciji, digitalni puls poslovanja, ali najavili Sarajevsku sedmicu energije i klime. Idemo u nastavku do Čitluka s razlogom, jer danas počinje 71. manifestacija Dani berbe grožđa Brotnjo 2026. godine. Zadovoljstvo mi je pozdraviti ovog prijepodneva predsjednika organizacionog odbora ove manifestacije, gospodin Ivica Jerkić. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav slušateljima BH Radija 1.
0: Evo, drago mi da se družimo, pratimo mi svakako ovu manifestaciju iz godine u godinu. 71 godina, jel tako, nije malo? Ili 71. put, nije malo. Manifestacija počinje danas, pa da čujemo, evo, za sve one koji ne znaju, šta je glavni cilj ove manifestacije i šta nas ove godine očekuje.
1: Pa, Dani berbe grožđa su, evo, kao što ste rekli, manifestacija koja je možda jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini ovoga tipa. Ona ima svoju statutarnu odluku i upravo u tom statutu piše šta je cilj. Evo, ja ću kazati da je cilj upoznavanje, izbližavanje i učvršćivanje zajedništva žitelja Brotnja i njihovih gostiju, očuvanje narodne baštine kroz prezentaciju izvornog narodnog stvaralaštva, njegovanje i širenje amaterizma u kulturi, poticanje kulturnog i sportskog stvaralaštva te poticanje i razvijanje turističke ponude. Dakle, manifestacija koja ima svoju tradiciju, koja slavi završetak jedne vinogradarske godine, trud, rad, a onda branje grožđa i stavljanje vina, što je prepoznatljivo za naš kraj, za naš Hercegovinu, naše sorte, žilavka, platina, prepoznatljive. Jednostavno, to je tradicija našeg naroda.
0: Da. Autohtone vinske sorte, žilavke i blatine, kao što ste rekli, vrlo poznato za taj kraj Bosne i Hercegovine. Ono što je važno pomenuti i vjerujem istaći, da li ste zadovoljni ove godine, evo, i sa prinosima i generalno sa cijelom proizvodnjom?
1: Pa, evo reći ću da kad govorimo o Brotnju i općini Čitluk, da je otprilike nekih 30% cjelokupne proizvodnje vina i vinogradarstva u Bosni i Hercegovini dolazi upravo iz Brotnja. Mi imamo 19 registriranih vinarija i čak više od 500 malih obiteljskih gospodarstava, OPG-ova, koji većinom imaju obiteljske vinograde i upravo proizvode ove sorte vina, mada u posljednje vrijeme ima i nekih novih sorti, tu postoje i neke sorte poput Trnka, Bene, Vranta, ali najveći, rekao bi 90% su žilavka i blatina. Što se tiče ove godine, nekako je ovo što se događa i globalne promjene i klimatske promjene, čini mi se da utječe i na dinamiku, odnosno vrijeme branja grožđa. Pa ove godine je to dosta ranije počelo, ovako razgovarajući s ljudima, prije svega razgovarao sam sa ovim ljudima koji imaju OPG-ove, ali i sa vinarijama, ove godine zbog suše će vjerovatno biti količinski manji urod, ali je kvaliteta izostala. Tako da recimo vinarije koje imaju navodnjavanje, ono, stvarno, kap po kap, one su prezadovoljne jer je bilo

0: bunta, a uspjeli su dati tu volju. Tako da, generalno, dobra godina bila, bit će izvrsna kvaliteta, ali možda nešto količinski bit će manje.
1: Evo, ali dobro, ipak je pozitivna vijest vezana upravo za i žilavku i blatinu, ali i druge sorte koje ste naveli. Još za kraj, gospodine Jerkiću, da kažemo kako ćete realizovati ovogodišnju manifestaciju. Večeras startate i trajete do 20. je li tako ovog mjeseca?
0: Dakle, u onom statutu kojeg sam spomenuo, definirano je da je program 5 dana, nekad je to bilo 3 dana. Manifestacija u svom nazivu kaže da je to turističko-kulturna gospodarska manifestacija, tako da ima svega pomalo, s tim da čak polako postaje i sportska, jer recimo ove godine imamo 7 različitih sportskih događanja. Ima i lutkarskih predstava, i kažem od sporta, i šaha, i košarke, i atletike, ne znam, boksa, ali imamo i književne i likovne večeri, imamo i taj glazbeno-zabavni program, 3 večeri na trgu, protiv će biti glazbeni program gdje će biti ponuđena i hrana, i gastronomija, 3 izvrsne večeri, naravno imamo tradiciju da je na trgu sve otvoreno, besplatno, evo reći ću samo da je subota ta glavna večer gdje će biti kulturno-umjetnička društva, povorka, tu idu naše mažuretkinje, limena glazba, kočije i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, ovih dana će u Grotju biti veselo. Evo, svi oni koji imaju vremena, koji vole tradiciju, koji žele vidjeti to, bit će naši dragi gosti.
1: E, hvala vam puno za ove lijepe pozive i vjerujem da će svi se uputiti ovih dana ka Čitluku na Bročanski trg, evo uživajući u danima berbe grožđa Brotnju 2026. I ja ću samo napomenuti, jel tako, ove godine vam dolazi Psihomodo Pop, Giuliano i Željko Bebek, pa ima dovoljno razloga biti u Čitluku.
0: Je, uz njih ima tu dosta i lokalnih i regionalnih grupa, kulturno-umjetničkih društava, klapa, tako da će biti za svakoga moći.
1: Da. Evo, mi slušamo Dalibora Brauna, Nisi ti više crno vino, prikladnu pjesmu za ovu priču. Mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme.
0: Hvala vam, lijepa, ugodan dan.
1: Također, Ivica Jerkić, predsjednik organizacionog odbora manifestacije Dani Berbe grožđa Brotnju 2026. godine, bio je u proteklim minutama sa nama, a vi uživajte upravo uz Nisi ti više crno vino.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske naoblake. Temperatura izmjerena u 8 sati, Sokolac bilježi 4 stepena, Bjelašnica 6, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno, Srebrenica 9, Bihać, Sanski most, Sarajevo 10 stepeni, Jajce, Tuzla, Zenica 11, Banja Luka, Doboj, Prijedor 12, Zvornik 13, u Biljini 14 stepeni, Trebinju 17, Mostaru 19, Gradačcu 20, Neum za sada najtop 21 stepen Celzijusov. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni i u ostalim područjima, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U 8 sati i 32 minute idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Saznat ćemo sve o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, a sa nama ovog prijepodneva je Ksenija Selimović u društvu. Ksenija, dobro jutro prije svega.
2: Dobro jutro, Bana. Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. U ovim trenucima pojačan je promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima. Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Svakako vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica, zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati, vozila će se obraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica, zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati, doći će do obustave saobraćaja. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sve detaljne informacije mogu se dobiti putem telefona 1325 ili pogledati na našoj web stranici biham.ba. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Hvala lijepo za ove želje, naše želje su iste. Bila je to Ksenija Selimović, mi ćemo samo još napomenuti sve vozače, učesnike u saobraćaju, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Želimo vam sretan put.
3: Reklame. Putnička agencija Rock'n'Roller u svakom vašem stanu. Vodi vas na put po Amsterdamu. Gledate ex-sexy dam. Slađano Milošević, potpuno nova pesma. Zove se Amsterdam. Vodi vas na put sad. Uživajte u ambijentima.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A u našem fokusu ovog prijepodneva je i Festival bosansko-hercegovačke drame i to njegovo 25. izdanje koje se održava do 20. septembra u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Na slovo F naziv je predstave Narodnog pozorišta Sarajevo koja će večeras biti odigrana u takmičarskom programu Festivala bosansko-hercegovačke drame u Zenici. Tekst Lejle Kalamujić u režijskoj postavci Ive Milošević kroz priču o mentalnom zdravlju progovara i o predrasudama, ljudskoj ranjivosti, ali i snazi i volji za životom. U pratećem programu bit će promovisane knjige Tri drame za djecu proizvedbe, a takmičarska selekcija sinoć je donijela predstavu Režim iscjeljenja Beogradskog ateljea 212. Danijela Regoje će detaljnije o novoj festivalskoj hronici u nastavku.
2: Pacijentkinja koja traži hormonalni balans, celovitost, i ljubav.
3: Njeno izvođačko telo je ono koje ima sve bolesti, a njen um je onaj koji ima volju da traži isceljenje.
4: Tekst Režim iscjeljenja Tanje Šljivar drugi je dio njene zamišljene trilogije o savremenim režimima življenja. Prvi režim ljubavi bavi se analizom ljubavno-seksualnih odnosa, dok je režim iscjeljenja komedija koja u fokus stavlja strah od prolaznosti, to jest opsesiju zdravljem i liječenjem, dječjim životom i mladošću.
3: Redovno uzimanje probiotika u vidu malih belih pilula kojih je na ilegalnim apotekarskim tržištima još uvijek tu i tamo bilo, bio je recept za naše preživljavanje.
4: Tanja Šljivar je ovaj tekst pisala djelimično u pandemiji i iako danas rezonira drugačije, on je aktuelan, kaže reditelj Đorđe Nešović i pojašnjava šta je njega umjetnički isprovociralo da ga postavi na scenu.
5: Meni je taj tekst bio interesantan upravo zbog svog nedramskog formata i sam tekst ima jednu vrlo nedefinisanu i disperzivnu formu i zapravo mi je veliko uzbuđenje i želja zapravo da radim ovaj tekst bilo upravo zbog Tanjinog jezika i Tanjinog načina pisanja koji je stvarno jedinstven nekako i posebno na našim prostorima. A i sama tema je nekako nešto što jeste aktuelno i što nas se tiče, jer zapravo jesmo u nekom sunovratu civilizacije i svi živimo tu neku potrebu za ovakvim ili onakvim isceljenjem, što se u predstavi, nadam se, i vidjelo.
4: Danas svi tragamo za isceljenjem kroz hranu, vjeru, terapije, astrologiju, seks, sport, lijekove, tarot,

0: ovog momka je sama advokat koja ne reaguje kada je dođe žena koja trpi nasilje u kući, nego kaže pa to je u redu, proći će tako dalje, istrpiti. Ili u bolnici i tamo i slično. Tako da prosto postavlja se pitanje kako mi da se odnosimo prema tome. Kraj mogu da kažem da je otvoren i negde se ostavlja na publiku, na čitaoce, da onda sami promisle šta je za njih sloboda i kako oni mogu da nađu put. Ali uvijek je potrebno prvo izaći iz tog kruga da bi to mogli posmatramo sa strane i onda skupiti dovoljno snage da nešto pokrenemo.
1: Treće plasirani tekst na konkursu je bio Sve što nismo mogli reći Marka Dukića iz Banja Luke. U njemu autor donosi priču o bratu i sestri koji nakon smrti oca saznaju da imaju brata kojeg je otac dobio u vanbračnoj vezi.
2: Nakon ostavinske rasprave i sve dalje se saznaju ove mnoge tajne koje prosto utiču na taj nukleus pa i njihove porodice. Primarno govori kroz vizuru glavnog lika Dimitrija, koji prosto nekako oca stavlja na pijedastal, doživljava ga kao jedno uzvišeno biće i na taj način neki pristupa ideji ostavinske rasprave i svemu što će ostati kao nešto što mora da se sačuva u kontekstu materijalnog dobra. Međutim, sve što je otac njima ostavio, to nematerijalno je u suštini biti srž kompletne priče. S druge strane imamo sestru koji je njegov kontrapunkt, koji govori opet s druge strane doživlja njen kao razočarenje oca i doživlja i svega što će otac ostaviti da se što prije proda da bi njen život prosto bio lakši. Malo je onako apsurdna ideja bila da isto ime i prezime od trećeg brata koji sve to na kraju negdje dobija. Na ovaj ili na onaj način. Ovo je ipak intimna porodična drama. Ona govori o intimi porodice, o narušenim odnosima i definitivno ideja mi je bila u pozitivnom tonu, negdje da prosto završimo, da sve loše ostane iza, da se izgradi neki novi svoj porodični odnos.
1: U takmičarskoj selekciji večeras publika može pogledati predstavu Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo po tekstu Lejle Kalamujić i u režiji Ive Milošević. U predstavi pratimo razvoj prijateljstva između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici. Nova predstava umjesto u Zenici igraće se na matičnoj sceni, dakle u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prateći program festivala danas donosi promociju knjige Tri drame za djecu prae izvedbe, čiji su autori Benjamin Bajramović i Nedma Čizmo. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.

0: A, vjerujem da ste saglasni sa činjenicom da čovjek uči dok je živ, stoga nikada ne treba odustajati, a to pokazuje i naredna priča. Digitalna akademija za seniore i mobilno bankarstvo u organizaciji grada Banja Luka u cilju ima približavanje digitalne tehnologije starijim sugrađanima i edukaciju na polju sigurno korištenje mobilnog bankarstva. Stoga danas će biti održano i predavanje Slobodanke Končar, koja je licencirani stručnjak za digitalni marketing, a predavanje će se realizovati u prostorijama gradske uprave Banja Luka od 12 sati. Učesnici će imati priliku da nauče kako da koriste mobilno bankarstvo, obavljaju osnovne bankarske usluge putem telefona, ali i kako da prepoznaju i izbjegnu potencijalne internet prevare i druge digitalne rizike. Eto, ovo je sjajna priča iz Banja Luke i svakako i za treću dob uvijek vrijedi pravilo učiti dok je god čovjek živ. A kada već govorimo o tehnologijama, Civic Hub US u partnerstvu sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu organizuje okrugli sto o najboljim međunarodnim praksama za izgradnju povjerenja u izbore putem tehnologije sa fokusom na primjenu i unapređenje izbornih tehnologija u izbornom procesu. Tokom okruglog stola bit će predstavljene najbolje međunarodne prakse u oblasti izbornih tehnologija koje doprinose jačanju povjerenja u izborne rezultate institucije, ali i informacije značajne za birače i izborne aktere uoči opštih izbora 2026. godine. Posebna pažnja bit će posvećena mjerama za jačanje povjerenja u izborni proces, a detalje o ovom događaju doznaćete u današnjem epicentru koji je u programu BH Radija 1 danas od 14 sati. E, vrijeme je za muziku dana, tačno u 9 sati nove vijesti.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
2: U muzici dana BH Radija 1 slušamo Lea Martina i njegovu čuvenu numeru Svijet bez tebe. Svojom vrhunskom interpretacijom Leo Martin je napravio baladu koja i decenijama kasnije zvuči jednako moćno i dirljivo.
3: Nisi više tu, sve što je bilo lepo s tobom ode sad, sreća sva iz života moj. Sva ljubav koju znam.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je u odvojenim raspravama u Američkom kongresu i Evropskom parlamentu. Zastupnici u oba parlamenta kritikovali su mlaku reakciju svojih vlasti na ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu. Pojedini evropski parlamentarci naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane i iluzije o evropskoj Srbiji. Istaknuto je kako je neshvatljivo da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj. Saudijska Arabija obustavila je dio isporuka sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država po treći je put izglasao rezoluciju o zaustavljanju rata s Iranom. Riječ je o odluci koja bi trebala zaustaviti ovlaštenja predsjednika Donalda Trumpa da nastavi vojne akcije bez odobrenja Kongresa. Prethodne dvije rezolucije nisu ni stigle do Bijele kuće, s obzirom na to da bi predsjednik na ovu mjeru gotovo sigurno uložio veto. Danas je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja ozonskog sloja i smanjenju upotrebe proizvoda koji ga oštećuju. Ozonski omotač štiti sav život na planeti od opasnog i štetnog ultraljubičastog zračenja. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 15, Tuzli 14, Mostaru 18 i u Neumu 22 stepena. Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, a na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Banja Luka. Dragane, dobro jutro, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Evo da čujemo, šta je moto ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti?
1: Dakle, moto je kao i prošle godine ostao isti, mobilnost za sve, ali je fokus nešto drugačiji. Fokus je ove godine na međugeneracijskoj pristupačnosti.
0: Mm-hmm.
1: Odnosno, fokus je na tome jeli da promislimo zapravo na koji tu načine možemo da naše urbane sredine, naše gradove prilagodimo zapravo onim najranjivim učesnicima u saobraćaju i onim najmlađim i najstarijim.
0: E, to mi je drago čuti od vas. Zašto sam vas pitala šta je moto? Zato što u suštini kroz ovogodišnju temu mobilnost za sve želimo pristupiti svim generacijama, ali na koji način? Evo da to malo pojasnimo.
1: Dakle, način da je mobilnost zapravo nešto što mora da bude pristupačno svima. Mi kada pričamo o mobilnosti, kada zapravo razvijamo naše gradove ovako kako ih razvijamo posljednjih pogotovo 30 godina, mi ih razvijamo za automobile, dakle mi ih razvijamo isključivo za motorni saobraćaj, ne vodimo računa o pješacima, ne vodimo računa o biciklistima, javni prevozi nam propadaju jeli, u gradovima, a upravo fokus treba da bude na tome da mobilnost, odnosno mogućnost kretanja ljudi mora da bude pristupačna na svaki mogući način. Dakle, ne samo automobilom, veći pješice, veći biciklom, javnim prevozom koji je pristupačan, ali kad kažemo pristupačan, mislimo dakle, i cjenovno, mislimo i fizički, mislimo na svaki mogući način, logistički.
0: Da. Kada govorimo o obilježavanju Evropske sedmice mobilnosti, u događaje različite se uključila i Bosna i Hercegovina i čini mi se da nekoliko gradova iz naše zemlje su se prijavili upravo i za ovogodišnju kampanju. To su Bijeljina, Sarajevo, Mostar, Zavidović i Višegrad i Banja Luka. Zašto baš samo ovi gradovi i zašto se cijela Bosna i Hercegovina na neki način ne uključi u ovu kampanju?
1: Pa generalno posljednjih 7-8 godina, kako se nacionalno priznati, kampanje za Bosnu i Hercegovinu. Otprilike mi imamo nekih 7-8 gradova koji učestvuju na godišnjem nivou. Nekad neki gradovi tu uletu, drugi se isključe, jel? Ali otprilike to je taj neki broj gradova koji učestvuje. Ja bih iskreno volio naravno da više gradova učestvuje, ali to je do lokalnih samouprava naravno.
0: Da. Vi ste spomenuli znači da kroz Evropsku sedmicu mobilnosti želimo da je naravno pristupačno sve za učesnike koji su mobilni, da li su to pješaci, naravno vozači bicikla i naravno automobila. Međutim, evo koliko Bosna i Hercegovina se može pohvaliti, koliko je napredovala kada govorimo o proteklom periodu i da razmišlja upravo o svim ljudima koji su mobilni, na koji način, jel?
1: Pa ovako, neke pomaka ima, ali nažalost ti pomaci su čisto onako marketinške prirode, jel? Čisto su to neke populističke mjere koje donose jeli, glasove, pogotovo evo, imamo i ove godine opet izbornu godinu, pa se to tako nekako iskoristi za neku promociju, ali suštinski mislim da nismo i dalje prebacili tu negdje paradigmu na obraćenju, jel? Na koji način zapravo mi planiramo saobraćaj. Jer svjedoci smo da i dalje nema nekih kvalitetnih unapređenja javnog prevoza. Ok, bilo je nekih u Sarajevu tokom prethodne godine sa uvođenjem novih tramvaja i slično, ali generalno mislim da kaskamo jako mnogo. To se najviše vidi na jednostavnim raskrsnicama, to se vidi svakodnevno u pekanju, to se vidi na onih semaforima koji stavimo veoma kratko da bi pješak zapravo prešao ulicu. To se vidi na onim ivičnicima koji nisu pušteni za osobe s invaliditetom. To su neke male stvari koje pokazuju zapravo da mi suštinski ne vodimo računa.
0: Da. Evo, naravno, veći gradovi u Bosni i Hercegovini svakako posjeduju preduzeća koja se bave javnim prevozom, govorimo o autobusima, tramvajima, trolejbusima, minibusima i tako dalje, koji sigurno trebali bi smanjiti broj automobila na ulicama, međutim, nažalost, to u većim gradovima još uvijek nije slučaj. Kako mijenjati tu svijest građana Bosne i Hercegovine da zaista se može živjeti bez automobila svaki dan da se ne koristi, evo?
1: Pa mi, dakle, građanima moramo da ponudimo alternativu. Uh-huh. Nešto jeste do građana, ali je to vrlo mali jedan dio, jel? Kada biramo neku prevoz od transporta na neku kratku distancu od 2 do 3 km, koja se može preći ali pješki ili biciklom, mi tu radimo jedan sastavni izbor kao građani. Ali sa druge strane, što na institucijama je da nam daju

0: načina. Naravno, biciklizam i pješačenje su vrsta tih alternativnih načina, ali naravno potrebno je da imamo odgovarajuće staze, trotoare, a svjedočimo konstantno evo parkiranju na trotoarima. Također, pješaci ne poštuju te biciklističke staze. Kako tu mijenjati svijest?
1: To je već može mijenjati kada se pristupi jel sistematski. Možemo suštinski, to je ono što u sociologiji imamo masne istraživanja koje to pokazuju. Kada sistemski ulazimo u promjenu svijesti, u promjenu društva, mi to možemo da uradimo vrlo brzo, kroz svega 10 godina, ako sistematski pristupamo. A ukoliko pristupamo ovako kako mi pristupamo, jel, politikanski, megalomanski i suštinski ne mijenjamo ništa bitno, već samo maskiramo stvari i šminkamo, onda je to proces koji nikada može biti završen, niti se može doći do neke ozbiljne tačke. Tu mogu da prođu generacije da se ništa ne promijeni.
0: Jasno. Dragane, moram vas i to još pitati kada govorim o urbanoj mobilnosti na ovu Evropsku sedmicu mobilnosti. Svakako, evo, trebali bi koristiti vozila koja manje zagađuju okolinu. Pa evo, spomenuli smo bicikle, naravno tu su i neki automobili, mada mi smo još daleko od tih nekih modernih varijanti. Tu su naravno i trotineti, međutim, bilo je mnogo tih posljednje vrijeme problema vezano za korištenje trotineta i tih propisa u saobraćaju. Kako sad tu djelovati?
1: Pa ovako, mi prije svega imamo taj problem što nemamo zakonsku osnovu na nivou države. Dakle, u Republici Srpskoj je došlo do izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja još 2021. Novi pravilnik je usvojen 2024. Taj pravilnik je jako bitan zbog bicikličkog saobraćaja, u neku ruku i zbog saobraćaja električnih trotineta, ali recimo Bosna i Hercegovina i dalje nije izvršila izmenu zobca, tako da mi imamo sad situaciju da u pola države imamo neku zakonsku osnovu za korištenje trotineta, u drugoj polovini nemamo. Sve to dovodi do jedne velike konfuzije, a također pogledom u sam nacrt izmjena, pošto u procesu je izmjena zobca, ono što sam lično vidio je da se ne podudaraju ti zakon, dakle entitetski i državni.
0: Istina.
1: I onda imamo tu jednu opštu konfuziju gdje ljudi sami ne znaju što trebaju da rade, a onda tržište na drugi način ostaje nekako otvoreno, pa dolaze kompanije i zapravo ulaze na tržište i nude tu uslugu bez neke legalne osnove u pozadini. Dosta toga je tu onako u nekoj sivoj zoni, nažalost.
0: Da. I pošto je cilj naravno učiniti kretanje u urbanim sredinama i sigurnim i ekološki prihvatljivim, naravno i bržim, da bi sve bilo nekako praktično i da bismo naravno izbjegli to politikanstvo, evo vi već više puta ste spomenuli naravno da su u pitanju politike, nažalost reklame i tako dalje, da li postoji u Bosni i Hercegovini neki planovi održive urbane mobilnosti koji će evo omogućiti i bolje ekološke prihvaćene standarde kao što je smanjenje zagađenja zraka i slično, ali naravno i smanjenje gužvi.
1: Pa ovako, planovi održive urbane mobilnosti postoje, sumpovi ili POUM, sump ili POUM, ali oni postoje u određenim opštinama i gradovima. U pitanju nekih 5 ili 6 opština i gradova u Bosni i Hercegovini koji su usvojili jedan takav strateški dokument, ali sa druge strane nama dokument ništa ne znači ukoliko se fizički u praksi ta strategija ne primjenjuje. A jasni smo isto tako da imamo masu usvojenih strateških dokumenata što na nivou lokalnih zajednica, što na indijskom i državnom nivou, koji se zapravo ne sprovode. Ako nam je praksa po starom, a strategije stoje u vladici, mi zapravo samo trošimo pare na strategije koje nikad nisu ispoštovane.
0: Da. Evo, spomenut ćemo i napomenuti, naravno, i podsjetiti sve one da urbana mobilnost podrazumijeva i građevinska, ili tako, rješenja u gradovima koje omogućavaju i veću sigurnost ranjivih kategorija, pješaka, biciklista, starih osoba, osoba sa invaliditetom u saobraćaju i, naravno, nadati se svakako da će iz godine u godinu biti sve bolje na ovom planu. Kada govorimo o obilježavanju ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti, što nam to poručujete iz Centra za životnu sredinu, na koji način evo će se obilježiti ova sedmica u Bosni i Hercegovini? Spomenuli

0: smo malo prije gradove koji su se prijavili za kampanju ove godine, a vjerujem da vi u Banja Luci pripremate onu svoju tradicionalnu ili tako biciklijadu.
1: Tako je, mi ćemo i ove godine da obilježimo Svjetski dan bez automobila. Do duše, prvi put ove godine ga obilježavamo zapravo dva dana ranije. Tako da neće da bude 22. Septembra kao inače. Biće 20. jer je nedjelja i u pitanju je 25. tradicionalna banjalučka biciklijada, dakle četvrt vijeka na dva točka što bi rekli. Im u vezi htjeli smo da upravo to bude u nedjelju, da možemo veći broj građana da ugostimo na taj način.
0: Uhum. Možemo li reći lokaciju, gdje se starta, na koji način vas se možda može neko priključiti ili prijaviti?
1: Naravno, dakle biciklijada je u nedjelju, počinje od 16 časova registracijom učesnika. Lokacija održavanja je Park Mladen Stojanović, odnosno to je startna pozicija. Odatle krećemo u vožnju, zajednička vožnja će trajati nekih sat vremena, oko 6 km je dužina. Svukuda po gradu negdje, vraćamo se nazad i onda nastavljamo sa izvlačenjem nagrada i druženjem uz muzički program.
0: I za kraj, Dragane, što bi bila vaša poruka za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine kroz ovu Evropsku sedmicu mobilnosti? Šta konkretno svako od nas ponaosob može učiniti da bi bilo bolje?
1: Ono što uvijek možemo učiniti je zahtijevati bolje uslove. Ali mi kao građani smo isto tako dužni da ukazujemo na nepravilnosti koje vidimo svaki dan. I ono što možemo je da tražimo svojih političkih predstavnika da zapravo rješavaju stvari koje su nam bitne i koje nam direktno utiču na kvalitet života svakodnevno u našem svakodnevnom kretanju. Izvršio bih samo sa ovom parolom same biciklijade, a to je vas točka dovoljna.
0: Sjajno, Dragane. Hvala puno za izdvojeno vrijeme i što smo zajednički zakoračili u Evropsku sedmicu mobilnosti na valovima BH Radija 1. I podsjećamo, moto ovogodišnja tema je mobilnost za sve sa fokusom na međugeneracijsku pristupačnost. Još jednom hvala.
1: Hvala vama.
0: Dragan Kabić, koordinator održive mobilnosti i urbanog planiranja iz Centra za životnu sredinu Banja Luka, bio je u proteklim minutama sa nama.

0: Ministarstvo za kulturu, Federalno ministarstvo turizma i okoliša, koji na svega prati sve ove godine. Financije nisu presudne, ali jesu neophodne da bi se dešavale ovakve stvari, ne samo u Tuzli, nego općenito u čitavoj državi. Jer nekako, znate, kultura je njima dođe kao, ne svima, moram da napomenem, kao trošak, a u stvari kultura višestruko to vrati kroz sva ova događanja u našoj državi, tako da ja mislim da je kultura prvobitna i prevashodna svakoj državi, pa i našoj, pa u to ime bez minice zahvala, a i vama kao medijskoj kući koji nas pratite i koji bez kojih, evo kažem, ukoliko nismo propraćeni, kao da se nije ni desilo, tako da se mi trudimo uzajamno da ovo traje i evo, kao što rekao ste, punoljetni smo, meni ostaje jedino da pozovem naše drage sugrađane i čitave naše federacije i šire i regiona, kao što to i jesu i učesnici na ovom svemu. Dakle, to je festival koji već je 18 godina i koji zaslužuje da uzimaju učešće svi oni koji vole ovo što mi radimo.
1: Da. Dakle, svakako ćemo mi pratiti to i 14. i 15. Da. Oktobra kada će se realizovati ovaj festival. Vama hvala lijepo što vi prepoznajete naravno ulogu javnog servisa Bosne i Hercegovine, da, koji nažalost evo suočava se sa dugogodišnjom krizom, ali evo i mi se borimo i opstajemo. Iza nas je 80 godina, eto mi smo nešto stariji od vas, ali nadati se da će se svakako i ta situacija i sa javnim servisom uskoro riješiti na zadovoljstvo sviju onih koji zaista tako podržavaju javni servis Bosne i Hercegovine. A mi ćemo podržavati dalje vas, njegovati se Vdalinku, a zaokružit ćemo naše druženje uz pjesmu Safeta Isovića. Eto, to je nešto po mom izboru, iskreno.
0: Pa, niste ništa, hvala vam na izboru, jer ukupni pobjednik nosi plaketu Safeta Isovića, jel, i po tome smo jedinstveni. Prije nekih 10 godina smo potpisali ugovor, odnosno saradnju sa suprugom Safeta Isovića, tako da ništa nije prepušteno slučaju, tako da se ukupni pobjednik festivala nosi plaketu Safeta Isovića. Zaista da bude grandiozno i kažem, jedinstveni smo i po tome. Tako da vam hvala na izboru vašem muzičkom, koji će me poslušati.
1: Hvala vama.
0: Hvala vama kao medijskoj kući koji nas pratite. I evo, mislim da činimo prave stvari obostrano.
1: Mjesec Vdaha u Tuzli pratite evo u narednih mjesec dana, kao što i nosi naziv ovog projekta, odnosno manifestacije. A sa nama je u proteklim minutama bila gospođa Ramiza Milkunić, a kao što rekoh, zaokružit ćemo ovu priču uz Safeta Isovića, otkako sam Sevdah svezao.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I tako je, govorimo o vremenu. Jutro su u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magli ili niske na oblake. Temperatura izmjerena u 9 sati, Bihać, Sarajevo bilježe 12 stepeni, Banja Luka 14, Bijeljina 16, Trebinje 20, Neum 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove bit će magle ili niske oblačnosti. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. A vrijeme je da saznamo detaljnije o stanju na cestama u našoj zemlji. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo nas očekuje Danijela Tarlač. Danijela, dobro jutro. Očito da smo izgubili vezu, pokušat ćemo ponovo uspostaviti.

0: I evo drugi pokušaj, druga sreća, uspješno. Danijela Tarlač iz Automoto Saveza Republike Srpske je u narednim minutama sa nama. Danijela, prije svega, dobro jutro. Nešto nas je spriječilo da se čujemo prvi put, ali ovo drugi put nema prepreke da saznamo kakvo je stanje na cestama u našoj zemlji.
1: Dobro jutro vama i veliki pozdrav za vaše slušače. Magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost u kosinama duž riječnih tokova, dok su odroni česta pojava na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, zbog čega je neophodna oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Oprez se savjetuje i na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj. Zbog radova režim odijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška Banja Luka, Mahovljani Glamočani, te na magistralnim putevima Klašnice Šargovac, u Crnu, Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita, Ivanjska, Kozarac, Lamovita, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima, na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepenica i Brčko Lončari Obudovac. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Usipača, saobraćaj se odvija jednom saobraćenom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, prevo Romanija usponi stravca pod Romanije saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačke, saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 časova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prilaza, u Bosni i Hercegovini nema dužih zadržavanja. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Danijela, hvala lijepo za ove korisne informacije. Prijatan dan želimo i mi svim uposlenim u Automoto Savezu Republike Srpske, a svakako apelujemo na sve vozače da budu što oprezni, da poštuju sve saobraćajne propise i naravno sretan put.
2: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, Sport, njegov omiljeni dres, Sport Press.
0: E, sada je vrijeme za sportske aktuelnosti, to nećemo svakako propustiti ni ovog prijepodneva. O sportu više, naravno, informacija ima Darko Đerić. Darko, prije svega, dobro jutro i šta si nam pripremio za ovo prijepodne?
3: Lijep pozdrav tebi, slušalcima, BH Radio 1 također, pa je to red nogometa, red rukometa, evo tako kažem, red odbojke, pa krenut ćemo sa najvažnijom.
0: Fil, šlag, kora, da čujemo kako
3: nešto
0: ide.
3: Nešto tako, prilike. Evo, na vrhu, dakle, onaj najslađi dio, nogomet, Sloga i Borac danas će igrati za ostalu utakmicu iz drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva na stadionu Luke. Tim Borca je u prošlom kolu zabilježio taj vrijedan trijumf u derbiju nad Zrinskim, nanio prvi poraz Mostarcima, ali smanjio tu bodovnu prednost između prve i druge pozicije. Pa evo, poslušajmo šta pred meč u Doboju kaže trener banjalučkog prvoligaša i BH prvaka Vinko Marinović.
4: Sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa, ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako i ih i ne prima. Dakle, opet moramo biti maksimalno skoncentrani kao što smo to bili i protiv Zrinskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo.
3: Takako, dakle, važna pobjeda nad Zrinskim, ali neće puno biti od nje koristi ukoliko ne dođu do bodova, ovih sasvim sigurno planiranih u Doboju. Biće teško jer je Sloga šesta, vrlo čvrsta momčad, kako i reče trener Banjalučkog kluba. U prošlom kolu odigrali su nerješeno protiv Željezničara 1-1. Glavni sudija Dragan Kesić, meč na stadionu Luke počinje u 18 sati. Recimo i to da Zrinski ima 18, Borac 13, treći je Željo sa 11 bodova, slijede Sarajevo sa 10, tri tima imaju po 7 i to Široki Bijeg, Čelik, Brski Velež, trenutno na začelju Bijeljinski Radnik sa svega 3 osvojena boda. Večeras kreće i ligaška faza u drugom po kvalitetu UEFA-inom takmičenju, dakle prvo kolo Lige Evrope otvara 9 utakmica, već od 18.45, navikli smo na ovaj rani termin, igraju se mečevi Ararat, Praška, Sparta te Omonija, Selta u onom mnogo prihvatljivijem terminu.

0: Ino 21 sat, zagrebački Dinamo na neutralnom terenu u Bukureštu otvara nastup u Evropskoj ligi utakmicom protiv izraelskog Hapoel Berševe. Modri su ove sezone sigurno ciljali Ligu prvaka, ali će igrati nešto nekvalitetnije takmičenje u kojem također treba ostaviti srce na terenu da bi se došlo do dobrog rezultata. Slušamo trenera zagrebačkih Modrih, Marija Kovačević.
1: Za nas ovaj veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka, mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, tako dijeli su i minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo, odmah se susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom i nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu Evropsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
0: Pored susreta u Bukureštu igra se još šest utakmica. BH reprezentativac Arijan Malić sa šturmom dočekuje francuski Ren u Gracu. Cilj je gosti u Leverkusenu kod Bajera. Derbi večeri svakako meč na San Siru između Milana i Benfike. Ostali parovi su Anderlecht Lyon, Olympiakos Jagiellonija Bialystok te Sunderland AZ Alkmaar. Početkom nove sezone iz Europa lige i iz UEFA stigla je potvrda da će finalna utakmica ovog takmičenja 2029. godine biti odigrana na novoizgrađenom nacionalnom stadionu u Beogradu. Tako velika čast za susjede, ali velika obaveza da se svi ovi radovi na ovom budućem nacionalnom stadionu završe u roku. A na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrane su utakmice četvrtog i petog kola po grupama. U grupi A Grčka pobjedila Švedsku sa 3-1, Ukrajina poražena sa 3-0 u Poljske. U drugom meču ove grupe B Portugal također vrlo uvjedljivo u tri seta nadigrao Sjevernu Makedoniju. Inače, Makedoncima je ovo četvrti poraz na turniru. Važan korak kao osmini finala u grupi C napravila Belgija. Oni su pobjedili Dansku sa 3-1, Finska kao jedan od domaćina u pet setova i vjerovatno najbolje utakmici dana savladala Nizozemsku, upisavši tako maksimalnu četvrtu pobjedu. Maksimalan učinak ima i Francuska, koja u derbiju grupe D savladala Njemačku sa 3-0, a današnji program donosi nekoliko izuzetno važnih utakmica za plasman u osminu finala. To uključuje i nastup reprezentacije Srbije, koja će snage odmjeriti sa Danskom, Bugarska igra sa Poljskom, a Francuska sa Rumunijom, dakle sve derbi do derbija. Rukometaši Vogošće poraženi u uzvratu prvog kola Europa Kupa od Sport Toto tima iz Turske. Rezultat 37-21 uz dogovor dva kluba kako bi se troškovi smanjili. Obje utakmice odigrane u Ankari. Turski predstavnik je u prvom susretu zabilježio triumf sa 18 golova razlike, dakle potpuno zasluženo izborio drugo kolo. Inače, u prvom kolu ekipa Konjuha igra protiv Turde iz Rumunije. Kao i Vogošćani, tako će i tim iz Živinica obje utakmice odraditi pred gostujućom publikom i to predstojećeg vikenda u subotu i nedjelju su na program ovi mečevi. Direktan prolaz u drugo kolo prema rankingu imaju Borac i Sloga. Žreb će biti obavljen 22. septembra. Podsjetimo da je rukometni prvak naše zemlje ekipa izviđača ove sezone u EHF Europa ligi. Smješteni su vrlo kvalitetnu grupu C sa ekipama Kadetena Bukurešta i francuskog Šamberija sa kojim 29. ovog mjeseca u Ljubuškom otvaraju takmičenje. Dakle, skauti su se pobrinuli da i ove sezone u našoj zemlji gledamo, pratimo vrlo, vrlo kvalitetan rukomet.
2: I ti to uvijek tako lijepo, interesantno predočiš i nema šanse da neko to propusti, jel tako?
0: Tako je.
2: Eto, hvala ti lijepo, Darko, za ove informacije, ali evo ja ću zaokružiti ovu tvoju priču, uslovno rečeno sa jednom sportskom, još jednom informacijom koja je vezana za drugu gimnaziju Mostar. Tačnije, večeras će u 19 sati biti svečano otvorena novoizgrađena sportska dvorana druge gimnazije Mostar, projekta koji je nakon mnogo godina čekanja, velikog truda, rada i posvećenosti konačno priveden kraju. Naime, ovaj dugo očekivani objekat predstavlja izuzetno značajan korak za drugu gimnaziju Mostar, učenike i cjelokupnu zajednicu, pružajući savremene uslove za sport, fizičko obrazovanje i razvoj mladih talenata. Eto, vjerujem da ćete svi vi koji nas u ovom trenutku slušate, možda ćete biti u Mostaru, posjetiti drugu gimnaziju Mostar, Sjeverni logor od 19 sati i pratiti ovo svečano otvaranje sportske dvorane.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je u odvojenim raspravama u Američkom kongresu i Evropskom parlamentu. U oba parlamenta zastupnici su kritikovali mlaku reakciju svojih vlasti na ispraćaj Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu. Pojedini evropski parlamentarci naveli su da sa Mladićem trebaju biti pokopane i iluzije o evropskoj Srbiji. Istaknuto je kako je neshvatljivo da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj. Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu danas će objaviti presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Tači i još trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova terete se za zločine počinjene krajem 90. godina tokom sukoba u borbi za nezavisnost od Srbije. Optuženi su za ubistva više od 100 osoba i mučenje nekoliko stotina ljudi. Tužilaštvo traži kazne od po 45 godina zatvora, dok odbrana zahtjeva oslobađanje. Očekuje se da će presudu u Prištini pratiti stotine hiljada ljudi. Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod, za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Danas je na rasporedu zaostala utakmica drugog kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Sloge kao šesta ekipa na tabeli dočekuju Borac, ekipu koja zauzima drugu poziciju. Borac ima 5 bodova zaostatka u odnosu na prvoplasirani Zrinski koji ima 18 bodova. Meč Sloga Borac počinje u 18 sati. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 14 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci 18, Mostaru 21 i u Neumu 24 stepena. Danas se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, a na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: BH Radio 1, vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Politička klima uoči općih izbora jedna je od glavnih tema posjete Bosni i Hercegovini delegacije Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Danas, drugog dana posjete, sedmočlana delegacija nastavlja raditi na procjeni izborne kampanje i održavati sastanke sa predstavnicima vlasti naše zemlje. Iz Brisela je najavljeno da će puna delegacija od 22 člana Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope pratiti opće izbore u Bosni i Hercegovini 4. oktobra. Kandidat za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson sutra bi trebao biti saslušan ispred Odbora za vanjsku politiku Američkog senata. Očekuje se da će senatori postavljati brojna pitanja o politici aktuelne administracije prema Bosni i Hercegovini. Ako bude potvrđen, Johnson bi postao prvi američki ambasador u našoj zemlji koji nije karijerni diplomata. Ovo bi mu bila prva diplomatska pozicija, a iza sebe ima bogatu vojnu karijeru. Na području Gradiške u toku je velika policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Nezvanično uhapšeno je nekoliko osoba. Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Tuzli 19, Banja Luci 22, Mostaru 25 i u Neumu 27 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Producent Cancun donosi snažan beat i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Pozicija broj 14.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultramoda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: pozicija broj 10.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.
0: Pozicija broj 9.
4: Pjesma Lost zajednički je single marselskog G-House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Aminea Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

Aža, a snimljena je u suradnji sa vokalisticom Caitlin Aragon. Pjesma kombinuje modern, produkcijski pristup, atmosferične sintove i snažan melodični vokal. Pratimo Haven and Caitlin Aragon, Ivan.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
3: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Požar na čvrsnici se brzo širi, zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sindikat rudnika Mrkokuglja Kakanj traži i provjeru zakonitosti odluke o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Vrijeme danas sunčano i toplo. Sud u Hagu prvostepeno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i ratnog komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija na 25 godina zatvora za ratne zločine. Oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Osuđeni su i Tačijevi najbliži saradnici Kadrija Veseli, Recep Selimi i Jakup Krasnići, a sud je utvrdio da su imali zajedničku krivičnu namjeru i da su ratni zločini počinjeni nad najmanje 385 osoba. Sudija Charles Smith pojasnio je zašto je Tači osuđen.
4: Ovaj panel je odredio da kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. Kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
3: Predsjedavajuća Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Evropske unije. Pozvala je Kanadu u pridruženo članstvo. U govoru koji je trajao duže od sat vremena najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Evropskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Ekonomija, konkurentnost, bezbjednost, klimatske promjene, vještačka inteligencija bile su neke od tema govora predsjedavajuće Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju Evropske unije. Poručila je da zajednica nikada nije bila jača, ali da se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju. Govoreći o ekonomiji, istakla je da je prioritet pokretanje evropske ekonomije. Osim europarlamentaraca u sali je bio i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyenova se osvrnula i na saradnju sa Kanadom.
6: Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
5: Tokom govora, praćenog aplauzima, osvrnula se i na bezbjednost i najavila je prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji, po uzoru na NATO i njegov član 4.
6: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
5: Predsjednica Evropske komisije najavila je i nastavak podrške Ukrajini. Izjavila je i da je užasnuta slikama sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Inače, navela je i da će biti predložen plan za zemlje kandidatkinje koje su najviše napredovale. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod, za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza, zahtijevajući povećanje plata. Među zahtjevima sindikata je i povećanje dodatka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine. Prema najavama sa delegacijom policijskog sindikata, poslije podne bi se trebao sastati ministar unutrašnjih poslova, koji će zahtjeve prenijeti premijeru Francuske Sebastianu Lecornu.
3: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanje traži i provjeru zakonitosti odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Rudari jamskog pogona Begić i Bištrani zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica ponovo su stupili u radnički neposluh.
2: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja tvrde da su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Sindikat rudnika Kakanju saopćenju ističe da je neophodno utvrditi po kojim osnovama zaposlenicima rudnika može biti ograničeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje u situaciji kada je rudnik uplatio dio obaveza iz dogovora sa Elektroprivredom i Zavodom postignutim 6. augusta.
3: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila dvije vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
2: Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice desio se protekle sedmice u dvorištu jedne tuzlanske škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, navodno kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Roditelji djece prve osnovne škole u Stocu već treći dan bojkotuju njihov dolazak na nastavu. Protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, danas ih je 30 izostalo sa nastave. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić nije htio pred kamere, kazavši da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
3: Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu te se konstantno širi. Zbog toga je zatražena pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Na području Gradiške u toku je velika policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Nezvanično uhapšeno je nekoliko osoba.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici i Bihaću 20, Tuzli 22, Banja Luci i Bijeljini 23 i u Mostaru 26 stepeni.
2: Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 31 stepen. Zbog radova je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbaleri Sloge i Borca odigraće u Doboju za ostali meč drugog kola domaćeg prvenstva. Borac zauzima drugo mjesto na tabeli sa osvojenih 13 bodova iz 6 odigranih utakmica. Sloga se nalazi na 6. mjestu sa 9 bodova, također iz 6 odigranih mečeva. I u prošloj rundi na istom stadionu Dobojlije su remizirali sa Željezničarom 1-1. Ekipa trenera Vinka Marinovića na drugoj strani ulazi u ovaj meč kao favorit, s obzirom na to da su Banjalučani slavili u posljednjih 12 međusobnih duela protiv Sloge, ali i ohrabreni trijumfom u derbiju protiv Zrinskog u prošlom kolu. Evo šta očekuje šef struke Borca.
8: Sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa, ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako i ih i ne prima. Dakle, opet moramo biti maksimalno skoncentrani kao što smo to bili i protiv Zrinskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo.
7: Glavni sudija na meču bit će Dragan Kesić, a utakmica na stadionu Luke počinje od 18 časova. Nakon ove utakmice bit će i kompletirana tabela Premier lige, te će svih 10 ekipa imati po 7 odigranih susreta. Trenutni lider Premier lige je Zrinski koji ima 18 bodova, Borac je drugi sa 13, a treći Željezničar koji je osvojio 11 bodova. Slijede Sarajevo sa 10, Široki Brijeg i Sloga imaju 9, Čelik, Bsk i Velež imaju po 7, a trenutno je na začelju Bijeljinski Radnik sa svega 3 boda. Nakon prve runde nove sezone Fudbalske lige šampiona večeras kreću utakmice i u drugom pojačini takmičenju UEFA. Premijenu rundu Lige Evrope otvorit će 9 susreta. Od 18:45 sastaće se jermenski Ararat i praška Sparta, te kiparska Omonija i Selta. U terminu 21 sat zagrebački Dinamo u Bukureštu otvara nastup u Evropskoj ligi utakmicom protiv izraelskog Hapoela iz Berševe. Trener Modrih Mario Kovačević.
9: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, tako dijeli su i minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo odmah se susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom i nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu evropsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
7: Pored susreta u Bukureštu igra se još 6 utakmica. VH reprezentativac Arjan Malić sa šturmom dočekuje francuski Ren u Gracu. Celje će gostovati u Leverkusenu kod Bayera, a derbi večeri igraće se na San Siru, gdje će Milan biti domaćin ekipi Benfike. Ostali parovi, Anderlecht Lyon, Olympiakos i Jagiellonia, te Sunderland AZ Alkmaar. Evropsko prvenstvo u odbojci za muškarce koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumuniji nalazi se u jeku grupne faze. U grupi A Grčka je zabilježila drugi trijumf slaveći protiv Švedske sa 3-1. Ukrajina je poražena 3-0 od Poljske, a u drugom meču grupe B Portugal je također uvjerljivo u 3 seta nadigrao Sjevernu Makedoniju, nanijevši im četvrti poraz. Važan korak kao osmini finala u grupi C napravila je Belgija i to trijumfom protiv Danske 3-1. Finska je teže od očekivanog u 5 setova pobjedila Holandiju upisavši maksimalnu četvrtu pobjedu, a maksimalna kola prije kraja je i Francuska koja je u derbiju grupe D savladala Njemačku sa 3-0. Današnji program donosi izuzetno važne mečeve za plasman u osminu finala, uključujući i nastup reprezentacije Srbije koja će snage odmjeriti sa Danskom, Bugarska će igrati sa Poljskom, a Francuska protiv Rumunije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Marketing BH Radija 1.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
11: BH Radio 1.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.vhrt.ba

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova proglasio je 4 lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin te surovo postupanje, mučenje i ubistva. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, te Recep Selimi na 13 godina. Sudski panel je odbacio optužbe da su osobe srpske nacionalnosti neselektivno privođene, te je zaključio da je postojao međunarodni oružani sukob na Kosovu i dijelu sjevera Albanije. Vijeće je prihvatilo tvrdnje da je najmanje 385 osoba lišano slobode bez pravne osnove, a neke su i ubijene. Ono što su optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti, zaključuje panel, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
3: Ovaj panel je odredio da kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. Kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
2: Veliki broj građana okupljenih na trgu u Prištini presudu iz Haga dočekao je s nevjericom, tugom i ogorčenjem. Brojni okupljeni nisu mogli sakriti suze dok su trgom odjekivali povici podrške i skandiranje oslobodilačkoj vojsci Kosova. Premijer Albanije Edi Rama na Facebooku je presudu Haškog suda protiv Tačija nazvao sramotnom. Policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Vrši se privremeno oduzimanje predmeta i dokaznog materijala u sjedištima pravnih osoba na području Hercegovačko-neretvanskog, Tuzlanskog, Zapadno-hercegovačkog i Srednjobosanskog kantona. Istovremeno, policijski službenici Federalne uprave policije provode i saslušanja svjedoka u službenim prostorijama nadležnih kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 9 stepeni, u Sarajevu 22, Bihaću 23, Zenici 24, Banja Luci i Tuzli 25, Bijeljini 26 i u Mostaru 29 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Marketing BH Radija 1.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BK Radio 1, vaš medijski servis.
1: Politički marketing.
2: Samo SDA, samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
3: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH.

0: Ja pošta.
1: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Urednički kolegijum BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, a zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu, zbog čega je javni RTV servis i doveden do propasti. Iako više godina upozoravamo i insistiramo na poštivanju zakona, predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja, zbog čega radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitovati program, navodi se u saopštenju. Od petka se obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo, te vikend izdanja Jutro za sve. Kako su računi BHRT-a i dalje blokirani, BHRT neće biti u mogućnosti da prenosi ni utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Naše ekipe ne mogu na teren i nismo u mogućnosti da izvještavamo iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, što nam je misija, poručili su novinari BHRT-a. Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu za kopnene snage, te se konstantno širi. Zbog složenosti situacije i nepristupačnosti terena zatraženo je angažovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra, govori zapovjednik profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica Alen Alikadić.
3: Nepromijenjena je u odnosu na prethodne dane, zatražili smo pomoć od kantona, došlo su nam iz pomoć vatrogasne konjice Jablanice, Mostara, čak ne prozor rane, evo očekujemo sad je traktor i helikopter. Ima dva i po sata pješice strabahuje.
2: Socijaldemokratska partija Njemačke dodatno je smanjila zaostatak za krajnje desničarskom alternativom za Njemačku uoči ključnih pokrajinskih izbora u Mecklenburg, zapadnom Pomorju ovog vikenda, pokazali su rezultati novog istraživanja javnog mnijenja objavljeni danas. Njemački kancelar Friedrich Merz otkazao je put Ujedinjene nacije u Njujorku zakan za sljedeću nedjelju, suočen sa sve većim pritiskom u zemlji nakon niza teških pokrajinskih izbora. Njemački mediji sve više navode i da je Merzova pozicija ugrožena nakon teškog poraza njegove stranke desnog centra od Alternative za Njemačku na izborima održanim 6. septembra u istočnoj pokrajini Saksonija-Anhalt. Temperatura u Foči 23 stepena, Sarajevu i Bugojnu 24, Tuzli 26, Banja Luci 27, u Mostaru 30 stepeni. Do kraja dana prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura kretaće se od 28 na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
0: Analiziramo.
2: Situacija je najkritičnija.
0: Tražimo odgovore.
3: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
0: Najavljujemo. Epicentar.
4: Dobar dan i dobrodošli u novi Epicentar koji ćemo početi sa saopćenjem samostalnog sindikata radnika u BHRT-u na ime uposlenici javnog servisa Bosne i Hercegovine. Kolateralna su šteta blokiranog računa BHRT-a skoro mjesec dana. Sindikat smatra da nije mjesto i vrijeme da se u ovom trenutku BHRT koristi u predizborne svrhe, posebno kada se uzme u obzir da je račun BHRT-a još uvijek blokiran, radnici nisu dobili ni naknadu za prevoz, ni topli obrok, ni platu. Dakle, rade za svoj rad su dobili ništa. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, domaćih i međunarodnih, kao i upravljačkih struktura i upravnog odbora BHRT-a, jer se radi o blokiranju državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. Danas u Epicentru govorimo o najboljim praksama izgradnje povjerenja u izbore putem tehnologije. Danas je u sjedištu Centralne izborne komisije održani okrugli sto o ovoj temi s mnoštvom učesnika i panelista. Organizatori su Civic Hub US i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Razgovarat ćemo sa Tihanom Blank iz Civic Hub US, koja je i projekt menadžer ovog okruglog stola, odnosno razgovora o najboljim praksama izgradnje povjerenja u izbore putem tehnologije. Donosimo i novosti iz Tuzle, gdje su danas građani protestovali ispred zgrade tužilaštva. Povod je vršnjačko nasilje i ono što se događalo prije i nakon toga. Više detalja, dakle, čućemo nešto kasnije. Također govorimo i o novom rastu cijena energenata na svjetskom tržištu. Cijene nafte i plina praktično su eksplodirale i naravno da će se ta situacija odraziti i na Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo vas i da se sprema Sarajevska sedmica energije i klime. Toliko u najavi. Danas nam muziku bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić, ostanite uz nas.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Epicentru i otvaramo prvu od tema koje smo za danas najavili. Najbolje prakse izgradnje povjerenja u izbore putem tehnologije. Na ovu temu održan je i okrugli sto danas u Sarajevu, evo tek malo prije i završen, u organizaciji Civic Hub US i Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Sa nama je projekt menadžerica i predsjednica Civic Hub US, Tihana Blank. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
1: Evo dakle, kada su uvođenja novih tehnologija na izbore u pitanju, mi već sad, iako mi je bila namjera, je li da nešto kasnije pitamo dezinformacijama i sličnim pojavama, možemo reći da je bilo dezinformacija i u izvještavanju sa današnjeg okruglog stola.
2: Pa navodno da, eto, čuli smo da je navodno bilo informacije o tome da je izjava bila konkretno moja, da će biti manipulacija na izborni dan, dakle svakako to nije bila ni glavna, ni jedna od poruka, nego da se radi na povjerenju i da ga, i koji su to sve akteri, koji su to sve prakse koje će doprinijeti tom povjerenju i novim tehnologijama, tako da može se negdje iz konteksta izvuklo da svakako je moguće da se manipulira tehnologijama, ali što se radi, pogotovo Centralna izborna komisija, lokalne izborne komisije koje su nam se također pridružile i oko čega smo stvarno sretni, dakle čuli smo direktno od njih da ne bude tih manipulacija. Tako da mislim da niko na okruglom stolu od sudionika, a bilo je stranaka, bili su uglavnom na, pridružili su uglavnom na Zoomu, dakle niko od sudionika nije rekao da će biti manipulacija, nego da se radi na povjerenju tome i na tome da se spriječe manipulacija.
1: Da, izvlačenje iz konteksta uvijek je opasna pojava, stoga sam i počela od toga da odmah riješimo tu dilemu. A sad da se vratimo dakle na glavnu temu, dakle ono o čemu se danas razgovaralo, a to su te najbolje prakse i to je to povjerenje u tehnologiju koja će evo biti upotrijebljena prvi put na izborima u Bosni i Hercegovini i nevladine organizacije, pogotovo one koje su godinama posmatrale šta se događa na izborima u Bosni i Hercegovini i godinama i tražile uvođenje novih tehnologija, ali i brojni građani su sretni zbog toga, a istovremeno mnogi se plaše da se neće moći snaći u svemu tome. No čini se da ipak nije toliko komplicirano kako možda zvuči na prvu.
2: Pa ne, ja bih rekla da nije, ali naravno ja sam neki izborni stručnjak i to gledam malo iznutra, ali za prosječnog glasača, evo čuli smo od izbornih komisija koji su pilotirale to 24. i sad nakon testnih izbora na kojima je bilo problema, ali kompliciran sistem nije bio jedan od tih problema, nego nešto su listići glasali. Dakle, to je na kraju krajeva jedan prilično jednostavan

proces, ali eto, možda i točno je to da ljudi obično ne obraćaju pažnju na izbore do samih izbora, pa i ako propuste i ove konferencije i kampanju o tome kako djeluju nove tehnologije, još se događaju se i simulacije, još u 20 gradova je ostalo. Ako sve

0: prije nego ubaci svoj glasački listić. Mislim, imat će i postere i to. Dakle, i tu će se na licu mjesta još jednom podsjetiti kako glasati i taj dio, eto, nemamo nekakve indikacije iz testnih izbora pilota prije da je to jako komplicirano. I čak jedna od poruka okruglog stola, mislim da su se svi sudionici složili da je glasački listić pojednostavljen čak još od pilota 2024. Za ove izbore. Eto. I ono, i svi su naravno onda htjeli podsjetiti samo glasače da ne zaborave izabrat stranačku opciju. Jer ako stranku ne izaberu, onda utoliko je drugačiji glasački listić da ako kandidata jednog do tri izaberu, ne može se vezati za stranku ako nisu stranku označili. Tako da je jako bitno da na lijevoj strani glasačkog listića dijela koji se skenira označe stranačku opciju za koju se odlučuju.
1: Da, to je, čini mi se, jedna od važnijih stvari na koje glasače treba upozoriti, s obzirom da to ranije nije bio slučaj kad smo ranije dobivali one ogromne papire sa otvorenim listama. Mogli smo birati samo kandidata bez da označimo stranku, međutim ovoga puta je to neophodno.
0: Neophodno, ali ja bih rekla, malo je i neobično i nije intuitivno da ostavite prazno stranačku opciju. Često se glasači odluče kao protestno, dakle nema stranke koje vjerujem samo, eto tu bi bile te neke iznimke možda ako bi glasač htio za, ali samo da vam kažem da i na tim izborima 24. i svim prijašnjim izborima kad ste imali samo opciju kandidata i ona je išla stranci, jel? Dakle, da vi ste mogli samo unutar te stranke mijenjati poredak kandidata ako ste htjeli ta takozvana otvorena ili poluotvorena lista. Ove godine opet vidite te kandidate, opet su oni na listi, ali bitno je radi te tehničke promjene da definirate i stranku. Dakle, nije se promijenilo da ste prije mogli izbjeći, niste mogli glasati za stranku. Ne, samo je sistem pripisao tog kandidata njihovoj stranci, jel? Ove godine trebate direktno i stranku izabrati. Opet imate opciju tih 1-3 kandidata. Samo što, naravno, ne može listić povezati broj, jer su broj identični za više stranaka sa strankom ako niste stranku označili.
1: Da, i maksimum je 3 kandidata ovoga puta i još uvijek, dakle, naši glasovi nešto znače kada je u pitanju taj poredak.
0: Da, evo to bih rekla, to nema veze sa samim možda procesom glasanja, nego eto takav je sistem u Bosni i Hercegovini i zakon da se dozvoljava i ta unutarnja nekakva unutarstranačka demokracija. Dakle, možete stranki reći koje vi želite kandidate unutar nje. Dakle, možete mijenjati taj poredak. A ako taj dio zaboravite, ako ne označite kandidate 1-3, onda nema veze, stranka će prema svojoj listi. Dakle, taj dio nije propao vaš glas, čak i ako kandidate ne označite, ali imate tu opciju. To je kao dodatno otvoren glasački listić.
1: Da se u ovom trenutku još jednom vratimo na onu riječ manipulacija. Jako je bitno znati da se zapravo mogućnosti manipulacije svode na minimum u ovom slučaju, jer se ne može dogoditi da neko ima vaš otisak prsta, da neko glasa umjesto vas, da glasa neko ko nije na biračkom spisku itd.
0: Pa da, međutim, kao što znate, postoji neki dijelovi procesa koji su ostali isti, recimo ručno se prebrojava, u prebrojavanju je bilo najviše manipulacija i problema na prijašnjim izborima, ova tehnologija se uvela da se to spriječi i kao što ste rekli, sad samo oni čija je biometrija prepoznata sa par iznimaka, jel, ima i toga, će dobiti glasački listić i samo oni bi ga trebali ubaciti. Ako se nešto onda u fazi rezultata pokuša manipulirati, promijeniti, skeneri će to zabilježiti, dakle moguće je ispraviti. Ali možda je ovo najvažniji trenutak, jedna najvažnija poruka, da je faza rezultata izbora, čak i ako sve idealno prođe na izborni dan, pošto ćemo završiti sa dva seta rezultata, jedan automatiziran i jedan ručno prebrojen. Tu ako bude razlika, to je dobra stvar. To bi značilo da je sistem uhvatio nekakve manipulacije ili možda i greške na kraju jednog dugog dana kad su ljudi umorni i mogu krivi broj upisati. Ja? Međutim, jako je bitno u toj fazi rezultata koja će se dogoditi nakon izbornog dana, nakon što se prebroje rezultati, treba će se usporediti ti rezultati da bi se osiguralo da se nije manipuliralo, odnosno da se manipulacije isprave. Jel? To je bio problem u prošlosti,

0: što smo imali manipulacije tim rezultatima i ove godine skeneri će nam pomoć da imamo uvid u to. Dakle, kad glasač ubaci svoj glasački listić, on će biti skeniran. Ako se nešto s njim dogodi ili se krivo prebroji, to se može korigirati vrlo lako, ja bih rekla, ali se mora taj proces dogoditi da bi se korigiralo ukoliko ima manipulacija.
1: I ono na čemu smo uvijek zavidjeli zemljama koje koriste ovakve tehnologije za izbore, što mnogo prije dobiju barem preliminarne rezultate, mi na to čekamo dosta dugo, čak i danima, a i onaj rok od mjesec dana često je bio za određena biračka mjesta. Dakle, čekalo se i čekalo, ovoga puta bi to trebalo da ide mnogo brže.
0: Je, ja bih rekla što se preliminarnih rezultata tiče, da će oni biti stvarno puno brži, to će biti ovi automatizirani, čuli smo Centralne izborne komisije, oni će ih objaviti pa sigurno već tu večer iza izbornog dana, dakle puno brže nego što je to ikad bilo prije. Naravno, opet, evo i vi ste rekli, treba podsjetiti, to su preliminarni rezultati, čekaju se i ručni, dakle prilično brzo će imati svi uvid u te rezultate i u tom centru za centralnom lokaciji za prebrojavanje i tu će se prebasiti i objaviti na CIK-ovoj web stranici i bitna jedna stavka, svi posmatrači, mediji, svi će imati na biračkim mjestima uvid u i elektronske i kad se prebroje i ove ručne, istu večer. Dakle, vi kao mediji, to je sad na razini biračkog mjesta. Ako želite na samom biračkom mjestu istu večer imati uvid u rezultate, vi ih morate imati jer oni su obavezni podijeliti kopiju rezultata i digitalnih i ručnih na biračkom mjestu. Ali naravno da ih ne bi morali skupljati za 5300 mjesta, isto tu večer očekuje se, ja bih rekla, očekuje se da i ti preliminarni rezultati koji će biti prebačeni na centralno mjesto budu objavljeni na CIK-ovoj web stranici. Ali opet to će biti preliminarni rezultati jer oni imaju mandat da druge radnje obave, da se osigura da su to kompletni rezultati, da ne bi dobili polovične i krive neke ideje o tome ko su pobjednici, a ko gubitnici izbora. Dakle, oni moraju biti pažljivi kako dijele te rezultate, da ne bi se glasači dobili krivu poruku prije nego su oni kompletni i razrađeni.
1: Da, ali u svakom slučaju dobre novosti, dobre stvari očekujemo od novih tehnologija na izborima prvi put u Bosni i Hercegovini. Svakako vjerujem da i ovakvi razgovori pomažu da se ljudi upoznaju sa ovom situacijom, pa evo vjerujem da ćemo u buduće i češće razgovarati o ovoj, ali i drugim temama kojima se bavi Civic Hub. Hvala vam što ste danas, evo iako je dan bio dug, imali ste dosta posla, našli vrijeme i za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vama na javljanju. Mislim da je najbitnije da glasači dobiju ovu poruku i za to smo svi zahvalni vama. I što više informacija o ovim izborima koji, ja bih rekla, su puno pozitivniji nego pripreme su stresne, ali konačni rezultat mislim da će biti pozitivan na osnovu ovog što čujemo i vidimo.
1: Da, to i očekujemo. Hvala vam puno još jednom.
0: Hvala vama najljepša.
1: Bila je to Tihana Blank, predsjednica Civic Hub US i projekt menadžerica. Danas su, podsjetimo, u suradnji sa Centralnom izbornom komisijom organizirali skup o najboljim praksama izgradnje povjerenja u izbore putem tehnologije.

0: Idemo dalje, rekli smo, govorit ćemo o protestima koji su danas održani u Tuzli. Stotinja građana okupilo se u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da, zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora, djevojčica boravi u ženskom odjeljenju što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice dogodio se protekle sedmice u dvorištu jedne tuzlanske škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje kao odgovor na kontinuirano nasilje kojim je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Naš reporter zabilježio je izjave danas na protestima u Tuzli. Čućemo Omera Isovića iz Facebook grupe Grad Tuzla i Danijelu Huremović, socijalnu psihologinju.
1: Razlog okupljanja je zato što tuzlanska javnost misli da djevojčica od 14 godina ne treba da bude u pritvoru. Prije svega se tu radi o maloljetniku. S druge strane, povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno dijete, mislimo da nema potrebe za dužim zadržavanjem, jer ako sistem djevojčicu od 14 godina, koja je trebala da bude đak generacije, sistem koji nije zaštitio na prijave za nekim vršnjačkim maltretiranjem i nasiljem, nazovite kako god hoćete, došli smo u fazu, evo, da je djevojčica pritvorena i mislimo da tužilaštvo treba preispitati svoju odluku. Ovom prilikom ne želimo opravdati čin, ali kao roditelji, kao građani, smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru. Roditelji, evo, putem medija se obraćam vama, zamislite vi svoje dijete od 14 godina u zatvoru. Taj sistem koji je nije zaštitio bi na kraju mogao psihički da je uništi i da mi od nekog potencijalnog đaka generacije koji treba možda da bude sutra najbolji doktor, najbolji bankar, inženjer, imamo nekoga kojeg će ovaj sistem psihički slomiti i od kojeg ni društvo ni roditelji neće imati više ništa.
2: Zahtjevi koje danas smo htjeli uputiti prema javnosti, prema vlasti, ali prema cijelom sistemu jesu da se preispita da li se mogla izreći neka manje štetna mjera, odnosno da tražimo da u skladu sa zakonom i procedurama se taj pritvor ukine. Drugi zahtjev je da tražimo hitno održavanje sjednice vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama, zaključcima i prijedlozima koji neće ostati samo slovo na papiru. Treći zahtjev je da tražimo nadogradnju jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja koje djeca trpe, da im bude lako dostupno. Imamo različite aplikacije za prijavu nasilja i da onda sistem odgovori na svaku tu prijavu, a ne da se čeka da se nešto dogodi pa da tek onda tražimo šta treba da poduzmemo. Četvrti zahtjev, ako već ne postoji, tražimo formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja. Dakle, ovdje zaista kod prijave ovakvog oblika nasilja hitnost je ključna i hitno postupanje svih institucija. Peti zahtjev, tražimo povećanje broja psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji. Ne samo na prijavi nasilja, nego na prevenciji. Da dijete ima u osnovnoj i srednjoj školi kome da se obrati za pomoć za bilo koji problem koji ima. Ne mora to biti samo vršnjačko nasilje. Djeca se suočavaju sa različitim drugim problemima. Kako sam već navela, u vrlo osjetljivom razvojnom periodu suočeni su sa različitim problemima. Problemima kod kuće, problemima roditelja, problemima u školi, problemima sa vršnjacima, problemima na internetu. Od koga su dobili podršku, odlučili su se onda na ovaj čin na koji su se i odlučili, nažalost. Pitamo da li ćemo dozvoliti da djeca uzimaju pravdu u svoje ruke.
0: Čuli smo poruke građana Tuzle, a evo i informacije iz Toca. Roditelji djece prve osnovne škole već treći dan bojkotuju njihov dolazak na nastavu. Protive se promjeni rasporeda školskih smjena, broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio. Danas ih je 30 izostalo. Direktor prve osnovne škole Stolac Adem Haračić kaže da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama, ali roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
4: Politički marketing.
5: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
4: Politički marketing.
3: Marketing BH Radija 1.
6: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Epicentar.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Kako smo i najavili u Epicentru, danas govorimo i o cenama energenata na svjetskom tržištu, ponajprije jeli nafte, naftnih derivata i plina. Dramatične poruke su upućene sa svih strana, između ostalog se govori o velikoj energetskoj krizi i do olakšanja nema na vidiku. Podsjećamo, problem postoji i sa saudijskim naftovodom, više nije samo Hormuški Moreuz. Cijene plina su u Europi naglo porasle na najviši nivo u zadnjih 4 do 5 godina. Pa jedna od vijesti kaže cijena dizela u Sloveniji dostigla rekordni nivo. O svemu ovome ćemo i o tome kako će se situacija odraziti na Bosnu i Hercegovinu razgovarati sa analitičarem iz ove oblasti, Almir Bečarević, na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Pročitala sam dakle nekoliko naslova, nekoliko vijesti koje su proteklih dana pristizale. Je li zbilja ovako dramatično?
2: U ovom trenutku još nije dramatično, da kažem, u onom obimu u kojem bi moglo biti, ali tendencije su takve da zaista može preći u jednu, neću reći samo energetsku krizu, nego ovdje bi pogotovo to cjenovna kriza bila, mada već ima zemalja gdje se stvaraju redovi po pitanju snabdjevenosti u distribuciji, znači građani već stoje i čekaju na određene količine dizela i benzina. Tako da situacija još nije alarmantna, ali s tendencijom na gore.
1: Da, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, mi čini se nemamo nikakvih rješenja za ublažavanje ove situacije, za poboljšavanje. Da li bi se moglo nešto uraditi?
2: Pa vidite, moglo bi se ono uraditi, ali znate i vi, sve je to blokirano, plus ovdje sad idu izbori, tako da jednostavno nemate vi rad parlamenata, a i kad se, evo da kažem, pronašlo rješenje, odnosno znamo za rješenje za smanjenje akciza, vi ne možete to provući kroz parlament, jer jednostavno Republika Srpska odbija, ona je uvela svoju neku, ajmo da kažemo, jedno olakšanje koje je par KM-ova, što je maltene nebitno. Tako da osuđeni smo na ono što trenutno tržište određuje, a to je, evo da kažemo, s današnjim danom barel nafte je $108 i to je negdje, dizeli su već sada na od 3,60 do 3,80, benzin su negdje na 3,5 KM-ova i evo da građani znaju odmah šta će se dešavati ako nafta ode na neki 115-120 dolara, računajte odmah sa dizelima 4, odnosno preko 4 KM-a, a benzin će biti negdje, ajmo da kažem, oko 3,80. To je onaj početni crni scenario, a onim cijenama eventualno barela ka 150, o tome ne treba ni govoriti, to je onda jednostavno toliki udar da je to bit će nemoguće izdržati.
1: Da, ukoliko bi se recimo uskoro riješila situacija sa blokadom Hormuškog Moreuza, koliko vremena bi bilo potrebno otprilike da se cijene nafte i naftnih derivata vrate na neki, hajdemo reći, normalni nivo?
2: Pa vidite, teško je očekivati da se vrati na ono što je bilo prije februara, tad je bilo negdje barel oko $65. Bilo je, evo da kažem, u zadnjih 2-3 mjeseca bilo je određeni dana kada je Hormuški Moreuz gotovo regularno radio i otprilike cijena barela je išla negdje između $80-$90. I po meni to je neka realna cijena ako, evo da kažem, opet na neki način u određenoj mjeri Hormuški Moreuz počne da radi, ali ovdje imamo problem sada gađanja ovog naftovoda koji je

0: ozbiljno oštećeni, koji faktički prestao sa radom. Imate tu međusobnu razmjenu vatre Ukrajine i Rusije, gdje se faktički onaj dio proizvodnje dizela direktno gađa, tako da Rusija pak postaje uvoznik derivata umjesto izvoznik. Kina je potrošila gotovo više od pola svojih rezervi, tako da nije nimalo, kažem, nije nimalo dobro. I kada bi, evo, na neki način situacija se stabilizovala, ja bi očekujem onda tu neku cijenu između 80 i 90 dolara, što bi bilo negdje onda da ti dizeli budu ispod 3,5 km, pa benzini negdje oko 2,3 litri. I to je ono, da kažem, za početak, ali nema takvih naznaka u ovom trenutku. Naznake su sve da samo može biti gore.
1: Da. Situacija nije dobra, ali može biti još gora. Nažalost, ne možemo biti optimistični u ovom trenutku. Da kažemo nešto i o cijenama gasa, što i jeste u ostalom vaša uža specijalnost. Podsjetit ću slušatelje da ste nekada bili, između ostalog, i direktor BH Gasa. Idemo, evo, već od sljedećeg mjeseca u novu grijnu sezonu. Već 1. oktobra ide i novi kvartal i nova cijena gasa za Bosnu i Hercegovinu. Šta možemo očekivati?
0: Povećanje.
1: Povećanje, da, da u da, kojoj mjeri?
0: Da, pa vidite, ja bih volio da oni koji primaju plate za to kažu, jer jednostavno ne vidim smisa onoga što su radili. Evo, zadnjih godinu dana stalno su govorili o nekom smanjenju, nekom poboljšanju, a toga nema ni na vidiku, jer jednostavno cijena prirodnog gasa je povezana za cijenu barela nafte, odnosno dizela, ložulja, tako da jednostavno nema naznake da bi cijena gasa, pogotovo u četvrtom kvartalu, trebala imati svoj pad, a imamo i situaciju trenutno na svjetskom tržištu, evo, mogu reći na referentnoj berzi nizozemskoj, od februara mjeseca cijena prirodnog gasa je porasla za preko 300%. Znači, to nije udar, to je, ja ne znam kako će oni ući u ovu sezonu grijanja, odnosno koje cijene će biti u zapadnoj Evropi, a posebno iz razloga što skladišta nisu zapunjena u onom obimu kako je to Evropska unija zamislila. Dosta je to niže, čak je sad na nekih 60%, a trebalo je da bude već u ovom periodu negdje na 80%, i onda sad samo treba narodski reći, molit Boga da ne bude jaka zima, da ne bude neki minus 15, minus 20, da ne dođe do naglih pražnjenja skladišta, onda bi imali opet još jedan takav udar, jer potražnja bi bila velika. Tako da ni u ovom segmentu prirodnog gasa nije dobro, ali da ne budem totalno pesimističan, neće kod nas doći do ovakvog povećanja od koje se desilo, da kažem, na zapadnom tržištu. To povećanje bit će manje, da li će biti na razini ovog zadnjeg povećanja od prilike, možda će u tom rasponu nekom biti, ali kad saberete sva ova povećanja od januara, cijena prirodnog gasa bi mogla da doživi svoj historijski maksimum u odnosu na ono što je bilo prije par godina, tako da i ovdje nije situacija nimalo sjajna. Tako da, evo, da ćemo vidjeti šta će biti u oktobru, ali mislim ne treba očekivati smanjenje, jer mislim da će samo biti povećanje i ništa drugo.
1: Da li bi postojala neka mogućnost, evo barem u teoriji, da se nekim subvencijama ili na neki drugi način barem ublaži malo taj udar, barem za one građane koji se griju na plin, koji inače plaćaju visoku cijenu pokušavajući da sačuvaju, jeli, zrak, evo recimo u kantonu Sarajevo?
0: Ma, razumijem ja šta vi mene pitate, ali ja vama mogu odgovoriti samo i građanima kako. Jer jednostavno idu izbori. Znači, parlamenti ne rade, nema nikakvih aktivnosti po tom pitanju, ni tu na kraju krajeva i da radi. Evo, ko vodi brigu o tome? Niko.
1: Dakle, u teoriji bi moglo, ali u praksi ne radi.
0: Pa u praksi nema. Jednostavno, i da ne zaboravimo ovo povećanje koje će biti, doći će i do povećanja centralnog grijanja, jer onda sad mora se uključiti

0: cijenu grijanja i ono povećanje za treći kvartal i ovo povećanje koje će biti za četvrti kvartal. Tako da će cijena grijanja, evo konkretno kantonu Sarajevo ić gore, ono što u Zenicu se dešava će biti zaista isto dramatično, jer tamo pogotovo, jer sad njihova toplana će raditi samo na prirodni gas i tu će doći, ja mislim, do drastičnog povećanja ako neko tamo ne odluči da na određeni način makar nešto subvencionira iz grada Zenice ili iz kantona. Tako da jednostavno kažem vam, nije nimalo dobro. Ja ne mogu biti optimističan i davati lažnu nadu, niti zabiti glavu kao noj i da tako kažem, ne reći ono što građane očekuju, jer jednostavno morat će se prilagoditi svemu ovome, a i onu još jednu stvar da kažem, to je da i ova sva povećanja na svjetskom tržištu, odnosno evo zapadnom tržištu, će indirektno utjecati, evo na primjer ova konkretno cijena porasta 300%, utjecaće na finalne neke proizvode koje mi uvozimo, samim tim doći indirektno do porasta i tih cijena, tako da u ovom trenutku ne izgleda nimalo dobro. Da, ja bih volio da se to promijeni za dva dana, ali još uvijek nema takvih naznaka.
1: Da, u ovom trenutku zbilja ne izgleda nimalo dobro, ali evo, barem smo rekli ljudima šta je i kako je i da budu spremni na sve, to
0: ne
1: je jedino što
0: spremni,
1: možemo.
0: Jer ovo, cilj ovoga i što razgovaramo je da budu spremni, da ih ne iznenadi, jer jednostavno ne treba praviti sliku svjetlom kad ona, i na kraju krajeva svi čitamo portale, čitamo svjetske vijesti, vidimo već da se stvaraju redovi u pojedinim zemljama, jer je čak i nestašice derivata, tako da dobro bi bilo da kod nas ne dođe do toga, na kraju krajeva nebitno i evo da kažem i po kojoj cijeni, bitno je da ga ima. Jer jednostavno, znate, bilo bi još pored cijene da još stojite u redovima po sat, dva, tri, da bi natočili rezervoar, tako da neka bude pa po cijeni koju je, pa kad prođu izbori, da li će onda neka nova vlast učiniti nešto da se po pitanju subvencioniranja i da li će se to moći ostvariti, evo kažem, vidjet ćemo u narednom periodu, ali evo, nadajmo se da će ovo sve promijeniti, da će ići nešto na bolje, mada narod i daj Bože.
1: Hvala vam u svakom slučaju što ste sa nama podijelili sve ove informacije, pa evo, ostanimo u nadi da će u narednom periodu biti nešto, neka deblokada Hormuškog Moreuza ili ponovni rad ovog saudijskog naftovoda, barem za malo ublažavanje katastrofe u kojoj se svijet našao.
0: Slažem
1: kada
0: se
1: su energenti u pitanju. Da. Hvala lijepo još jednom, gospodine Bečarović. Bio je to Almir Bečarović koji nam je pomogao da analiziramo trenutnu situaciju sa cijenama energenata na svjetskim berzama.
2: Epicentar na BH Radio 1.
1: U Sarajevu je danas predstavljen program Sarajevske sedmice energije i klime, koja predstavlja jednu od značajnijih platformi za dijalog o energetskom i klimatskom razvoju Bosne i Hercegovine i regiona. Kroz ovogodišnji program bit će otvorene ključne teme koje se odnose na energetsku tranziciju, dekarbonizaciju, energetsku sigurnost, obnovljive izvore energije, održivi razvoj, cirkularnu ekonomiju i konkurentnost privrede. O značaju ovog događaja koji će se naredne sedmice održati u Sarajevu govori predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Jašarspahić.
3: Sarajevska energetska klimatska sedmica u toj nekoj svojoj suštini, on u stvari predstavlja, ako mogu tako reći, periskopski pogled u budućnost energetike i svih pratećih industrija. I on samo ne analizira samo ono što se u Bosni i Hercegovini dešava i regionu, već mapira i precizno razumira trendove, tehnologije i sve tehničke i regulatorne zahtjeve koje i države i kompanije očekuju za 5, 10, 20 godina. Znači kroz tu platformu Sarajevske energetske klimatske sedmice i privreda i nadležne institucije treba da vide da prepoznaju jasne konture nove ekonomske realnosti kroz te ključne dimenzije kao što su tehnološki horizont, te stvar, znači koji donosi uvid rješenja koja su već na globalnom nivou, pametnih mreža i masovnih sistema za skladištenje energije, preko upotrebe

0: veštačke inteligencije u upravljanju mrežama, u snabdjevanju električnom energijom, pa sve do primjera korištenja čistog vodonika u industriji. Zatim, svi ti regulatorni tržišni alati koji se dešavaju, znači, sve je na neki način i taj regulatorni tržišni radar koji prepoznaje dolazak i evropskih zakona koji iz korijena mijenjaju poslovanje kompanija domaćih koji su proizvodno orijentane, a izvozno orijentane za Evropsku uniju, i definitivno kroz te primjere i sve to se dolazi do zaključka kakva je budućnost tih pratećih industrija u svijetu generalno. Ne pokriva samo proizvodnju struje, znači to će pokazivati kako će se energetska tranzicija generalno, kako će ona transformisati ostali sektori, kao građevinski sektor, na primjer kroz dekarbonizaciju cementa i čelika i tako dalje i tako dalje. Ono što želim istaknem, ovo je prevažno, još uvijek su ovdje javnost ne poznaje koliko je ovo veliko. Starijska energetska i klimatska sednica je već napravljena ključni iskorak prema toj globalnoj sceni, jer se zvanično organizuje u saradnji sa Svjetskim energetskim vijećem. Tako da to znači da to Sarajevska ova sednica nije samo više lokalni i regionalni skup, već je već prepoznata platforma unutar ove te najveće globalne energetske mreže.
1: Čuli smo Mirsada Jašarspahića, predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Idemo sad do Bihamka vidjeti kakvo je stanje na cestama i graničnim prelazima. Sa nama je Albina Sorguć. Albina, dobar, da li se čujemo? Čujemo
2: da,
1: se, dobro.
2: Da, čujemo se, dobar dan vama i vašim slušalcima. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretjecanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obrska. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepo Albini Sorguć iz infocentra Bihamka. Eto, dakle, čuli smo ipak pojačana frekvencija saobraćaja i pored toga što se vozi po izuzetno skupim cijenama goriva, vozači ne odustaju. Inače, što se vremena tiče, danas pretežno vedro, prema posljednjim mjerenjima 19 stepeni na Ivan Sedlu, Sokolac 22, Livno 24, Bugojno Sarajevo, Zvornik 26, Bihać, Neum, Sanski most 27, Banja Luka, Gradačac, Jajce, Tuzla, Zenica 28 stepeni, Trebinje 29, Mostar 31. Bila bi to ujedno i posljednja informacija u današnjem epicentru BH Radija 1. Muziku nam je birao Fadil Hamzić, emisiju tehnički realizirao Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić, želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

0: Novi slučaj međuvršnjačkog nasilja zabilježen je u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je u jednoj školi došlo do fizičkog obračuna dvojice učenika, od kojih je jedan zadobio povrede, a nakon pružanja ljekarske pomoći pušten je na kućno liječenje. Istragu je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona. U Tuzli su danas održani protesti građana nezadovoljnih činjenicom da je učenica koja je prošle sedmice nožem u školskom dvorištu povrijedila dvije vršnjakinje, smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Nakon izricanja prvostepene presude bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i trojci nekadašnjih čelnika oslobodilačke vojske Kosova, došlo je do nereda ispred zgrade specijaliziranih vijeća Kosova u Hagu. Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, nekoliko demonstranata razbijalo je policijska vozila, nakon čega su snage reda upotrijebile vodene topove kako bi rastirale okupljene. Policija je intervenirala i potisnula demonstrante, a prema navodima medija, situacija se ubrzo smirila. Internacionalni festival portreta Interbifep Tuzla bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova koji će biti izloženi do 25. novembra, govori organizatorica i kustosica Centra za kulturu Tuzla Milica Bilanović.
1: Ove godine dolaze nam umjetnici iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, također iz Afrike, što pokazuje koliko je Interbifep danas međunarodno relevantan. Imamo 75 umjetnika iz 26 zemalja. Tema svih radova naravno je portret, a posebnost ovog festivala upravo je tome što zapravo portret više ne posmatramo i samo kao prikaz ljudskog lika, već kao prostor koji nam donosi različita umjetnička promišljanja na teme identiteta, čovjeka, vremena i društva u kojem živimo. I kroz različite medije i autorske pristupe ovogodišnja selekcija nam zapravo prikazuje koliko je savremeni portret značajan i koliko to može biti širok i raznolik tema za različite medije. Kada je riječ o samim nagradama, dodjeljuju se dvije otkupne nagrade za crtež i grafiku. Također tu su i diplome za video art portret, za fotografiju, kao i posebna priznanja diplome Ismeta Mojezinovića, diploma James Haima Pinte, a na kraju tu je i nagrada publike.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 27, Banja Luci, Bijeljini, Tuzli i Zenici 28 i u Mostaru 31 stepen. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radio 1.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.
3: Politički marketing.
4: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
3: Politički marketing.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Politički marketing.
2: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
3: BH Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.bhrt.ba.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
0: Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
1: BHRT zbog blokade računa reducira program. Upitani prenos utakmica Lige nacija.
0: U Tuzli novi slučaj međuvršnjačkog nasilja.
1: Vrijeme sutra sunčano uz umjeren porast na oblake, ponegdje moguće padavine. Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova proglasio je četvoro lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubistva, te osudio Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija jedinstvenom kaznom na po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina. Obje strane su nezadovoljne, Srbi zbog događaja nakon NATO bombardovanja, a Albanci zbog, kako kažu, drakonske kazne. Najavljena je i žalba odbrane. Detaljnije Igor Božović.
2: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
3: The panel finds you, Hašim Tači, guilty of...
4: Panel vas Hašime Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u koju se uračunava vrijeme koje ste proveli u pritvoru.
2: Tijekom izricanja, okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu, nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
5: Ostanite snažni, Kosovo je s vama. Posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe.
2: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Politolog Fidan Rama naglasio je da ova presuda ne umanjuje važnost kosovske borbe za oslobađanje.
5: Za ljude koji su danas dobili drakonske kazne, a koji su se borili za oslobođenje zemlje, ovo je definitivno vrlo težak dan za pravosuđe, za Kosovo u cjelini, ali i za sve članove njihovih užih porodica. Ti ljudi uzeli su oružje kako bi oslobodili zemlju od okupacije, a ne kako bi jednog dana došli ovdje i dočekali ovakvu osuđujuću presudu.
2: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
6: Mislim da će biti zanimljivo pročitati finalnu presudu, da ćemo vidjeti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
2: Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Predsjedavajući Smith istaknuo je brojne slučajeve zastrašivanja svjedoka kao i unaprijed pripremljenih naučenih izjava. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Evropske unije. Pozvala je Kanadu da bude pridružena članica Unije. Najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Evropskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Evropska unija nikada nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju do sada, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U godišnjem govoru o stanju Evropske unije značajan dio posvetila je odnosima Unije i Kanade, a kanadski premijer Mark Carney prisustvovao je obraćanju i u sali dočekan ovacijama. U Strasbourg je stigao u vrijeme kada su i Unija i Kanada izložene kritikama i sankcijama američkog predsjednika Donalda Trumpa, a von der Leyenova je uputila snažnu poruku Kanadi.
8: We want to bring the relationship with Canada.
9: Želimo da odnos

0: se sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
1: U govoru koji je trajao duže od sat vremena, praćenom čestim aplauzima europarlamentaraca, istakla je da je neophodno pokrenuti evropsku ekonomsku strategiju. Navela je i da je trgovinski deficit Unije sa Kinom milijardu evra dnevno, te da Evropa ne može ostati sila ako su cijene energenata previsoke. Naglasila je da je bezbjednost jedan od prioriteta i najavila prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
0: Samo snažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
1: Predsjednica Evropske komisije kratko se pred kraj osvrnula na proširenje, pominjući Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, i navela da im je budućnost u Evropskoj uniji, te da će biti predložene mape puta za kandidate koji su najviše napredovali. Izjavila je i da je užasnuta slikama nedavne sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je danas da bi, ukoliko Evropa napadne Rusiju, rat koji bi uslijedio bio potpuno drugačiji i veoma kratak. Rekao je da su ruski zvaničnici više puta isticali da Moskva nema namjeru napasti Evropu, niti ima interes da to učini. Lavrov je kritikovao izjave evropskih lidera o potrebi priprema za rat s Rusijom, rekavši da je to pitanje postalo jedna od glavnih tema među aktuelnim evropskim političkim liderima u Briselu.
3: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Urednički kolegiji BHT1 pokreće inicijativu o podnošenju tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i svih odgovornih u Parlamentarnoj skupštini i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu, zbog čega je državni javni servis doveden do propasti.
2: U saopćenju se navodi da radnici BHRT-a više nisu u mogućnosti emitovati program jer predstavnici nadležnih institucija nisu ponudili konkretna rješenja kad je riječ o poštivanju zakona. Od petka se obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo, te vikend izdanja Jutra za sve. Kako su računi BHRT-a i dalje blokirani, zbog čega naše ekipe ne mogu na teren, BHRT neće biti u mogućnosti ni da prenosi utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih jer je, navode, blokada BHRT-a zapravo blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
4: Izborima se vjeruje onoliko koliko je sam proces jasan i razumljiv, poručeno je na okruglom stolu pod nazivom Izbori 2026. Najbolje prakse za postizanje povjerenja kroz tehnologiju, koji je održan danas u Sarajevu. Ipak, nakon što su testni izbori na terenu pokazali zastoje u radu, postavlja se pitanje da li je sve spremno za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine ističu probleme s nedostatkom operatera na biračkim mjestima i kratkim rokovima, ali tvrde kako rade sve da izbori proteknu bez problema. Marko Vuković.
5: Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine poručuju da su biometrijska identifikacija birača i brza transmisija rezultata prošle prvi veliki test u procentima uspješnosti višim od 97%. Član CIK-a Irena Hadžiabdić.
6: Birač može biti siguran da glas koji da, da je automatski zabilježen i da ga možemo provjeriti, pogotovo ako on bude manipuliran tokom ručnog brojanja. Tako da radimo upravo provjeru tog drugog seta, a to je da su sve komisije nakon ovog elektronskog prenosa imale obavezu da unesu rezultate ručnog brojanja i da tu mrežu provjerimo. Tako da za nas test još uvijek traje, nažalost nemamo vremena za nove testove.
5: CIK je ponovo raspisao konkurs za izbor operatera na biračkim mjestima, pošto se na prethodni prijavilo svega oko 2000 kandidata, dok je planirano

0: dano duplo više. Ipak ni ovo nije jedini problem u kontekstu ljudskih resursa, pojašnjava Hadži Abdićeva.
1: Izborne komisije na terenu imaju problem da imenuju biračke odbore jer politički subjekti nisu dostavili dovoljno prijedloga, rezervnog sastava komisije nemaju dovoljno, Centralna izborna komisija pokušava imenovati predsjednike, nedostaje ih još 40, puno više zamjenika predsjednika nedostaje i moramo učiniti maksimum da nađemo neophodne ljudske resurse.
0: A operaterima i članovima biračkih odbora treba će vremena za obuku, što dodatno zabrinjava, kaže projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Dario Jovanović.
2: 20 dana od izbornog dana, ono što mi dobijamo sa terena jeste da su obuke nestranačkih predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora jako loše, da su teorijske, a ne praktične i da zapravo ti ljudi još uvijek ne znaju kako primijeniti nove tehnologije na biračkim mjestima na izborni dan. Ono što dobijamo s terena jeste da obuke stranačkih članova biračkih odbora ili još nisu ni počele, ili se također rade teorijski bez praktične primjene.
0: Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da je optimista kada je u pitanju primjena izbornih tehnologija.
3: Jako je bitno što je uvedena biometrijska identifikacija birača. Mi ćemo znati tačno koliko je birača izašlo i toliko tačno mora biti glasački listića, što do sad nije bilo, što je uticalo na gubljenje povjerenja u sam izborni proces.
0: Vraćanje povjerenja građana u izborni proces bila je i tema okruglog stola pod nazivom Izbori 2026. Najbolje prakse za postizanje povjerenja kroz tehnologiju, na kojem je između ostalog poručeno da nove tehnologije nisu eksperiment te da im građani mogu vjerovati. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: 16 sati i 13 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Tuzli održani protesti zbog pritvaranja maloljetnice u zatvoru za odrasle. Rudarima iz Zeničko-Dobojskog kantona onemogućeno ovjeravanje zdravstvenih knjižica.
5: Novi slučaj međuvršnjačkog nasilja zabilježen je u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđeno je da je u jednoj školi došlo do fizičkog obračuna dvojice učenika, od kojih je jedan zadobio povrede, a nakon pružanja ljekarske pomoći pušten je na kućno liječenje. Istragu je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona.
4: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 14-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova. Mirel Čeliković.
6: Građani Tuzle su uznemireni i prije svega ogorčeni radom pravosudnih institucija koje su i pored saznanja da u ovom gradu ne postoji maloljetnički pritvor odlučili odrediti mjeru koja je 14-godišnju djevojčicu smjestila u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli zajedno sa punoljetnim osobama. Današnje okupljanje nosilo je sa sobom hitan zahtjev da se djevojčica izmjesti iz ove ustanove i stavi pod nadzor roditelja.
7: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Ja sam je juče vidio koje ona traume ima. Vidio sam, bio sam sjedom kad se je dovela.
8: Sramota što nas ovdje nema 10.000 ljudi. Evo ja dajem inicijativu građanski sud. Od pravosudnih organa nema pomoći. Ova djevojčica, ona se branila jer je nema ko braniti.
9: Trebamo biti djeci zaštita i umjesto da se pitamo danas zašto je ona tamo? Umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana.
6: Osim činjenice da se u ovom slučaju radi o maloljetnici, postoji još niz drugih faktora koji apsolutno daju za pravo da se ukine pritvor djevojčici, smatra organizator ove inicijative i protesta u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona, Omer Isović, ispred Facebook grupe Grad Tuzla.
10: Povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno dijete, mislimo da nema potrebe za duž zadržavanjem,

0: a nije dobila adekvatnu zaštitu.
1: Zahtjevi upućeni sa današnjeg skupa svima u vlasti je da se preispita donesena mjera i ukine pritvor za djevojčicu, da se održi hitna sjednica vlade Tuzlanskog kantona sa konkretnim mjerama i zaključcima, da se uradi nadogradnja jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja kojeg djeca trpe, da se formira kantonalni stručni tim za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja i poveća broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: O ovom slučaju oglasila se institucija ombudsmana u Bosni i Hercegovini. U saopćenju je istaknuto da smještaj maloljetnika ustanove mora biti realiziran u objektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove, osiguravaju adekvatan smještaj, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, psihološku podršku, stručni tretman i mogućnost održavanja kontakta s porodicom. Dodaje se da djeca ne smiju biti izložena nehumanom ili ponižavajućem postupanju, diskriminaciji, nasilju, zanemarivanju ili bilo kojem obliku zloupotrebe i nikako ne smiju biti zatvorena ili pritvorena sa odraslim pritvorenicima ili osuđenicima.
3: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevo za 2. oktobar najavili su proteste zahtijevajući hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer kako navode, pojedina njegova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović kaže da neće pristati ni na kakve ultimatume sindikata.
4: Sindikat daje neprovjerene podatke o bilo kakvom porastu nasilja, nema govora. Mi naravno vrlo odgovorno apelujemo da se svako nepoželjno ponašanje primjećuje i da se stručno tretira, da se upravo učeniku pruži ruka podrške, jer svako nepoželjno ponašanje je samo simptom. Ono nikad nije samo po sebi problem, zato se mora stručno tretirati. Vrlo je nezgodno što se ovo pitanje politizira na određeni način. Imamo u vidu da smo mi u vremenu jedne predizborne kampanje, te je vrlo čudno što ovo pitanje na ovakav ultimativan način sa određenim rokovima donosi se sada u prostor javnosti.
2: Roditelji djece koja pohađaju prvu osnovnu školu u Stocu već 3. dan bojkotuju nastavu, protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, pa ih je danas izostalo 30. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić ponovio je da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
3: Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine oglasio se povodom nove odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona da za radnike Rudnika Uglja, Kakanj, Breza i Zenica ponovo obustavi ovjeru zdravstvenih knjižica. Odluka o prekidu ovjere zdravstvenih knjižica radnicima Rudnika Uglja iz Zeničko-Dobojskog kantona i članovima njihovih porodica u potpunosti je pogrešna te će proizvesti ogromnu štetu u najvećoj mjeri kreatoru odluke, kazao je za BH Radio 1 predsjednik sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
5: Nakon što se okonča i predizborna kampanja, završe opšti izbori, odmah treba pristupiti analizi svih mogućih rješenja na osnovu kojih rudnici i elektroprivreda mogu u narednom periodu efikasno funkcionisati, ispunjavati svoje obaveze prema kompletnom društvu i prihvati činjenicu da ovaj model je istrošen i on će sve zajedno nas odvesti u potpunu propast.
3: Međunarodni je dan zaštite ozonskog omotača. Ovaj datum podsjeća na značaj očuvanja ozonskog omotača koji štiti život na zemlji od štetnog ultraljubičastog zračenja. Istovremeno na današnjoj konferenciji Sarajevske sedmice energije i klime istaknuta je potreba za ubrzanjem energetske tranzicije i jačanjem zaštite okoliša kao odgovor na klimatske promjene i izazove održivog razvoja, govori stručnjak za energiju i klimatske promjene Nihat Harbaš.
6: Te teme su nam jako važne i imamo kroz nekoliko panela i energetske zajednice i prozjumeri i finalnu potrošnju energije, jer to su obaveze koje smo na neki način preuzeli. Obaveza nije da izgradimo vjetroelektranu na nekom mjestu i svu tu energiju izvezemo u Evropsku uniju itd. To se ne pika kao naš cilj, odnosno naše postignuće. Sve

0: to u biti kako bi se smanjio ili ostao isti račun za električnu i druge oblike energije, kako bismo smanjili zagađenost zraka u urbanim sredinama koji je zaista rak rana postalo u zimskom periodu pogotovo, ali i drugim dijelovima, i druge benefite koje donose mjere energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Jedino tad energetska tranzicija uz očuvanje radnih mjesta, a ne gubitak u rudnicima i tako dalje, uz niži račun konkurentnost naše privrede ima smisla i tako može biti održiva. Poseban fokus smo stavili na lokalne zajednice, na građane, jer u lokalnoj zajednici se dešava život i tu živimo i prije svega tu moramo djelovati kako bi poboljšali naše uslove.
1: Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH organizirala je dvodnevni forum Digitalizacija u službi ruralnog razvoja. Forum je u potpunosti bio fokusiran na digitalizaciju ruralnih područja i povezivanje ne samo poljoprivrede, nego i etno i agroturizma. Dobri primjeri u praksi su već vidljivi, a ovakvim i sličnim događajima nastoji se potaknuti implementacija digitalizacije u poljoprivredi. Ana Bogdanović iz asocijacije REDAH kao najveći izazov navodi zastarjeli pristup poljoprivredi, ali kaže kako se pomak ipak vidi.
2: Mi već godinama implementiramo niz projekata. Trenutno imamo 3-4 projekta koja su fokusirana u potpunosti na korištenje modernih tehnologija u ovom sektoru, gdje kako što mi nabavljamo određenu opremu, tako i surađujemo s ostalim institucijama i organizacijama koji isto tako rade. Naravno da ostaje tu još prostor da razgovaramo s poljoprivrednicima još i više, da radimo puno više na terenu kako bi i oni zapravo shvatili benefit, ali mogu reći da u posljednjih nekoliko godina se osjeti taj napredak.
1: Festival BH Drame, bar kada je riječ o takmičarskoj selekciji, iz Zenice se večeras seli u Sarajevo, gdje će glumci Narodnog pozorišta iz ovog grada na matičnoj sceni odigrati komad Na slovo F. Tekst Lejle Kalamujić u režijskoj postavci Ive Milošević kroz priču o mentalnom zdravlju porogovara i o predrasudama ljudskoj ranjivosti, ali i snazi i volji za životom. Danas je u pratećem programu predstavljena knjiga Tri drame za djecu, praizvedbe. Daniela Regoje.
3: Treći dan festivala Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici počeo je pratećim sadržajem, promocijom knjige Tri drame za djecu, praizvedbe, čiji su autori Benjamin Bajramović i Nedma Čizmo, koja kaže:
4: pa jako mi je drago što imamo tri dramska teksta za djecu u jednoj knjizi konačno ukoričeno, iz prostog razloga što imamo jako puno dramskih grupa, dramskih sekcija, ljudi koji rade sa djecom i mladima i koji imaju problem sa nekim nedostatkom tekstova za djecu, koji ili se ponavljaju ili su već igrani ili jednostavno teško je dobiti autorska prava za izvedbu.
3: Takmičarski program donosi predstavu Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo. Po tekstu Lejle Kalamujić u njoj pratimo razvoj prijateljstva između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici. Rediteljica Iva Milošević.
5: Meni se jako dopao pristup spisateljice Lejle Kalamujić situaciji nekih duša koje su se zatekle u psihijatrijskoj klinici. Meni se sviđa što ona ne pristupa tome kao, sad to je neka mentalna bolest, poremećaj, već govori o tome kao o nekoj vrsti životne izgubljenosti, krize smisla života i daje nam jednu lepu poruku tokom komada da ljubav, prijateljstvo, vera u ljubav i empatija za drugog mogu biti ta svetlost na kraju tunela.
3: U ovoj ansambl predstavi igra 14 glumaca pretežno mlađe generacije i gotovo svi su sve vrijeme na sceni. Helena Vuković igra djevojku Nelu.
6: Igram djevojku koja je došla na psihijatrijsku kliniku, koja se trenutno nalazi u jednoj krizi i mraku životnom, ali kroz prijateljstvo koje stiče u bolnici ona zapravo ozdravlja sve više i više i mislim da je to poruka naše predstave.
3: Predstava Na slovo F biće odigrana na matičnoj sceni, dakle u Narodnom pozorištu Sarajevo. Za BH Radio 1 Daniela Regoje.
1: 66. Internacionalni teatarski festival MES bit će održan u Sarajevu od 2. do 10. oktobra pod motom Znamo i šta sad. Ove godine zbog nedostatka financijskih sredstava i nebrige vlasti za kulturu festival neće imati takmičarski karakter. Zbog istog razloga broj predstava je reduciran, pa će tako ove godine biti odigrano njih 5. teatarskih trupa iz Nizozemske, Hrvatske, Palestine, Austrije, Italije i Bosne i Hercegovine. U okviru festivala bit će održani i prateći programi poput Malog mesa i Dramadžiluka, te novi program Male scene. Direktor festivala Nihad Kreševljaković.
7: Ono što je činjenica da je budžet festivala MES umanjen za 250.000 u protekle dvije godine, što je ogroman procenat, da ove godine sredstva koja mi pronađujemo su sredstva koja su skoro 50% sredstava za glavni program, što će reći da od tih sredstava mi ne bi bili u stanju dovesti ni ovih 5 predstava. Izuzimajući taj smanjeni broj predstava i možda vrstu predstava, nemamo one spektakle, jel? Mislimo da po svom sadržaju i onim čime se bavi ne samo da je izuzetno važan, već je konceptualno zaokružen i sa relevantnim predstavama i autorima. Ali sve predstave se, ono što ih povezuje, ta odgovornost koju imamo prema drugim. Spoku cijelog mesa mi ćemo predstaviti 25 različitih programa, uspjeli smo da sačuvamo kontinuitet festivala Mali mes, uspjeli smo sačuvati kontinuitet Dramadžiluka, pored toga imat ćemo dvije premijere u kojim smo također učestvovali kao koproducenti, imat ćemo muzičke programe.
8: Internacionalni festival portreta Interbif Tuzla bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova koji će se moći pogledati do 25. novembra.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bijeljini i Tuzli 28, Banja Luci i Bihaću 29, Zenici 30 i u Mostaru 32 stepena.
8: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviše dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Bivši predsjednik Kosova Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina.
8: Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
1: BHRT zbog blokade računa reducira program, upitani prenos utakmica Lige nacija.
8: U Tuzli novi slučaj međuvršnjačkog nasilja. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Ermina Hrustemović i Sinela Šumar.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
11: Nogometaši Sloge i Borca danas će u Doboju odigrati zaostali meč iz drugog kola domaćeg prvenstva. Borac zauzima drugo mjesto na tablici sa osvojenih 13 bodova iz 6 odigranih utakmica. Sloga se nalazi na 6. mjestu sa 9 bodova, a u zadnjem kolu odigrali su neriješeno sa ekipom Željezničara. Tim trenera Vinka Marinovića ulazi u ovaj meč kao favorit, ohrabren trijumfom u derbiju protiv Zrinskog. Evo šta očekuje šef struke BH prvaka.
12: Sigurno da očekujemo još jednu tešku i zahtjevnu utakmicu protiv ekipe koja se u ovom dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala kao izuzetno čvrsta ekipa, ekipa koja ne daje puno golova, ali isto tako i ih i ne prima. Dakle, opet moramo biti maksimalno skoncentrirani kao što smo to bili i protiv Zrinskog. Moramo imati jako dobar pristup, istu energiju, jer sigurno da ova tri boda koja smo osvojili protiv Zrinskog neće nam puno značiti ukoliko to ne potvrdimo.
11: Glavni sudija je Dragan Kesić, a meč na stadionu Luke počinje od 18 sati. Trenutni lider premijer lige je Zrinski koji ima 18 bodova. Borac je drugi sa 13, a treći je Željezničar koji je osvojio 11 bodova. Slijede Sarajevo sa 10, Široki Brijeg i Sloga sa po

0: 9, Čelik, Bsk, Velež imaju 7, a trenutno na začelju Bjeljinski Radnik sa svega 3 boda. Večeras kreće i ligaška faza u drugom po kvalitetu UEFA-inom takmičenju. Prvo kolo u Ligi Evrope otvorit će 9 susreta. Od 18:45 sastaju se Ararat Praška Sparta, Teomonija i Selta. U terminu od 21:00 Zagrebački Dinamo na neutralnom terenu u Bukureštu otvara nastup u Evropskoj ligi utakmicom protiv izraelskog Hapoel Berševe. Trener Mudrih Mario Kovačević.
1: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka, mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su i minute. Htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Evropska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat. Evo, odmah se susrećemo s Hapoelom, jednom dobrom ekipom i nama je uvijek cilj tu na neutralnom terenu da otvorimo dobro sezonu Evropsku i motive na vrhu da dođemo do pobjede.
0: Pored susreta u Bukureštu igra se još 6 utakmica. BH reprezentativac Arjan Malić sa šturmom dočekuje francuski Ren u Gracu. Celje gostuje u Leverkusenu kod Bayera, a derbi večeri igraće se na San Siru, gdje će Milan biti domaćin ekipi Benfike. Ostali parovi su Anderlecht Lyon, Olympiakos Jaglonija te Sunderland AZ Alkmar. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše odigrane su utakmice 4. i 5. kola po grupama. U grupi A Grčka je zabilježila drugi triumf slaveći protiv Švedske sa 3-1 u setovima. Važan korak ka osmini finala u grupi C napravila je Belgija. Pobjedom nad Danskom sa 3-1, jedan od domaćina Finska upisala je 5. pobjedu i to nad Nizozemskom. Maksimalan učinak kolo prije kraja ima i Francuska, koja je u derbiju grupe D savladala Njemačku sa 3-0. Današnji program donosi nekoliko izuzetno važnih mečeva u borbi za plasman u osminu finala. Srbija će snage odmjeriti sa Danskom, Bugarska će igrati sa Poljskom, a Francuska sa Rumunijom. Rukometaši Vogošće poraženi su i uzvrat u prvo kola Europa Kupa od ekipe Sport Toto iz Turske rezultatom 37-21. Uz dogovor dva kluba, obje utakmice su odigrane u Ankari, a turski predstavnik je u prvom susretu zabilježio također visoku pobjedu sa 18 golova razlike. U prvom kolu ekipa Konjuha igra protiv Turde iz Rumunije. Kao i Vogošća, tako će i tim iz Živinica obje utakmice odraditi pred gostujućom publikom i to predstojećeg vikenda. Direktan prolaz u drugo kolo od naših klubova osigurali su boraci Sloga. Žrijeb će biti obavljen 22. septembra. Rukometni prvak naše zemlje, ekipa iz Viđača, ove sezone nastupa u EHF Europa Ligi. Smješteni su u grupu C sa ekipama Kadetena, Bukurešta i francuskog Šamberija, sa kojim će 29. ovog mjeseca u Ljubuškom otvoriti takmičenje. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
2: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Lea Martina i njegovu čuvenu numeru Svet bez tebe. Svojom vrhunskom interpretacijom Leo Martin je napravio baladu koja i decenijama kasnije zvuči jednako moćno i dirljivo.
3: Nisi više tu, sve što je bilo lepo s tobom ode sad, sreća sva iz života moj, sva ljubav koju znam.

data je od strane udovice Ivansa Lili u londonskom Sotheby'su za 111.500 funti. Podsjetnik sadrži rane nacrte tekstova za pjesmu Hey Jude i druge pjesme, poput Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, a kupac je liverpoolski biznismen Alan Murphy. 2006. 65-godišnji Bob Dylan postaje najstarija osoba na vrhu Billboardove liste albuma, kada je LP Modern Times stigao do prvog mjesta. 16. septembra 1984. u studiju Tivoli u Ljubljani mariborska novovalna grupa Lačni Franc završila svoj četvrti studijski album Slon med porcelanom.

0: Jutri bom pujsa razbiju.
1: Jutri bom pujsa razbiju.
0: Jutri bom pujsa razbiju.

0: snagu naroda Ramo Isak.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ja sam Adnan Hidić i kandidat sam Crvenih linija za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz izborne jedinice kantona Sarajevo i Bosansko-Podrinjskog kantona. Političku organizaciju Crvene linije osnovali smo kako bismo pokušali okupiti sve one koji dijele zajedničke vrijednosti institucionalnog BH patriotizma, discipline i odgovornosti u političkom djelovanju. Naši kadrovi na bazi ovih vrijednosti ostvarili su već značajne rezultate. Uspješnim apelacijama pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine zaštitili smo državnu imovinu od pokušaja njene otimačine od strane entiteta i lokalnih zajednica. A prvi put nakon dosta vremena poboljšani su materijalni uslovi rada u državnim sigurnosnim institucijama. Samo kao jedan od primjera, granična policija Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kadra, nedostatka graničnih policajaca, sve veće dijelove državne granice prepuštala je za nadzor i kontrolu entitetskim policijama. U kantonu Sarajevo po prvi put policijske službe osnažene su helikopterskom jedinicom, modernim oklopnim vozilima, a u masovnu upotrebu uvedeni su i brzi testovi vozača na prisustvo narkotika. Svijet se ubrzano mijenja, deglobalizira, postaje sve nestabilniji. U takvim okolnostima ne vrijede više stara pravila vođenja politike. Zbog toga je više nego ikad prije potreba da bosansko-hercegovačka politika konačno definiše koje su to stvari i koje su to vrijednosti u koje se ne zadire, kojima se ne trguje bez obzira na moguću individualnu i političku cijenu. To su one vrijednosti koje sprječavaju nastanak dugotrajnih šteta i ugroza sigurnosti za bosansko-hercegovačku državu i narod. Za nas u crvenim linijama oko toga šta su te stvari nema nikakvog sporenja. Državna imovina nikad ispod nivoa koji je uspostavljen presudama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatramo potpuno kompletiranom evropskom funkcionalnom institucijom koja djeluje na građanskom principu i bez opstrukcija i njegove presude se samo imaju poštovati i provoditi. Također nećemo dozvoliti uvođenje novih i dodatnih nejednakosti između građana Bosne i Hercegovine u odnosu na ove već nažalost postojeće dejtonski. U prvi plan stavljamo naš privredni razvoj našeg privatnog privrednog sektora i sigurnost, kako fizičku, tako i onu institucionalnu. Ukoliko želite saznati više o političkom programu, kandidatima, aktivnostima crvenih linija, posjetite stranicu crvenelinije.ba. Samo vaš glas na predstojećim oktobarskim izborima može učiniti ovakve principe djelovanja i ovakve vrijednosti nezaobilaznim dijelom BH političke prakse. Hvala.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini
3: 2026. Dobar dan, ja sam Aida Hrnić, dolazim ispred BH Zelenih. Iako smo relativno mlad politički subjekt, mi na opće izbore 2026 izlazimo sa 21 listom. Od toga imamo 8 nositeljica listi, dakle žena na čelu kantonalnih organizacija i odbora koje su i nositeljice za kantone iz kojih dolaze. Sa ponosom mogu da kažem da iz kantona Sarajevo je čak 4 nositeljice liste, dakle pored mene tu su kolegice za federalni parlament ispred izbornih jedinica 407 i 411, kao i za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Pored toga, nešto što je nezabilježeno u parlamentarnoj historiji Bosne i Hercegovine, pored mene je kao broja 1 i na broju 2 također žena kolegica. Zašto nam je sve ovo važno? Da pokažemo javnosti da se itekako može mijenjati politička paradigma beznađa, rekla bih, u Bosni i Hercegovini, da njegujemo kulturu dijaloga, da zajedno jedni drugima rame uz rame brinemo o svim onim životnim pitanjima koje zapravo interesuju građane Bosne i Hercegovine. Stubovi našeg djelovanja su naravno očuvanje okoliša, prirodnih bogatstava naše lijepe zemlje, kao i ljudska prava. Mislim da je bespotrebno i govoriti o problemima koje imamo sa nelegalnom gradnjom na planinama, zagađenjem zraka, potpunoj energetskoj ovisnosti od strane drugih zemalja i krajnje je vrijeme, dakle mi imamo sve resurse da promijenimo tako lošu sliku. U kontekstu ljudskih prava, evo ja neko ko dolazi iz tog segmenta, kroz više od 10 godina aktivizma, shvatila sam jednostavno

0: da sve ono što smo mi do sada radili, evo kao majka djeteta sa poteškoćama u razvoju, se negdje unutar političkih partija i političkih paradigmi kakvih trenutno imamo, se svodi na puko milosrđe. A to u prevodu znači da političke partije, razne vlade i parlamenti uzimaju za sebe implementirati stvari koje njima odgovaraju u određenom momentu. Nikako ono što je stvarno i realno potrebno korisnicima. BiH Zeleni su izradili svoj program rada. To nije samo neki papir sa kojim ćemo mahati u izbornom procesu. To je stvarni program koji će biti mjerljiv i koji će zaista pokazati u fazama koliko rezultata se može napraviti u određenom, jel, zabilježenom periodu. Nadamo se, odnosno radimo na tome da zaista pružimo građanima nadu u bolju budućnost, u bolje sutra u Bosni i Hercegovini.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
2: Ilija Cvitanović, HDZ 1990. Poštovane građanke i poštovani građani Bosne i Hercegovine, 4. listopada pred nama su još jedni izbori. Za ove izbore ne bih koristio teške kvalifikacije, ali smatram da su bitni za sve nas u Bosni i Hercegovini. A vi jako dobro poznajete rad HDZ-a 1990, poznajete moj osobni rad, poznajete naše političke odluke, naše političke pravce, našu odgovornu nacionalnu politiku, našu odgovornu državotvornu politiku. I stoga sam potpuno slobodan i pun samopouzdanja zatražiti povjerenje od vas na ovim izborima za liste na kojima HDZ 90 samostalno izlazi na ovim izborima. To su Hercegovačko-neretvanska županija za županijsku skupštinu, a Herceg-bosanska županija, i da prepoznate sve liste hrvatske petorke koja izlazi na svim razinama u Bosni i Hercegovini i za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, za dopredsjednika Republike Srpske i sve parlamente, od parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, parlamenta federacije i svih županija. Dakle, nudimo politiku koja nije ohola, politiku koja nije isključiva, politiku koja nije odnarođena, politiku dogovora, dijaloga, međusobnog uvažavanja i poštovanja. Nudimo vrlo jasnu politiku koja neće nikada odstupiti od pozicije nacionalne hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Smatramo da je vrijeme da napokon se priznamo kao narodi u Bosni i Hercegovini, da shvatimo suštinu Bosne i Hercegovine, da svima jasno kažemo nije prihvatljivo da Hrvate u predsjedništvu Bosne i Hercegovine predstavlja onaj koga Hrvati nisu birali. To su neki uvjeti bez kojih mi nećemo dogovarati nikakve koalicije i vrlo jasno kažem, bez legitimne volje hrvatskog naroda ne želimo biti dionici procesa niti formiranja vlasti na raznim razinama. Ponudili smo kvalitetan program koji govori o pet različitih aspekata našeg političkog djelovanja. Jedno od temeljnih odrednica je zaustavljanje egzodusa Hrvata i svih drugih građana iz Bosne i Hercegovine i žestoko i jako poticanje povratka naročito mladih obitelji, da sačuvamo naša stoljetna ognjišta, da sačuvamo našu baštinu koju baštinimo kroz daleku prošlost u Bosni i Hercegovini. Stoga vas pozivam da iziđete na izbore, da prepoznate naše kandidate na svim listama, da prepoznate HDZ 90 i Hrvatsku petorku, da podržite neovisnog kandidata gospodina Zdenka Lučića, za kojeg sam siguran da će najkvalitetnije predstavljati Hrvate u Bosni i Hercegovini, koji neće voditi politiku protiv nikoga, već za hrvatski narod i za Bosnu i Hercegovinu. Iziđite na izbore i iskoristite svoje pravo.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026.
3: Profesor dr. Veda Cileđić, politički pokret Naprijed Bosna i Hercegovina. Dragi sugrađani, pred nama su izbori koji će odrediti kako ćemo državu ostaviti našoj djeci. Da vas pozivam, ne dozvolimo da našim životima odlučuju oni kojima su lični interesi važniji od države, od čovjeka i od naše zajedničke budućnosti. Država koja štiti nesposobne, a marginalizira kompetentne, osuđena na stagnaciju i propast. U takvom sistemu patriotizam se svodi samo na frazu, a državni interes na izgovor za očuvanje vlastnih pozicija. Vrijeme je da se izdignemo, iznad toga zajedno.

0: kao ljudi koji vole ovu zemlju. U proteklom mandatu svjedočili smo napadima na institucije i pokušajima urušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. U takvim vremenima patriotizam se ne mjeri riječima, nego djelima, hrabrošću i odgovornošću. Zato sam kao potpredsjednik pokreta Naprijed ponosan na rad i stav našeg predsjednika Šemsudina Mehmedovića. Svjedoci ste da je zadnje 2,5 godine uspio što niko nije zadnjih 12 godina. Izdigao se iznad vlastitog interesa i konformizma, ušao u beskompromisnu borbu za slobodu, pravdu i poštovanje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, rukovodeći isključivo jednim principom, država i ustavni poredak ne smiju biti predmet političke trgovine. Kroz neumoran parlamentarni rad, beskompromisnu odbranu državnih nadležnosti, dokazao je da se istinski patriotizam ne mjeri zapaljivim riječima, već institucionalnom borbom. Pozivam vas da zajedno nastavimo ovu borbu i da oslobodimo institucije od blokada, korupcije i nepotizma. Oslobodimo naše institucije da budu jake i u službi svakog građanina. Državom moraju upravljati kompetentni ljudi koji posjeduju znanje i moralnu odgovornost, jer jedino tako idemo naprijed. Svaki čovjek mora da bude ravnopravan na svakom pedlju ove naše ponosne zemlje. Želimo da naše lijepo Sarajevo vrati svoj sjaj kao mjesto ugodnog i sigurnog življenja za sve, a ne samo za privilegovane. Jer briga o zaboravljenom čovjeku je naša odrednica i vrijeme je da krenemo naprijed. Vratimo ponos i dostojanstvo bosanskom čovjeku. Ne trebaju nam nove podjele, nego nova odgovornost, nova snaga i nova politika koja vraća nadu, ponos i dostojanstvo. Zato vas pozivam, izađite na izbore, glasajte za bolju budućnost svoje djece, za svoj grad i za svoju Bosnu i Hercegovinu. Ako vjerujete da možemo bolje, hajdemo zajedno naprijed. Za Bosnu i Hercegovinu, za čovjeka, za budućnost. Naprijed.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: 18 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Urednički kolegij BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentu i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu. Od petka se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Ispred zgrade specijalnih vijeća za Kosovo u Hagu došlo je do nereda nakon što je bivši predsjednik Kosova Hašim Tači nepravosnažno osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila vodene topove. Prvostepeno su osuđeni i Tačijevi saradnici Jakup Krasnići na 25, Kadri Veseli na 18 i Recep Selimi na 13 godina. Hiljade građana protestovalo je na ulicama Prištine i drugih gradova. Pojedine grupe rušile su dio zaštitnog zida oko Euleksa, ali je policija spriječila dalje incidente. Beta javlja da situacija ispred kosovske vlade postaje napeta, jer je grupa demonstranata kamenicama gađala zgradu vlade i polomila nekoliko prozora. Haški osuđenik Jadranko Prlić ponovio je od međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima, u podnesku je naveo da u potpunosti prihvata presudu, ličnu odgovornost i izražava iskreno kajanje. Poručio je da se zločini moraju priznati, a osuđeni ratni zločinci ne smiju proglašavati herojima. Temperature u Sarajevu je 26 stepeni, Bjeljini i Tuzli 27, Banja Luci i Bihaću 28, Zenici 29 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosanskoj Krajini moguća je kiša ili lokalni pljuskovi, temperature do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Boljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. BHRT zbog blokade računa reducira program.
0: Hašim Tači i još trojica bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova prvostepeno su osuđeni pred sudom u Hagu na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
1: Stotinja građana Tuzle na protestima tražilo premještanje 14-godišnje djevojčice iz zatvora za odrasle.
0: 16 osoba poginulo nakon urušavanja zgrade u Gazi.
1: Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake, ponegdje moguće padavine.
0: Urednički kolegij BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentu i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu. Od petka se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih jer je, navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
1: Slušate večernje vijesti BH Radija 1. Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova prvostepeno je osudio četvero lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubojstva, te kaznio Hašima Tačija i Jakuba Krasnićija jedinstvenom kaznom po 25 godina zatvora, Kadrija Veselji na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Najavljena je i žalba odbrane. Bilježimo i reakcije. Detaljnije Igor Božović.
2: Sudski panel specijaliziranog vijeća

0: Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
1: The panel finds you, Hashim Tachi, guilty of...
2: Panel vas Hašime Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
0: Tijekom izricanja okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
3: Ostanite snažni, Kosovo je s vama, posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe.
0: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
4: Mislim da će biti zanimljivo pročitati finalnu presudu, da ćemo vidjeti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
0: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Ispred zgrade specijalnih vijeća za Kosovo u Hagu došlo je do nereda nakon što su Hašim Tači i njegovi saradnici nepravosnažno osuđeni za ratne zločine. Policija je upotrijebila vodene topove. Kako prenose agencije, hiljade građana protestovalo je na ulicama Prištine i drugih kosovskih gradova. Pojedine grupe rušile su dio zaštitnog zida oko Euleksa, ali je policija spriječila dalje incidente. Beta javlja da je situacija ispred kosovske vlade napeta, jer je grupa demonstranata kamenicama gađala zgradu vlade i polomila nekoliko prozora. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u prvoj reakciji na presude da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti. Kazao je da je mnogo nepravdi učinjeno i da, citiramo, svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, ali smatram da svakako u budućnosti rješenje leži u razgovoru, većem razumijevanju i dijalogu sa svima. Haški osuđenik Jadranko Prlić ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima, u podnesku je naveo da u potpunosti prihvata presudu, ličnu odgovornost i izražava iskreno kajanje. Poručio je da se zločini moraju priznati, a osuđeni ratni zločinci ne smiju proglašavati herojima.
6: Stotinja građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade kantonalnog tužilaštva kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 14-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova. Mirel Čaliković.
7: Građani Tuzle su uznemireni i prije svega ogorčeni radom pravosudnih institucija koje su, i pored saznanja da u ovom gradu ne postoji maloljetnički pritvor, odlučili odrediti mjeru koja je 14-godišnju djevojčicu smjestila u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli zajedno sa punoljetnim osobom.

0: osobama. Današnje okupljanje nosilo je sa sobom hitan zahtjev da se djevojčica izmjesti iz ove ustanove i stavi po nadzor roditelja.
1: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Ja sam je juče vidio koje ona traume ima. Vidio sam, bio sam sjedom kad se dovela.
2: Sramota što nas ovdje nema 10.000 ljudi. Evo ja dajem inicijativu građanski sud. Od pravosudnih organa nema pomoći. Ova djevojčica, ona se branila jer je nema ko braniti.
3: Trebamo biti djeci zaštita i umjesto da se pitamo danas zašto je ona tamo, umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana.
0: Osim činjenice da se u ovom slučaju radi o maloljetnici, postoji još niz drugih faktora koji apsolutno daju za pravo da se ukine pritvor djevojčici, smatra organizator ove inicijative i protesta u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona, Omer Isović, ispred Facebook grupe Grad Tuzla.
4: Povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno dijete, mislimo da nema potrebe za duži zadržavanjem.
0: Zahtjevi upućeni sa današnjeg skupa svima u vlasti je da se preispita donesena mjera i ukine pritvor za djevojčicu, da se uradi nadogradnja jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja kojeg djeca trpe i poveća broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: Ombudsmani Bosne i Hercegovine tvrde da smještaj maloljetnika u ustanove mora biti realizovan u objektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Djeca nikako ne smiju biti pritvorena ili zatvorena sa odraslim pritvorenicima ili osuđenicima, navodi se u saopštenju.
6: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevu za 2. oktobar najavili su proteste zahtijevajući hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer kako navode, pojedina njegova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović kaže da neće pristati ni na kakve ultimatume sindikata.
7: Sindikat daje neprovjerene podatke. O bilo kakvom porastu nasilja nema govora. Mi naravno vrlo odgovorno apelujemo da se svako nepoželjno ponašanje primjećuje i da se stručno tretira, da se upravo učeniku pruži ruka podrške, jer svako nepoželjno ponašanje je samo simptom. Ono nikad nije samo po sebi problem, zato se mora stručno tretirati.
5: U Tuzli je zabilježen novi slučaj među vršnjačkog nasilja u školi u kojem je prilikom fizičkog obračuna dvojice učenika jedan zadobio povrede. Nakon ukazane ljekarske pomoći učenik je pušten na kućno liječenje. Istragu je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona.
6: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Europske unije. Pozvala je Kanadu da bude pridružena članica Unije. Najavila je prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane po uzoru na NATO. Poručila je da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Europskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
8: Europska unija nikada nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju do sada, poručila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. U godišnjem govoru o stanju Europske unije značajan dio posvetila je odnosima Unije i Kanade, a kanadski premijer Mark Carney prisustvovao je obraćanju i u sali dočekan ovacijama. U Strasbourg je stigao u vrijeme kada su i Unija i Kanada izložene kritikama i sankcijama američkog predsjednika Donalda Trumpa, a von der Leyenova je uputila snažnu poruku Kanadi.
9: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije.
8: U govoru koji je trajao duže od sat vremena, praćenom čestim aplauzima europarlamentaraca, istakla je da je neophodno pokrenuti evropsku ekonomsku strategiju. Navela je i da je trgovinski deficit Unije sa Kinom 1 milijardu evra dnevno, te da Evropa ne može ostati sila ako su cijene energenata previsoke. Naglasila je da je bezbjednost jedan od prioriteta i najavila prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
9: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
8: Predsjednica Evropske komisije kratko se pred kraju svrnula na proširenje, pominjući Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, i navela da im je budućnost u Evropskoj uniji. Izjavila je i da je užasnuta slikama nedavne sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: 16 osoba je poginulo u Gazi tokom noći nakon što se zgrada u kojoj je bilo smješteno više raseljenih porodica srušila, saopćile su lokalne zdravstvene vlasti. Objekat je od ranije poznat kao nestabilan jer je oštećen u izraelskim napadima. Prema riječima portparola Ministarstva zdravstva u Gazi Zahira Al-Vahidija, među poginulima je najmanje 12 žena i djece, a očekuje se da će broj žrtava rasti jer se ispod ruševina i dalje traga za još desetinama ljudi.
6: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 23 stepena, Bijeljini i Banja Luci 25, Tuzli 24 i u Mostaru 27 stepeni.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
6: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. BHRT zbog blokade računa reducira program.
5: Hašim Tači i još trojica bivših vođa oslobodilačke vojske Kosova prvostepeno su osuđeni pred sudom u Hagu na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
6: Stotinja građana Tuzle na protestima tražilo premještanje 14-godišnje djevojčice iz zatvora za odrasle.
5: 16 osoba poginulo nakon urušavanja zgrade u Gazi. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Jadna Voljevica.
10: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
11: U Sevdalinkama narod za sva vremena opjeva bosansko-hercegovačke rijeke, planine i gradove.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Na redu su i nove Sevdah pjesme autora koji su inspiraciju pronalazili u narodnom stvaralaštvu. Slušamo pjesme sa Festivala narodne muzike Lukavac, pjesme posvećene voljenoj domovini Bosni i Hercegovini.

0: Poštovani slušalci i gledalci Radio Televizije Bosne i Hercegovine, dobro vam veče i dobrodošli u petu po redu dijalošku emisiju posvećenu opštim izborima 2026. godine, ujedno i posljednju u kojoj predstavljamo kandidate za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ja sam Jovana Kostić i zajedno sa kolegom Ivanom Katavićem vodit ću vas kroz ovu emisiju.
1: Dobro večer i od mene. Za manje od mjesec dana građani Bosne i Hercegovine biraće vlast koja će ih predstavljati u iduće 4 godine. Na centralnom biračkom spisku za predstojeće izbore nalazi se oko 3.414.364 birača, od kojih 48.074 birača je izvan Bosne i Hercegovine. Troškovi za ove izbore iznose 24 milijuna konvertibilnih maraka. Ovi izbori će se prvi put realizirati uz nove izborne tehnologije. O tome smo mjesecima govorili u našim informativnim emisijama.
0: Za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine građani će birati 42 poslanika i oni se biraju direktno, dok Dom naroda ima 15 delegata i oni se ne biraju direktno.
1: Vrijeme da predstavimo naše večerašnje goste. Ispred koalicije Hrvatske demokratske zajednice i drugih stranaka s nama je večeras Marina Pendeš. Dobro večer i hvala što ste se odazvali našoj emisiji.
2: Dobro večer vama i svim gledateljima.
1: Ispred Srpske demokratske stranke Volja naroda s nama je Dejana Radovanović-Šarenac. Dobro večer i vama.
3: Dobro večer i pozdrav svim gledaocima televizije Bosne i Hercegovine.
1: Ispred Bosansko-Hercegovačke inicijative je Kasumović Fuad, je s nama Sefudin Tokić, inače kandidat za zastupnički dom Parlamenta Federacije, ali ga je stranka delegirala ispred svojih kolega da govori ispred kolega za državni parlament. Dobro večer i vama.
4: Dobro večer i poštovanje za vaše gledalce i slušalce.
1: Ispred stranke Crvene linije s nama je večeras Adnan Hidić. Dobro večer i vama.
5: Dobro večer vama i svim našim gledateljima.
0: A večerašnjem pozivu za debatu nije se odazvao niko od predstavnika laburističke stranke Bosne i Hercegovine, niti ispred socijalističke partije Srpske Goran Selak, zbog čega, kao što vidite, njihova mjesta su upražnjena.
1: U ovoj emisiji ne mjerimo vrijeme, replike su naravno dozvoljene, ali vas pozivamo na parlamentarnost, etiku i poštivanje okvirnog vremena namijenjenog za ovu emisiju. Mnogo je tema, pa vas molimo da se potrudite da svakoj posvetimo jednako vremena.
0: I evo u uvodnom dijelu zamolit ćemo vas da u kratkim crtama predstavite osnovne ciljeve vašeg djelovanja ukoliko naravno osvojite mandat na predstojećim izborima. Gospođo Pendeš, vi već možete govoriti iz iskustva kako ocjenjujete vaš protekli mandat u Domu naroda i šta je ono za što ćete se zalagati u narednom mandatu ukoliko to naravno bude volja naroda.

0: Zahvaljujem. Očekujem, ukoliko budem izabrana, a vjerujem da hoću, da ću se zalagati u ime HDZ-a Bosne i Hercegovine za stabilnu, sigurnu Bosnu i Hercegovinu kao osnov za gospodarski razvitak Bosne i Hercegovine u okviru evropskih, euroatlantskih integracija, ali jednako tako ću se zalagati za jednakopravnost svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini i pokušati da u parlamentarnoj proceduri usvojimo sve nedostajuće zakone kako bismo uistinu napravili jedan značajniji iskorak ka evropskom, ali i euroatlantskom putu. Naravno, gospodarski razvitak je jako bitan za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, na državnoj razini, kad govorimo o zakonskim okvirima, nije nadležnost, ali kroz sustav koordinacije sa nižim razinama vlasti, federacijom, i u federaciji, da kažem federacijom Bosne i Hercegovine, jer ja dolazim iz federacije, i kantonima, i mojim kantonom, mislim da je jako bitno da osiguramo prohodnost i dobru vezu sa i kantonalnom, odnosno županijskom, federalnom vlašću i državnom vlašću, kako bismo u istinu pokazali svijetu da Bosna i Hercegovina može bolje i da to može biti mjesto za dobar život svakog čovjeka.
1: Gospođo Radovanović-Šarenac, ukoliko osvojite mandat u zastupničkom domu, prvi put ćete sjesti u zastupničke klupe. Zašto ćete se vi posebno zalagati?
2: Poslanik u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kojeg biraju stanovnici Republike Srpske, ima vrlo jasan zadatak i svoju nadležnost definisanu Ustavom Bosne i Hercegovine, također i Ustavom Republike Srpske. Prema tome, vrlo je važno da vodimo računa o nadležnostima i nekako da razumijemo da funkcionalna Bosna i Hercegovina u kojoj svi želimo da živimo ne podrazumijeva prenos svih nadležnosti na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, mnogo je oblasti, mnogo je tema, mnogo je problema ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se vrlo jasno opredijelimo da radimo na dobrobit svih, u tom slučaju će i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da ostvari svoj osnovni zadatak kao najviši zakonodavni predstavnik vlasti u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska itekako ima interesa da ima funkcionalan predstavnički dom, da se usvajaju i razmatraju zakoni koji će, naravno, poštivajući i Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine i zajedničke institucije, svakako biti na dobrobit svih njenih građana. I mislim da je razgovor nešto na čemu bi svi trebalo da insistiramo i onda ćemo naći zajednički jezik.
3: Hvala vam. U proteklom sazivu Bosansko-Hercegovačka inicijativa Kasumović-Fuad imala je jednu zastupnicu. Gospodine Tokiću, ukoliko ponovo ostvarite iste rezultate, kako planirate napraviti iskorak, odnosno korak dalje?
4: Pa svakako ćemo pokušati da promijenimo parlamentarnu većinu s obzirom da je uočljivo od svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost, da se radi o strukturama koje de facto ništa nisu uradile za građane, za njihov ekonomski boljitak, čak su određenim, kako bi rekao, porukama i zakonima i ukupnim radom poniženi. Treba imati u vidu da je parlamentarna skupština u toku prošle godine usvojila svega 7 zakona, da su enormne plate koje imaju zastupnici i delegati u Domu naroda, odnosno predstavničkom domu parlamentarne skupštine, a da ni na kakav način ta velika primanja nisu opravdana. Bosansko-Hercegovačka inicijativa se bori za vlast ne da bi vladala ljudima, nego da je bila na usluzi. Mislim da takva politička logika mora da zavlada na svim nivoima države Bosne i Hercegovine i da sa ovim opstrukcijama, blokadama kojima smo svjedoci, jer smo izgubili 2 milijarde finansijskih sredstava namijenjenih Bosni i Hercegovini od Evropske unije, upravo zbog blokada u kojima su dominirale posebno oligarhije HDZ-a i SNSD-a.
1: Gospodine Hidiću, evo samo da damo uvodnu riječ gospodinu Hidiću, pa imat ćete pravo na repliku. Gospodine Hidiću, vi ste član relativno nove političke stranke Crvene linije, ali su vaši osnivači sjedili u proteklom sazivu parlamenta Bosne i Hercegovine. Što je vaša vizija u budućnosti ukoliko osvojite mandat?
5: Dakle, tačno, politička organizacija Crvene linije jeste nov politički subjekt, međutim, nosimo tu jednu dozu i mladosti i iskustva. Gospodin Ademović, kao član Doma naroda Bosne i Hercegovine, provodio je, dakle, upravo te politike koje i na kojima se temelji politika Crvenih linija. Naši stubovi djelovanja, evo i mene, ukoliko bude

0: izabran u predstavnički dom, temelje se na našim statutarnim odredbama, takozvanim, jel, nazvali smo ih crvenim linijama, u nazivu su i stranke. One predstavljaju ključne neke vrijednosti koje branimo i ključne pojave maligne u društvu s kojima se nastojimo obračunati. I to za promjenu u odnosu na evo dosadašnju možda političku praksu, bez obzira na političku individualnu cijenu koju za to treba snositi. Jedan od primjera tih politika po kojoj se istakao gospodin Ademović upravo u Domu naroda jeste zaštita državne imovine države Bosne i Hercegovine od pokušaja njene uzurpacije od nižih nivoa vlasti. Dakle, to je jedna od temeljnih crvenih linija koja, dakle, predstavlja činjenicu da gubitkom grunta dovodimo u opstojnost, dovodimo u pitanje opstojnost države Bosne i Hercegovine. S druge strane, na tim, dakle, da ne dužim, imamo 10 tih vrlo precizno definiranih crvenih linija, mislim da se i teme vrlo naslanjaju na to, pa ću elaborirati kasnije. Na to se naslanja naš program, dakle, naša programska određenja. Dakle, imamo razrađen program koji građani mogu vidjeti, dakle, našoj službenoj web stranci. Taj program je inovativan, usklađen sa modernim geopolitičkim zbivanjima, ne možemo živjeti ni u 90-im, ni u 2000-im, dakle ovo je jedno novo vrijeme, a u sklopu svega toga moj lični interes najviše su u oblasti sigurnosti, jako bitno radi građana, dakle granična policija Bosne i Hercegovine, oružane snage, SIPA, dakle taj sigurnosni mehanizam, on je u potpunosti finansiran u nadležnosti države i privredna pitanja, a tu, dakle, nadležnost je PDV i akcizni sistem i to je domena u kojoj državni nivo može utjecati na našu privredu.
1: Evo, već na početku imamo tri replike. Prva je bila gospođa Pendeš.
2: Pa želim replicirati gospodinu Topiću jer smatram da nije istina ono što je kazao. Ipak je Vijeće ministara usvojilo značajan set zakona. Dio je usvojen u zastupničkom domu, dio je usvojen i u Domu naroda parlamentarne skupštine, ali nakon zadnje sjednice ostalo je na usuglašavanju, što znači mi smo radili. Naravno da je bilo blokada od strane pojedinih, uglavnom u prije dvije godine od strane Bošnjačkog kluba gdje smo 8 mjeseci imali blokade, a u posljednjih godinu dana su bile blokade na način da oni koji za sebe kažu da su za evropski put Bosne i Hercegovine nisu dozvoljavali da točke dnevnog reda budu prvo evropski zakoni kako bi se u potpunosti implementirala reformska agenda i kako bismo osigurali financijska sredstva koja smo imali na raspolaganju od strane Evropske unije.
1: Gospodine Tokiću, vi ste htjeli nešto reći?
3: Pa, sam podatak da je 7 zakona od toku prošle godine usvojeno, dovoljno je pokazatelj tačnosti mog navoda, jer ne postoji u historiji parlamentarizma Bosne i Hercegovine da je manje zakona usvojeno. A što se tiče brige i rada Vijeća ministara, bit će još prilike o tome da pričamo, ali želim ovdje istaći vrlo jasno da je recimo Vijeće ministara, odnosno predstavnici HDZ-a, izabrani ministri ispred HDZ-a u Vijeću ministara, blokirali čitav niz inicijativa koje je sindikat metalskih radnika i željezare zahtijevao da se zaštiti domaća proizvodnja čelika kako bi željezara, nova željeza opstala ili kako bi novi rudnik Ljubija opstao sa svojim. Naravno, s obzirom zbog lobija kome inače HDZ bi se mogu nazvati lobističkom strukturom kockarnica, uvoznika, čelika i svega onoga što nije u interesu građana, nego u interesu usko stranački i oligarhijski interesa Dragana Čovića. Tako je i bilo protekle 4 godine se aktivno provodilo zapošljavanje predstavnika familija Dragana Čovića i bliski saradnika, dalje i bliže rodmine drugi predstavnika te oligarhije, a nismo imali stručno zapošljavanje, nismo imali kompetentno zapošljavanje i imamo narušene i bezbjedonosne strukture, imamo narušene i čitav niz drugi bitni funkcija države Bosne i Hercegovine.
1: Gospođa Radovanović, Arenac, također ste nešto htjeli reći.
2: Replika na repliku.
1: Ako možemo se, evo, ići redom, imat ćete priliku svakako.
4: Ja ću kratko. Srpska demokratska stranka kao državotvorna stranka i Republika Srpska inače, mi ne koristimo termin državna imovina, mi vrlo dobro znamo šta je imovina, to je imovina kojom raspolaže Republika Srpska, to je riješeno i Ustavom Republike Srpske i Ustavom ove zemlje, tako da što se Srpske demokratske stranke tiče, to nije ni crvena linija, ni žuta linija, ni zelena linija, kod nas je to sve vrlo jasno.
2: Želim replicirati gospodinu Tokiću, upozoriti ga isto vas da vodite računa o dignitetu i uvrede koje on sad iznio posljednjih nekoliko minuta na račun HDZ-a, na račun predsjednika Čovića, nazvajući nas oligarhijom, su neprimjerene. Ali evo, to je ostaje sudu javnosti. HDZ Bosne i Hercegovine se uvijek zalagao za razvoj, gospodarski razvoj. A kao što znate, direktna nadležnost, kad govorimo o gospodarstvu, je na entitetima. Kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i u Republici Srpskoj. Nije direktna nadležnost na državnoj razini. Znači, HDZ-ovi ministri u vijeću ministara, predvođeni gospođom Borjanom Krišto, su ministri koji su predlagali evropske zakone. A malo pročitajte koji su tu zakoni, iz kojih su ministarstava dolazili, i onda ćete vidjeti da su HDZ, njeni ministri, zajedno sa gospođom Borjanom Krišto učinili maksimalan napor kako bi mi imali pozitivan iskorak ka Evropskoj uniji.
1: Evo samo kratko, gospodin Hidić, pa moramo preći na teme. Imat ćete priliku poslije kroz ove tematske cjeline odgovoriti ako ste još ne htjeli reći. Izvolite, gospodine Hidić.
0: Samo replika po pitanju državne imovine. Dakle, ako neko želi ili ne želi kao predstavnik bilo koje politike koristiti pojam državna imovina, to nije najmanje bitno. Pojam državne imovine, šta je državna imovina, na koji način se njom raspolaže, riješeno je Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, pa potom u Dejtonskom mirovnom sporazumu kontinuitetom Republike Bosne i Hercegovine, koja nije nestala, nije izgubila ništa, nego je samo se izmijenilo njeno unutrašnje administrativno uređenje. A kasnije je sve riješeno, dakle, i činjenicom da imovina iz sukcesije iz raspada bivše SFRJ pripala državi Bosni i Hercegovini, a nakon toga i presudama Ustavnog suda, a recimo između ostalog i na osnovu apelacija koje je podnosio gospodin Nademović, precizno je Ustavni sud, dakle, invarijantno od nečijeg mišljenja ili političkog stava ili narativa, pitanje imovine državne je riješeno, kao i pitanje na koji način se njom raspolaže. Hvala.
4: Dobro, nadamo se da ovim možemo završiti ovu vrstu rasprave. Imamo puno toga o čemu trebamo razgovarati večeras, da ispoštujemo i formu i naravno vrijeme koje je predviđeno za ovu emisiju u kojoj ćemo se baviti više oblasti. I evo, hajmo krenuti od životnog standarda.
3: Moje pravo na repliku ne možete oduzeti.
1: Gospodine Tokić, imat ćete priliku posle kroz izlaganje teme.
3: Jesam se ja javio za repliku.
1: Odgovoriti, ne možemo ići iz replike na repliku.
3: Ne bi sam mislio replicirati.
1: Ajde, recite kratko, molim vas.
3: Ja sam mislio replicirati
1: Izvolite, kako moramo preći na temu.
3: Najavio sam tu repliku i nemojte sad na mene vaš pritisak da ja kratko kažem u odnosu na ostale. Samo morate obezbijeti ravnopravnost, dakle, ravnopravnost ljudi koji učestvuju. Fina je ova ideja crvenih linija i ja to pozdravljam i formiranje jedne takve organizacije. Međutim, suštinsko pitanje za mene i za cjelokupnu javnost jeste zašto se Kemo Ademović kao aktivni, prominentni član NIP-a tokom najvećeg dijela ovog mandata nije zalagao i provodio te crvene linije u konkretnom mandatu, a ne formirao pri kraju mandata stranku sa novim linijama i sa novim programom. Mislim da to odudara od principijelnosti i ja lično ne vjerujem u te crvene linije, pogotovo ako Kemo Ademović nije reagovao na te linije i kada je gospodin iz SNSD-a psovao genocid u Konjicu.
1: Nemamo više vremena replicirati, idemo na teme kao što smo i najavili.
0: Naravno da se referim.
4: Prvo, ono o čemu bismo razgovarali u nastavku je svakako životni standard građana i ekonomija, ono što bi trebalo predstavljati stabilnost i sigurnost jedne države. Evo, gospođe Pendeš, državni parlament nema mnogo nadležnosti iz oblasti ekonomije, ali ipak sigurno da postoje brojni koraci koji se mogu poduzeti kako bi se opšta slika u društvu popravila. I šta vi u tom smislu vidite kao prioritetne korake?
2: Pa govorila sam da naš evropski atlantski put su osnova, ili bolje rečeno jačanje sigurnosti i stabilnosti unutar države Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost podrazumijeva i političku stabilnost prije svega, jer je jako bitno kakvu sliku šaljemo prema svijetu, prema Evropskoj uniji, prema euroatlantskim, da kažem, predstavnicima, jer ukoliko negativna slika ide iz Bosne i Hercegovine, naravno da nema zainteresiranih koji će ulagati. Vi znate da su naše susjedne zemlje, prije svega Republika Hrvatska, Srbija, ali isto tako Njemačka i Austrija, zemlje s kojima imamo najbolju i najveću robnu razmjenu i mislim da su spremne ulagati i do sad su ulagale. trebamo pripremiti takav okvir zakonski da onaj ko želi ulagati u Bosnu i Hercegovinu da je siguran za svoj kapital, da ima tržište. Naime, možemo sve to uraditi na državnoj razini, ali kroz koordinaciju, to sam kazala, kroz federalnu vladu, federalni parlament, županijske vlade, županijske skupštine, mi možemo napraviti jedan dobar zakonski okvir. Ja dolazim iz Županije Središnja Bosna i moram kazati da smo i iz Viteza, naravno, da smo mi napravili značajne iskorake još od 96. godine i mislim da smo dobar primjer i u tom smislu želim kazati da zahvaljujući tome što smo mi iz HDZ-a u vlast i županijama gdje je HDZ

0: unutar Bosne i Hercegovine, ova tri konstitutivna naroda, i dogod neko priziva intervencije sa strane, mi ne možemo napraviti iskorak ni napredak. Zato je jako bitno imati sigurnost, stabilnost, raditi na jačanju, da kažem, integriteta, pomirdbe i dijaloga, uvažavajući jedni drugi. Bez obzira o kojoj politici se radi, mislim da trebamo sjeti za stolom, uvažavati drugog, drugačijeg i drugačije mišljenje u cilju iznalaženja najboljeg rješenja za sve nas.
1: Gospođo Radovanović-Šarenac, vi niste po struci ekonomista, ali ste sveučilišna profesorica. Kako vi vidite viziju i vođenje ekonomskih politika i što biste vi poduzeli ako osvojite mandat?
2: Slažem se sa gospođom Pendeš. Kada budemo razgovarali otvoreno i iskreno, tražeći interes ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, onda možemo da idemo naprijed. Naravno, u Republici Srpskoj, a i u Srpskoj demokratskoj stranci koju zastupam, mi insistiramo na nečemu što se zove razgovor i put ka evropskim integracijama. I to nam zaista otvara širok dijapazon mogućnosti razvoja privrede. Neće ni jedan investitor doći u Bosnu i Hercegovinu ukoliko mi njega pozovemo sa TV-a. Prema tome, u proteklom mandatu imali ste priliku da vidite da su opozicione partije koje dolaze iz Republike Srpske, među njima naravno Srpska demokratska stranka, imala nekoliko vrlo konkretnih prijedloga koji su mogli direktno da utiču na poboljšanje života stanovnika u Bosni i Hercegovini. Od prijedloga da se uvede diferencirana stopa PDV-a preko akciza, budimo iskreni, gorivo je danas negdje oko 4 marke, to bi zasigurno da se sistemski riješilo moglo da donese boljitak. Prema tome, razgovarati, tražiti nove mogućnosti, otvarati nova tržišta i u svakom slučaju ne ograđivati se i ne misliti da će nam neki ekonomski boljitak donijeti loše po naš nacionalni interes. Ja nisam ekonomista po struci, vi ste to dobro primijetili, ali nekako poslanik u predstavničkom domu mora da bude upoznat sa više nadležnosti i više aktivnosti. Za razliku od savjeta ministara, imate ministra financija koji je, jel tako, završio pripadajuće fakultete i slično. Ali ovdje bi trebalo zaista i da razgovaramo, da razmjenjujemo mišljenja, da koristimo sve moguće kanale da bismo ostvarili nešto što je napredak. I mislim da nam je tu vrlo važno kontrola javne potrošnje. Pretpostavljam da će o tome da bude riječi u nastavku emisije, ali ukoliko država od građanina po bilo kom osnovu, bilo kom porezu uzme i jednu marku, onda bi svaki čovjek trebalo da zna kuda je taj novac otišao. A novca zasigurno ima, samo ga još treba pametno i plodotvorno iskoristiti.
3: Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi ukupna inflacija mogla iznositi 5,3%, a temeljna inflacija 4,5% u 2026. godini i predviđanja nisu dobra ni u budućnosti. Evo, gospodine Tokiću, kako ublažiti postojeću situaciju? Vi ste po struci farmaceut. Evo, hoćete li se složiti, na primjer, da su cijene lijekova uz naravno ostale osnovne životne potrepštine zaista enormno visoke?
4: Naravno. I upravo ono što sam i u prvom izlaganju želio istaći jeste da Vijeće ministara ništa na tom planu nije uradilo. Imalo je mogućnost da parlamentarna većina smanjenjem akciza, omogućavanje smanjenja akciza kao što su to uradili i u susjednim državama i ublaži pritisak na obične građane kojima je nafta, gorivo prouzrokovalo čitav niz drugih poskupljenja, međutim oni su se oglušili o tome. Imali su mogućnost da zaštite domaću proizvodnju, samo jedan primjer čelika koji sam ja naveo, jer je carinska politika i politika zaštite domaće proizvodnje upravo u nadležnosti Vijeća ministara edukacije, malo radi dugogodišnjoj zastupnici i delegatkinji u Domu naroda. I mislim da mi u postojećoj situaciji, upravo pozivajući se na Centralnu banku i podatke koji donose da je preko oko 4,5 milijarde doznaka konvertibilnih maraka iz inostranstva za naše građane, od dijaspore, da je

0: devizna štednja, u stvari da je štednja u Bosni i Hercegovini 16 milijardi, što je izuzetno visoka štednja, od toga je najveći dio vjerovatno dijaspore. Ja mislim da je najbolji put i najveći resurs izlaska iz ove ekonomske krize je poziv dijaspori našoj, koja ima znanje, ima pamet, ima patriotizam, ima evropske zapadne manire, ima obrazovanje, da dođe i da uloži u ovu zemlju, jer oni najbolje znaju gdje bi to uložili. Mislim da na tom planu obavezno je formirati ministarstvo dijaspore kako bi se ta komunikacija sa našim najvećim i najupečatljivim resursima, ja bi iz istorije Evrope istakao recimo da je savremena Švedska nastala upravo povratkom dijaspore iz Amerike i stvorila se jedna savremena, demokratska, liberalna, napredna Švedska i dugo godina kao takva trajala. Drugo, mislim da mi moramo smanjiti potrošnju u institucijama države Bosne i Hercegovine. Mi smo svakodnevno svjedoci enormnog razbacivanja financijskim sredstvima, ne samo kroz plate, nego kroz bespotrebna putovanja, vođenje, ne znam ja, ogromni broj delegacija, često jednonacionalni, čemu je posebno skloni kadrovi iz HDZ-a. Tu postoje veliki, veliki prostor i uštede, jer moramo vidjeti, okrenuti se oko sebe. Penzioneri žive sa svega minimalnim penzijama, sastavljaju svaki dan jedva kraj s krajem, a dok recimo zastupnici, predstavnici, članovi vijeća, ministara, zamjenici, čitav taj aparat troši ogromna finansijska sredstva. Naravno, pri tome ne mislim na one službenike koji rade za vijeće ministara i određene agencije. Mislim da se mora štednje naći prostor za veću štednju unutar institucija države Bosne i Hercegovine daleko više. I naravno, donositi reformske zakone, jer ovo je smiješno, 7 zakona, i još se hvaliti da je neka skupština usvojila 7 zakona za godinu dana. Dajte,
1: gospodine Hiliću, vi ste, pripadate mlađoj generaciji, mlad ste čovjek. Kako vi vidite vođenje ekonomskih politika u Bosni i Hercegovini? Čuli smo, evo, spominje se javna potrošnja. Koliko je ona transparentna i što vi mislite?
2: Ovako, prvo ću odgovoriti na pitanje, samo na kraju bih volio iskoristiti priliku da repliciram gospodinu Tokiću radi naših gledatelja.
1: Samo kratko da se držimo.
2: Fokusirat ću se prvo na vaše pitanje. Dakle, prvo spominjati bilo kakvo smanjivanje ili uštede u državnom budžetu koji iznosi svega oko milijardu i nešto maraka, poredeći sa entitetskim budžetima i kantonalnim budžetima koji su znatno veći, je poprilično opasno zato što se takva teza može zloupotrijebiti da se državu kojoj se i onako ograničava vještački rast njenog budžeta, dakle koliko je narastao prihod od PDV-a zbog inflacije, a koliko je povećan državni budžet. Dakle, daleko veći iznos od PDV-a dobijaju entiteti, dakle, disproporcionalno, što znači da se država postepeno tim malim povećanjima državnog budžeta, izuzetno malim, u suštini izgladnije. Dakle, vi sada imate situaciju gdje granični policajci, dakle, ljudi koji štite našu državu od tranzita narkotika i krijumčarenja migranata i recimo i bjegunaca od zakona preko naše državne granice istočne, ti policajci imaju 2-3 puta manju platu od kantonalnih policajaca koji se, nažalost, na teritorijama samih kantona bave saniranjem posljedica. Dakle, ne rješavaju problem na njegovom izvoru, to je recimo državna granica. Zato bih samo, dakle, fokusirao, državi treba više novca, proporcionalno da joj raste budžet kako rastu prihodi od PDV-a, da bi ona mogla finansirati, dakle, hiljade i hiljade zaposlenih u našem sigurnosnom sistemu. To su vojnici oružanih snaga BiH, to su policajci granične policije, to su specijalci SIPI. Dakle, to su sigurnosni temelji naše države. A sigurnost, ova fizička, nadovezuje se, dakle, na privredni razvoj. Vi ako nemate fizičku sigurnost i ako nemate pravnu sigurnost, onda taj jedan prostor, to jedno društvo, nema onda puno prostora ni za investicije. Dakle, govorim o ovom segmentu kojem parlamentarna skupština BiH upravljanjem budžetom i rastom tog budžeta i adekvatnom, zaista, dakle, racionalnijom potrošnjom, ne uštedom, dakle, racionalnom potrošnjom, alokacijom tih sredstava na plate, na zapošljavanje, dakle, fali stotine i stotine graničnih policajaca, dakle, dobar dio te istočne granice sada je morao do dolaska Frontexa pokrivati MUP entitetski. Dakle, to je nešto što smatramo da se ne treba dešavati. Kada govorimo, dakle, to je taj sigurnosni segment. Onda imamo ovaj privredni segment, odnosno fiskalni i makroekonomski. Tu država Bosna i Hercegovina upravlja polugama PDV-a i akciza. S jedne strane, s druge strane, nizom tehničkih propisa kojima mi, to su ovi dio harmonizacije sa evropskim propisima, jer naš izvoznik kad dođe na granicu, podvrgava se njegov proizvod carinskoj, fitosanitarnoj i drugim veterinarskoj kontroli i onda ti proizvodi ukoliko nemaju odgovarajuće certifikate, ukoliko naša država nije obezbijedila odgovarajući pravni okvir, ti proizvodi se teško plasiraju van Bosne i Hercegovine. Sad imamo i ovu CBAM taksu koja u suštini ubija naše izvoznike koji proizvode, koji nemaju certifikate da je struja koju iskoristili čista. Dakle, to ubija našu privredu. Evo, spominjemo željezaru, spominjemo koksaru. To su jedni od uzročnika tih problema. Što se tiče PDV-a, postojale su ove ideje o diferencijaciji te stopi. Dakle, ideja na izgled vrlo humana. Hajmo smanjiti PDV na neke stvari, hajmo ga povećati na neke druge stvari. Međutim, to je jedan klizav put. Brojne države Evropske unije su tako krenule, pa na kraju završite s ovim nekim harmoniziranim stopama PDV-a 22-25%. Jedna od naših programskih odredbi jeste da ne podržavamo da ova gornja stopa ode ikad preko 17%. Držimo je na tom nivou, ne povećavamo troškove našim građanima. I, evo, radi parlamentarnosti, skratit ću, u privrednom programu našem ima jedna stvar koja ovako zvuči možda prilično abstraktno. Vi kad prodate, odnosno kad izdate fakturu 1000 maraka, vi morate, ukoliko ste u PDV sistemu, morate 17%, dakle nastaje vam obaveza bez obzira jel vam trgovac ili poslovni partner uplatio taj novac. Dakle, vi državu u suštini kreditirate. Dio našeg programa jeste, hajde da se probamo usaglasiti, da ukoliko privrednik radi pažnjom dobrog privrednika domaćina, ukoliko to pokuša utužiti pa ne uspije, hajmo mu umanjiti tu PDV obavezu. I povećanje granice za ulazak PDV da bi mali biznisi bili više konkurentni, oni prebrzo propadaju, hajmo tu granicu povećati sa 100.000 maraka na 150.000. I izvinjavam se samo gospodinu Tokiću jako kratko da odgovorim. Naša politika je institucionalni patriotizam i tihi disciplinovani politički rad. Gospodin Ademović je nizom uspješnih apelacija Ustavnom sudu, recimo, oborio i propise federalne vlade kojom se radilo sa državnom imovinom oko Vareša. S obzirom da federalna vlada nema tu nadležnost, taj zakon je pao na Ustavnom sudu. Pored toga dobili smo Frontex, djelovanjem toga, naša istočna granica i druge granice naše su dosta sigurnije, povećane su plate upravo u ovom sigurnosnom aparatu i da, evo, da ne idem dalje, dakle, postoji niz tih stvari, možemo i detalje.
3: Evo da ovim končamo ovu temu, dobili smo i neke konkretne prijedloge. U svakom slučaju osnovni narativ jeste da treba postojati kvalitetan dijalog i razgovor i vjerujem da je to ono i čemu se svi građani Bosne i Hercegovine nadaju. Naša naredna tema o kojoj govorimo jeste vladavina prava i pravosuđe. Ono što se najdirektnije veže za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju je oblast vladavine prava i nažalost moramo priznati da je Bosna i Hercegovina ipak mnogo kaska za zemljama regije, uprkos tome što je opredjeljenje većine građana Bosne i Hercegovine da uđu u evropsku porodicu. Gdje griješimo i šta prioritetno trebamo ispuniti da ubrzamo taj proces? I ovo je pitanje za sve vas, evo gospodine Tokiću, da ne idemo stalno istim redoslijedom, možemo početi od vas.
0: Pa griješimo u tome što pod slatkom temom i slatkoriječivom rečenicom trebamo se dogovarati. Predstavnici određenih političkih stranaka žele pregovarati o svemu, pa i onome što je sastavni dio Ustava, što je Ustav definisao i ono što su zakon definisali. Vrlo često imamo otvorene zahtjeve da recimo se pregovara o provođenju zakona. Dakle, mislim da je to nedopustivo i da to nije kultura dijaloga, to nema veze s demokratijom, to je jedno bezvlašće. U prilikom ovoga ističu jedan primjer, pazite. Dakle, sve institucije, svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini su se opredijelile za euroatlantski put i članstvo, punopravno članstvo u NATO alijansi, uključujući i entitetske nivoje i sve nivoje. I sada bi gospoda iz Banja Luke ponovo pregovarala o tome. Možemo mi pokrenuti pregovore i od tačke, recimo, da li se armija bi zaustavi pred Banja Lukom ili tako dalje. Možemo i odrediti tačku kad to treba pregovarati, ali ono što je zakon, o njemu se ne pregovara. Dakle, zakonska obaveza svih institucija u Bosni i Hercegovini, pogotovo u segmentu vojske i sigurnosti jeste da učini sve i da čini sve kako bi se taj zakonski utvrđen cilj što prije proveo. Drugo, mi živimo u opstrukcijama, pazite, to je samo u ovom mandatu, vjerujte, ja sam bio u četiri mandata u institucijama, parlamentarnim institucijama Bosne i Hercegovine, nikada to nije dopušteno, da tri zastupnika, tri delegata u Domu naroda jednostavno ruše kvorum. To je opstrukcija Dejtonskog mirovnog sporazuma i to više neće moći ići tako. A zašto je to tako? Zato što nadležno tužilaštvo, OHR, imali smo predstavnika OHR-a takav kakav je, niko nije bio sa njim zadovoljan. čak i napravio je nešto što je nezapamćeno, da je suspendovao ustav, ustav Federacije Bosne i Hercegovine na jedan dan da bi ovi što su tih odinu

0: disciplinovani iz ovaj trojke mogli ući u vlast, ali to sad nije tema, okrenimo se budućnosti. Drugo, dakle, imamo sad, kako bih rekao, zemlja se trese od, naravno, to je predizborna ovaj sahrana bila u Beogradu ratnog zločinca Ratka Mladića i ima masovno veličanje Ratka Mladića u čitavoj, na čitavoj teritoriji. Mi nemamo nikakve poteze policijskih službenika. Govori se ovdje o ulaganju nove policijske službenike. Koliko je SIP-a, koliko je OSA, koliko je bilo koje ministarstvo, entitetsko ili kantonalno, dalo prijava na negiranje genocida? Koliko je obradilo primjera negiranja genocida? Nijedno. S druge strane imamo građane koji su uložili, ja mislim da se taj broj propeo već na 91.000 prijava. Dakle, nama policijski organi uopšte ne djeluju. Da je to tako, imate klasičan primjer, kada je se stvorile sve pretpostavke i obaveza privođenja pravdi gospodina Milorada Dodika, tada su neke specijalne jedinice počeli raspravljati o tome kako nije zgodno baš da se gine i tako dalje. Pazite, svako bira svoju profesiju. Provođenje zakona ne traži, kako bi rekao, mogućnost, ne otvara mogućnost, hoću ovo provesti, hoću ovo provesti. Ili hoću ovo krivično djelo policijska agencija provoditi, odnosno tjerati, ili, a ovo neće. Mislim da tu imamo jednu vrstu opšte anarhije, neprofesionalnosti, nekompetentnosti, što je sve posljedica stranačkog zapošljavanja. Mi nemamo policajce, mi nemamo ministre, mi nemamo sudije, mi imamo predstavnike tamo tri vladajuće oligarhije, koje u stvari si ponašaju tako. Briga nije za ustav, briga nije za evropske standarde, briga nije za obične građane. Oni provode ono što im je dato od tri glave triju nacionalne oligarhije.
1: Ako možemo preći na druge sugovornike, ipak moramo dati priliku i drugima. Gospođa Šarenac imala repliku.
2: Da, ja sam samo htjela da kažem što se tiče stranke koju ja predstavljam i mandata koji ćemo, nadam se, osvojiti u parlamentarnoj skupštini. Mi zagovaramo i hoćemo da razgovaramo o evropskom putu, o pristupanju Evropskoj uniji i evropskim integracijama. Jasno vam je o čemu se tu radi. A s druge strane, ne treba gospodina Tokića podsjećati, ali u Banju Luci postoji Treći Republika Srpska PUK kao dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine, tako da u vezi s tom armijom i vašom rečanicom, vi to znate vrlo dobro kao ja. A što se tiče pravosuđa, pa dakle imamo na nivou Bosne i Hercegovine sud Bosne i Hercegovine kojeg nema po slovu Dejtona i po ustavu. Imamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, imamo Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine. Kako su nastali, ko je to podržao, ljudi u ovoj državi to vrlo dobro znaju i na koji način su projekti međunarodnog intervencionizma kroz domaće pravosuđe došli kao gotov zakonodavni okvir, ali ovdje u stvari pitanje koliko se građanin, bez obzira gdje živi, osjeća bezbjedno u ovoj zemlji. Prema tome, slažem se da će neka politička neslaganja, podizanje političkih tenzija proporcionalno da se spusti, onako da kažem, u sve gradove, u sve opštine i na taj način će sigurno izazvati uznemirenost među ljudima, ali valjda je i to nešto o čemu treba razgovarati i smirivati tenzije. A da pravosudni sektor zaslužuje jednu duboku reformu, to je nesumnjivo. Ja ne mogu da razumijem i ne želim da izazovem nikakve replike, ni da sad vi mene ovdje nešto napadate. Ja ne mogu da razumijem kako nikome ne smeta da Ustavni sud Bosne i Hercegovine, koji je vrlo jasno propisan Ustavom, na koji način funkcioniše, koga čini, ko su sudije, odakle su sudije, toliko vremena funkcioniše bez sudija iz Republike Srpske, i to je u redu. Prema tome,
1: Evo da nastavimo dalje. Gospođo Pendeš, zakon o STV-u, zakon o sudu BiH usvojeni su u prvom čitanju, sada je amandmanska faza. Oni su ključni za narednu fazu evropske integracije. Šta je bio kamen spoticanja u pogledu konsenzusa oko ovih zakona?
3: Pa moram kazati da trebate pitati nekoga iz kluba Bošnjaka, Bošnjačkog kluba, jer kao što znate, te zakone su predložili do duše, predložili, preuzeli na sebe kolegi Doma naroda parlamentarne skupštine, ali je pripremano u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Ministarstvo pravde je postiglo konsenzus, široki konsenzus oko pripreme tih zakona zajedno sa entitetskim ministarstvima pravde, sa članovima VSTV-a. To je bila javna rasprava i mislim da taj zakon, ta dva zakona o sudu i zakon o VSTV-u trebali ugledati svjetlo dana. Naravno, sad smo u predzbornoj kampanji. Prošli mjesec je mjesec koji je bio, uvjetno rečeno, da kažem, godišnjih odmora. Mi smo to davno predlagali, nismo imali prođu iz jednostavnog razloga što su pojedine moje kolege prije tih zakona uvijek nominirali neke druge zakone, želeći da isposluju da članovi SNSD-a, koji su tri člana SNSD-a u klubu Srba u Domu naroda parlamentarne skupštine, ne podrže te zakone. Tako da je to bila na neki način po meni igra, optužujući drugoga za ono što ne želiš da učiniš. Ali evo, ja neću se vraćati nazad. Ja vjerujem da će građani Bosne i Hercegovine prepoznati koji su to ljudi koji ih mogu odvesti u Evropsku uniju, koji imaju ideje i koji se ne boje. U Evropskoj uniji vrijede pravila. Ako ta pravila ne možete utemeljiti ili bolje rečeno implementirati u Bosni i Hercegovini, onda su to floskule pojedinih političkih lidera i predstavnika da žele u Evropsku uniju. Ja kažem, ne žele u Evropsku uniju. I rade sve kako bi obstruirali i evropski i euroatlantski put Bosne i Hercegovine.
4: Evo, gospodine Hidiću, i za vas isto pitanje. Kako vi vidite evropski put Bosne i Hercegovine? Šta možemo konkretno uraditi, promijeniti, ubrzati konačno?
5: Pitanje nije o pravosuđu, nego o evropskom putu.
4: Da.
5: Ok. Dakle, vidite, što se tiče evropskih integracija, da bismo mi postali članicom Evropske unije, mi moramo kao država usvojiti kompletnu njenu pravnu stečevinu u mjeri da mi možemo se pridružiti toj zajednici. Ustav Bosne i Hercegovine, koji je Republika Bosna i Hercegovina usvojila, pa promijenila svoje administrativno uređenje, u okviru tog mirovnog sporazuma predviđen je niz, dakle, osobina našeg državnog uređenja, koji nas na jedan poprilično fundamentalan način čini nekompatibilnim sa Europskom unijom. Dakle, na tom putu, a s obzirom da je ovo Dejtonski mirovni sporazum, što znači da je on na presjeku onoga na što je Republika Bosna i Hercegovina htjela pristati ili bila u situaciji da pristane, a strani agresor domaća pobuna na to bili pristali kako bi se našli na toj nekoj sredini i da imamo ovaj uspješni, hvala Bogu, mir. U takvoj jednoj situaciji naša je ustavna obaveza da bismo čuvali mir, biti nekompatibilni sa nizom evropskih principa. Tako da smo mi tu odmah u startu u jednom problemu. Što se tiče niza tehničkih propisa, dakle nisu to samo ova pitanja građanskih sloboda, jednakost pred zakonom i tako dalje, imamo i ova tehnička pitanja, privredna i tako dalje. Imate li jednu adresu za ovo, jednu adresu za ono? Država u tom procesu neke nadležnosti može ovako rješavati koordinacijom s nižim nivoima vlasti, u nekim mora preuzeti tu nadležnost da bismo mi te kriterije zadovoljili. Tako da mi imamo tu jednu situaciju da smo fundamentalno nekompatibilni sa evropskim putem, a ne samo to, nego postoji eksterni interes, dakle van granica Bosne i Hercegovine, koji možda Bosnu i Hercegovinu pokušavaju ostaviti tim nekim brisanim teritorijem na granici Europske unije. Tu smo imali razne ove neke ideje o mogućnosti remigracije migranata, s obzirom da, nažalost, velik broj ilegalnih migranata koji ovako prođu kroz ove porozne granice, mi ih prvi evidentiramo na tom putu, a Europska unija sada radi na propisima da te migrante vraća na adresu njihovog prvog evidentiranja. Dakle, imamo tu neku opasnost da postoji centar, nažalost, maligni van Bosne i Hercegovine, koji nas vidi kao tu neku potencijalnu tampon zonu ili sferu za provođenje svojih interesa, tako da imamo ustavni element, nažalost, imamo te interese koji su na tom presjeku, tako da bojim se da na tom putu imamo strukturne probleme koje ne možemo ovako riješiti. Usvojit ćemo mi u ovom mandatu, u ove 4 godine, zaista u odnosu na prethodne 4 godine, usvojeno je više tih evropskih zakona. Međutim, to nisu zakoni koji građanima proizvode neku vidljivu razliku. To je ovo usaglašavanje malih nekih tehničkih dijelova na tom putu. A onda imamo i scenariju ovog trovanja zakona. Imate situaciju, samo ću kratko na pravosuđe napraviti konekciju, apela, zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Problem Evropskoj uniji je što sud Bosne i Hercegovine nema istinsku dvostepenost. Dakle, apelacijono odjeljenje je organizacijono pod sudom Bosne i Hercegovine, pa postoji, on su otvorili to pitanje sasvim validno, ako isti sud vas dva put sudi. Rješenja za tu zavrzlamu jeste ono što je ponuđeno bilo u Domu naroda, a to je da se dakle samo izvuče način imenovanja glavnih voditelja apelacijonog odjeljenja i da se njegove budžetske stavke pocijepaju. Kod nas je to u javnosti završilo pitanjem treba li uopće imati nadležnost, pokušajmo da se nadležnost i apelacijonog odjeljenja smanji, da se zakon o sudu smanji, odnosno ono što smo do sada postigli, to je jedno, i drugo da se izmiješta to sjed. Dakle, postale pod evropskim putem počeli smo diskutovati o nekim sekundarnim stvarima, ja to onako kolokvijalno zovem trovanje zakona, kažu, to je evropski zakon, hajmo to usvojiti što brže, kasnimo na putu, a tamo ulaze neke stavke u te zakone koje malo drmaju taj čitav, evo ovako, slab ostvareni sistem.
1: Imamo dvije kratke replike, moramo ići brzo na reklame, pa molim vas samo kratko. Gospođo Pendeš.
3: Kad govorimo o, kako je gospodin Hidić, je li tako?
5: Tako je.
3: Kazao, kako su branili Bosnu i Hercegovini? Izvinite, gospodine Hidić, ovo je moja domovna.
5: Apsolutno.
3: E sad mi recite, koji su to interni koji su? I oni koji su agresori i oni koji nisu agresori. Ko je to koji je branio BiH? Znači, budite malo jasniji u svojim definicijama, tako da bih zamolila, jer kao što znamo, prvi su stali u obranu Bosne i Hercegovine ljudi u Ravnu.
1: Vi ste također htjeli nešto reći?
0: Da, ja sam želio samo reći da je prenaglašeno, pa čak i netačna tvrdnja da bosansko-hercegovački ustavno-pravni sistem je potpuno daleko od Evropske unije, pa ste u našem ustavu mi imamo obavezu da svi zakoni moraju biti usklađeni, odnosno da se konvencija, osnovna konvencija o ljudskim slobodama i pravima direktno primjenjuju zakone. Pazite, to mali broj država i članica Evropske unije ima. Druga je stvar što je taj član Ustava potpuno i dio Dejtonskog mirovnog sporazuma potpuno zapostavljen. Inače bi konzekventnom primjenom Evropske konvencije i svih njenih standarda i protokola, mnogi zakoni izmijenili svoj sadržaj i djelovali puno evropski nego što sad djeluju. I pri tome želim dodati još nešto, da zakon o VSTV-u i o sudu imao je čitav niz prijedloga koji nisu na nivou evropskih standarda, što je i rečeno stvari od Evropske unije, koja je u principu, kako bi rekao, pokušavala pozdraviti napore da se nešto uradi, a ne, to je bilo daleko od zakona sa evropskim standardima.
1: Vi ste također htjeli nešto reći?
2: Tako je. Dakle, Bosna i Hercegovina, znamo koje čini je Republika Srpska Federacija, Bosna i Hercegovina je tri konstitutivna naroda, a vi, gospodine, dio Bosne i Hercegovine u kom živite, vjerovatno zovete domovinom, dio Bosne i Hercegovine u kojem ja živim, odnosno Republiku Srpsku zovem otažbinom, i prema tome Ustav je jasno napisan, propisan i bilo bi fino da bar budemo kompatibilni Ustav države u kojoj živimo.
1: Hvala vam lijepa. Ovim smo završili temu pravosuđe, vladavina prava. Idemo na kratku stanku.
6: Ja bi to bolje. Da. Ja bi to bolje arhitektira.
7: Prosim lepo, za vas najbolje pečko pivo.
6: Pa nije loše, ali ja bi to bolje.
8: Ožujsko pivo, kao i sve drugo kod nas, nastalo je iz ja bi to bolje mentaliteta.
9: Opet su za Žujo smislili super reklamu.
6: Ma ja bi to...
10: Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne. Uživanje je važno.
11: Nepobjedive cijene Kia favorita. Nova Kia već od 38.999 km. Kia, najviše za vaš novac.
12: Krvarenje desni, laka lutak tip, vidljivo učvršćuje desni već od prve primjene. Posebna formula jača desni i pomaže u zaštiti od upale desni. Laka lutak tip. Love is like a boomerang, gotta let it
13: out and it'll come right back to you. Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
14: Periferisan vam može pomoći. Doprinosi normalnom funkcioniranju perifernog nervnog sistema. Sa Periferisanom vaše svakodnevne aktivnosti se mogu vratiti u normalu.
10: Sami stvarate svoju sreću. Dodajte svom ukusnom jutru Prezident Labne, sirni namaz glatke teksture i prirodnog okusa. Kreirajte jedinstvene recepte i doživite posebne trenutke. Prezident Labne, uživanje je važno.
15: Novi junior okus, kokošija prst.

0: RH zaglavije na granice. Dakle, to su ovi tehnički propisi koji nam nedostaju. Imamo sada probleme i s energetikom, vidjet ćemo u kom će to pravcu otići. Jedan, dakle, od tih segmenata je relaksacija privrednih uslova. Opet kažem, na državnom nivou glavne poluge su ti sigurnosni elementi, relaksirani koliko je to moguće i ostvarivo odnosi. Dakle, danas što manje građani gledaju naša lica i naše poruke. I treća stvar jeste, dakle, upravljanje ovim PDV sistemom kako bismo dali privredi malo šansu da diši. Bojim se, ostale stvari su na entitetskom nivou, dakle, doprinosi, porez na dohodak, porez na dobit, time upravljaju entiteti, tu oni imaju, dakle, tu slobodu da sebi trasiraju privredni put. Napomenuo bi samo jedan element u dijelu PDV-a, jeste, dakle, ovaj povrat PDV-a na kupovnu prve nekretnine. On kači jedan dio mladih koji prvi put kupuju nekretninu. Nažalost, ostalo je pokriveno, dakle, tu je samo nekretnina koja je friška, dakle, novo izgrađeni objekat. PDV se ne naplaćuje na kupovinu second hand nekretnine. To opet na nižim nivoima se rješava porezima na imovinu, promet, nekretninama i tako dalje. Tako da, za mlade, ključno je, dakle, da imaju mogućnost da svojim radom zaradi se džeparac na početku, kasnije zdrave uslove, da imaju krov nad glavom, dakle, to je stambena politika, nažalost, niži nivo ograničeno na državnom nivou, i percepcija, dakle, da je, nažalost, evo iz moje perspektive, da je cool ostati u Bosni i Hercegovini. Postalo je malo i pomodarstvo, ljudi su u nekoj ovo kasnijoj fazi počeli ići jer su svi drugi otišli. Ima i do toga. Eto, toliko.
1: Okay, vidi se da ste se dobro pripremali za emisiju, znate sve razine zašto je kona nadležan. Gospođo Radovanović-Šarenac, vi ste sveučilišna profesorica, radite sa mladima. Mladi odlaze iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Brčkog distrikta. Kako to spriječiti i što biste vi poduzeli ukoliko osvojite mandat?
2: Samo ću na kratko da kažem, koliko je vremena prošlo kako je parlamentarnu proceduru usvojen zakon o povratu PDV-a na prvu nekretninu mladim bračnim parovima? Oteglo se. Zamislite, da li se iko od nas ovdje zapitao, evo u ovom vremenskom periodu, koliko čekamo da nešto što je dobro zakonsko rješenje, što je prošlo sve parlamentarne stepenice, još nije primijenjeno. Jel mislite da nisu mladi bračni parovi i u ovom periodu i među prostoru rekli, pa evo, nisu u stanju da provedu ni ono što su sami usvojili, dogovorili se, ni to ne može. A što se tiče mladih, da, dugo godina, nažalost, školujemo i obrazujemo mlade ljude koji onda po neki bolji posao i ljepšu budućnost odlaze van granica ove zemlje. Ali ono što se također pojavljuje kao problem jeste da odlaze još mlađi ljudi. Dakle, da se završavaju srednje škole i da se budućnost i neko visokoškolsko usavršavanje i obrazovanje planira u drugim zemljama. Slažem se sa vama, mladi kolega. Trend je u glavama mladih ljudi da se odavde ide i za to su, garantujem vam, to mi je najuža oblast, mnogo krivi i mediji. Iz prostog razloga o društvenim mrežama da ne pričamo, jer u ovim tradicionalnim medijima kakve priloge imamo, kakve priče imamo. Imamo kadrove, kolone mladih ljudi koji stoje ispred stranih ambasada. Jedno veče, drugo veče, treće, mjesec dana. Kakvu poruku šaljemo? U redu, to jeste problem, to je evidentno. Ti mladi ljudi žele da odu. Ali da li je iko u ovoj zemlji razgovarao istinski sa tim mladim ljudima? Da, žele siguran posao, pa to je valjda normalno. Žele da mogu da riješe stambeno pitanje i to je valjda normalno. Žele da mogu da zasnuju porodicu, ali da vam kažem nešto. Ko će ući u taj rizik da zasniva porodicu i da dobije 500 ili 1000 maraka jednokratne pomoći majka koja rodi jedno dijete? Dakle, nema sistemskih rješenja i plašim se da će ovaj, ružno je reći trend, ali ovo što se dešava nastaviti. Jer mi moramo promijeniti svijest tih mladih ljudi. Da oni shvate da svoju budućnost treba da traže ovdje, a ne negdje drugo. I obaveza političara jeste da im se omogući kvalitetno obrazovanje. Mi u Republici Srpskoj imamo dva izuzetna javna univerziteta, Univerzitet u Banja Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu iz kojeg ja dolazim. Ali zašto ne reći, mi u posljednjih nekoliko godina imamo 23.000 studenata manje.

0: Ista stvar je i na univerzitetu u Sarajevu i na univerzitetu u Tuzli, u Mostaru. Mi to vrlo dobro znamo. 23.000 mladih ljudi, znate li vi ljudi, kakav je to potencijal. I dakle, nijedan poslanik, nijedan političar, nijedan savjet ministara, nijedna vlada federacije, ni vlada Republike Srpske ne može preko noći da riješi taj problem. To su stvari koje traže sistemsko rješenje. Dakle, obrazovanje, povezati ga sa tržištem, da se zna ko izlazi s fakulteta, koliko ima mogućnosti da sutra nađe posao u svojoj struci. Stanovi, gradnja, ekspanzija, najbolje prolaze, jel tako? Pa na koji način? Zašto ne dogovarati sa investitorima da po jednoj stambenoj zgradi u jednoj lokalnoj zajednici imaju bar dva stana za mladi bračni par, ne kažem besplatno, ali sa značajnim benefitima koje će dati lokalna zajednica, pa kod nas onda viši, odnosno vlada Republike Srpske ili slično. Ja sam sigurna da ima mnogo načina na koje možemo da utičemo da ti ljudi ne samo ostanu ovdje, oni moraju da počnu da žele ovdje da ostanu i Boga mi, davno, davno već je alarm po tom pitanju izuzetno, izuzetno jak.
1: Da, to je sigurno i veliki zalogaj. Sada smo govorili o visokoobrazovanim ljudima, dakle visokoškolskim kadrovima. Imamo tu i mlade ljude koji žele biti preduzetnici, koji bi mogli raditi na tome da se poboljša privredna situacija u državi, koliko se za njih može dati podrške, da se nekako i u tom smjeru krene i naravno uveže sa svim ovim, evo o čemu je govorila i gospođa Radovanović-Šarenac. Gospođa Pendeš.
2: Ja moram kazati da u mojoj županiji su već napravili određene iskorake kad je u pitanju oslobađanje poreza na prvu nekretninu za mlade obitelji. To je jedan poticaj. Mislim da je u Zapadno-Hercegovačkoj županiji također napravljeno vezano za demografski razvitak, jer moramo kazati da je demografija nešto, neki problem, sustavni problem, problem s kojima se susrećemo, ne samo mi u Bosni i Hercegovini, nego generalno cijela Evropa se suočava s tim problemom. Mislim da je jako bitno, ovo je kompleksno pitanje i slažem se sa mojim prethodnicima, ali mislim da treba biti sustavan odgovor. Obrazovanje je u nadležnosti, kad govorimo o federaciji, u nadležnosti kantona. Imamo koordinirajuću ulogu na državnoj razini određenih agencija i jako je bitno da povežemo privredu, gospodarstvo sa obrazovanjem. Ukoliko vi imate hiperprodukciju u srednjim školama nekih kadrova koji ne mogu naći na tržištu rada posao, zašto produciramo te kadrove? Mislim da nam nedostaje ta dobra konekcija, veza, da na adekvatan način odgovorimo zahtjevima tržišta. Mi sad nemamo dobrih majstora, mašin bravara, mislim strojobravara, zidara, tesara i tako dalje. Ali to su fina, poštena zanimanja i to je stvarno potreba, ja mislim, za takvim ljudima u Bosni i Hercegovini, diljem Bosne i Hercegovine. Drugo, kad govorimo o fakultetima, imate nezadovoljne mlade ljude koji su se školovali na određenim fakultetima, a nemaju radna mjesta. I zato treba sustavno rješenje. Znači, ja smatram da za razvoj svakog gospodarstva, privrede, države, treba što više inženjera, a manje politički nauka. Uz dužno poštovanje, znači i politički nauka, jer inženjer pravi državu. Inženjeri imaju ideju i viziju. Tako su napravili i u Maleziji, malezijsko čudo, tako su napravili u Irskoj, irsko čudo i bilo gdje na svijetu, samo napravite analizu. I u tom smislu mislim da naši, ja preferiram državne fakultete, jer mislim da produciraju kvalitetne ljude, stručne ljude, da se na adekvatan način uključe. I da država, da li se to radilo o općini, županiji, federaciji, državnoj razini, treba to sufinansirati na adekvatan način sukladno ustavnim nadležnostima. Da sad ne uzimamo nadležnost nekoga što, razumijete, o svemu treba voditi računa. Kad govorimo o odlasku mladih ljudi, ja dolazim iz županije i iz općine u kojoj se mladi ljudi vraćaju iz inozemstva. Vraćaju se u Livno, na Kupres, bave se poljoprivredom. Jako je bitno ovo o čemu je profesorica govorila. Znači, smatram da trebamo napraviti kvalitetnu kampanju. Mi u HDZ-u smo to radili. U Vitezu se vraćaju. Ja znam nekoliko obitelji. Znači, sa 4 djeci vratili se. Otišli su prije 10 godina, a sad su se vratili. I bavi se malim poduzetništvom.

0: U Livnu vratili se. U Širokom Brijegu vratili se. Znači, ja moram to naglasiti. Znači, HDZ ima odgovor za to što nismo zadovoljni. Naravno da nismo zadovoljni. Može bolje. Ali je jako bitna uloga i medija. To se u potpunosti slažem. Na početku sam ja rekao, jako je bitno kakvu sliku o Bosni i Hercegovini šaljemo van. A kad vi ukucate na internetu Bosna i Hercegovina i ukoliko u mediji novinari stavi nešto što je senzacionalno, skandal ili nešto, kako ćete imati pozitivnu sliku o toj državi? Jer ja smatram da nema ljepše države, bogatije države, manjeg prostora, manjeg broja ljudi na malom terenu da imate sve, kao što je Bosna i Hercegovina. I mislim da je jako bitno da ulažemo na adekvatan način u obrazovanje, ali kvalitetno obrazovanje, i da tu treba postojati određena reforma.
1: Gospodine Tokiću, kako zaustaviti odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
2: Prvo mislim da je malo tragikomično djeluje da su mediji krivi.
3: Ne, nisam zbog postojećeg stanja. Nego da je značajna uloga medija zbog slike koju šalju.
2: Jel se može upadati ovako?
1: Evo, samo završite pa...
2: Ja bih molio, ako, se, ako se može upadati, onda ja bih vrlo brzo replicirao na čitav niz istupa. Dakle, optužiti medije u dva izlaganja, ovdje dva kandidata, je zaista tragikomično. Ovdje nijedan put nije spomenuto ono što je prepreka mladima. Pazi, mlad čovjek kad se školuje, kad se iškoluje, kako se on može zaposliti? Pazite, naši privredni giganti su uništeni, to je trojka se potrudila. Dakle, koksara, željezara, željeznice, sve je na izdisaju ili već uništeno. Kako se može zaposliti? Učlani se u stranku, stranačko zapošljavanje. Pazite. Jer vidite koliko je otkriveno u pravosuđu. Trenutno se provodi ovaj procesa protiv korupcije vezano za stranačko zapošljavanje. Jer vidite ko se zapošljava. Ne zapošljavaju se najbolji, najkvalitetniji vaši studenti, nego se zapošljavaju oni koji su najbliže centrima oligarhije. Pazite, u Sarajevu je ovdje vrlo popular, najpopularniji je ovdje fakultet za sport i fizičku kulturu. To ako imate, odmah ste ministar, pazi. Najveći procenat ministara je sa tog sporta. Dakle, to je kurentan sport, valjda se gore nauči sve kako vladat svim institucijama, od grada Sarajeva do parlamentarnih struktura, do svega. Dakle, mladi ne vide ovdje perspektivu i ne trebate vi mijenjati njihovu svijest, kao što ste rekli, nego mi trebamo svoju svijest promijeniti i prilagoditi zahtjevima mladi. Znate li koliko ljudi je se zaposlo u državne strukture preko ovi oligarhija koje ja stalno spominjem sa kupljenim diplomama? Pa znate li koliko je to masovna pojava? Mi to svi ovdje sad, kako bih rekao, pričamo o tome, ne pominjući uopšte taj problem. To su problemi. Stranačko zapošljavanje, kupovina diploma, srozavanje kvaliteta diplomiranja, da ne napravim koga. Čak su počeli falsifikovati i privatni fakulteti, proizvoditi i ljekare i farmaceute, dakle zanimanja koja su egzaktna, pa i inženjere. To je bolest ovog društva i to je uvijek sa spona sa politikom. I to, kao što bi gospođa Pendeš rekla, sa županijskom ili sa... Travnik je posebno popularan potom. Travnik je postao planetarno poznat po brzom završetku studija. To su problemi i mladi naprosto ne žele učestvovati u tome. Ne žele. On, mladi čovjek koji se iskreno školovao, završio fakultet, on ne vidi perspektivu u ovome u kome su neki ministri, neke oligarhije, gospodari života i smrti. U kome ljudi neće uopšte u parlamentu da reaguju na zahtjeve spašavanja željezari. 16.000 radnika je izgubljeno zbog toga što HDZ ima lobističku firmu za uvoz čelika i nije htio da zaštiti domaću proizvodnju. I to u vijeću ministara. Dakle, nije tačno da nije vijeće ministara nadležno. Ono je nadležno za to. Odbili su to. Tako se ponaša i kod kocka. Pazi, 50.000 ljudi je ovisno od kockanja. 500.000 se kocka. To je u stvari ono što naši mediji i reklame pružaju i to je ono gdje se mladi usmjeravaju. Ne poštuje se zakon, ne uzimaju se evropski standard. Što se ne zabrani reklamiranje kockanja kao u svim normalnim zemljama, Slovenije, tako da ne ovdje je to Eldorado. Znamo i kako. Kad kogod je pokušao predložiti taj zakon, imao je prepreku HDZ-a i navodnog nacionalnog hrvatskog interesa. Došli su izbori 4. oktobra, ljudi. Hajmo izglasati ljude koji će djelovati i raditi u interesu pripadnika svih naroda, bez obzira na mjesto gdje živi. Hajmo živjeti normalno, evropski, kako se ovi formalno zaklinju, a sprečavaju donošenje evropskih zakona.
1: Gospođo Radovanović-Arenac, gospodin je spomenuo stranačko zapošljavanje. Evo, što vi mislite o tome?
3: Prvo, ja znam da je gospodin Tokić razumio ono što sam ja rekla. Nisam ja rekla da su mladi Bosnu i Hercegovinu napustili zbog medija, nego da je ono što mediji proizvode i način na koji mediji rade,

0: mlade vrše svoj uticaj koji dodatno u svijesti mladih ljudi razvija takve...
1: Puno je crnije stanje nego što mediji prenosi. Puno je gore.
0: Dobro, složit ćemo se. Izvinite, vi ste me pitali u vezi sa stranačkim zapošljavanjem. Mogu li ja vas da pitam jedno drugo pitanje? Gdje ga nema? Ajde da vidimo gdje ga nema, pa da uzmemo recept od tog dijela gdje ga nema, pa da ga prenesemo na... Naravno da je problem. Naravno da je problem. I to će uvijek da bude... I to, mislim, utiče na... sve mlađe ljude koji odlaze odavde iz prostog razloga što kažu ovde za mene nema mjesta zato što onaj koji ima partijsku knjižicu može vrlo lako i vrlo brzo da napreduje, nikoga neće pitati koliko je dobar, koliko je sposoban, koliko je talentovan, koliko zna i slično. Da, to je ogroman problem i u svakom slučaju to se mora promijeniti. Moramo voditi računa o tome ko je vrijedan, ko je pošten, ko je obrazovan, ko je talentovan za neku, da to budu kvalifikacije koje će mlade ljude izvesti na tu utakmicu i u trci u kojoj će oni učestvovati. A sve dok poslodavci, institucije, ustanove, privrednici, mali, veliki, budu zapošljavali po preporuci ili gledali boju partijske knjižice,
2: gospodine Hidić, molim vas vrlo kratko, imamo još jednu temu, a nemamo ko vremena.
3: Stranačko zapošljavanje je problem za one mlade koji svoju budućnost vide u državnom sistemu. S time se apsolutno slažem. Međutim, politike pokušavaju zadržati državni taj sistem jedinim poslodavcem. Dakle, to znači supresiju razvoja privatnog sektora. Jer vi kad imate ogroman zdrav privatni sektor, on će privući mladi. Ja ovo govorim kao mladi inženjer koji je zaposlen 12 godina u privatnom sektoru.
4: I tu se neće gledati stranačka pripadnost.
3: Tu se ne gleda stranačka pripadnost jer želite ono ko će vam dati najviše novca. Ali ja razumijem ovaj ugao dakle da ima mladih koji svoju budućnost vide u strukturama državne institucije, a tu zaista želimo najbolje i najsposobnije. Međutim, tu je toliki broj kandidata da to postaje mehanizam političke ucjene od stranaka i od politika prema mladima. Dakle, morate dobiti partijsku knjižicu da biste vi imali hljeb. Međutim, kad postoje alternativni hljeb u privatnom sektoru koji samo treba pustiti da raste i, dakle, ne drmati mu ovu sigurnost i stabilnost, to će postati dosta manje atraktivno. Već imamo te neke poslove u javnom sektoru koji postaju sve manje i manje atraktivni kako ovaj privatni sektor raste.
4: Ok, u tome možda mladi i vide budućnost, osim u tome što je mogućnost da odu iz Bosne i Hercegovine. Evo, ovim završavamo i ovu temu. Naša naredna tema tiče se zaštite okoliša i obnovljivih izvora. I ovo jeste više entitetska nadležnost. Dakle, zelena tranzicija je obavezan i eliminatoran uslov za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji bez usklađivanja domaćeg zakonodavstva i ekonomije s ekološkim i energetskim standardima Evropske unije. Bosna i Hercegovina ne može zatvoriti ključna pregovaračka poglavlja, niti dugoročno opstati na evropskom tržištu. Šta je ono što je u moći državnih poslanika da urade po ovom pitanju? Evo, gospođo Pendeš, možete vi.
5: Pa, mislim da trebamo dati potporu, znači, zelenoj tranziciji i obzirom da opet to imamo na entitetskim razinama, elektroprivrede koje se bave time i trebaju investirati, znači, u obnovljive izvore energije, to je s jedne strane. S druge strane, Bosna i Hercegovina ili državne institucije su poduzele tu da smo, kad govorimo o južnoj plinskoj interkonekciji, poduzeli ono što je u nadležnosti vijeća ministara, potpisali sporazum. Mislim da je to jedan jako bitan projekat, ne samo za Bosnu i Hercegovini, nego generalno za region cijeli, jer će omogućiti, naravno to neće biti sutra, treba napraviti, znači izuzmanje iz zemljišta, napraviti projektni zadatak, ali obzirom da investitori Sjedinjenih Američkih Država, ja ne sumnjam da će taj projekat ugledati svjetlo dana i da ćemo na neki način imati alternativu kad govorimo o energetskom sustavu Bosne i Hercegovine. U tom smislu mislim da smo poduzeli, naravno da to nije sve, da trebamo dalje raditi. Na entitetima je, odnosno entitetskim parlamentima, entitetskim vladama je također da donesu određene zakone koji bi trebali biti harmonizirani. na elektroprivredi jednoj, drugoj, trećoj je da investiraju. Kad govorimo o elektroprivredi Herceg Bosne, mislim da je značajno su investirali u vjetroelektrane, ali i u solarne elektrane. To isto se dešava i na području federacije kad govorimo o elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Nema informacija

0: pošteno da kažem kad govorim o elektroprivredi Republike Srpske, ali sam uvjerena da su sigurno poduzeli. Što drugo želim kazati, obzirom da sam bila dio tima koji je na neki način surađivao sa Evropskom unijom, kad govorimo o energetici i CO2, mislim da možda nismo na dovoljan način tražili od Evropske unije pomoć u iznalaženju rješenja, između ostalog, i za naše termoelektrane. Jer je jako ta zelena energija nije samo zelena energija u smislu vjetroelektrana, hidroelektrana. Ukoliko imamo adekvatne filtere, bitno je da mi spriječimo da, znači, CO2 ulazi, onečišćuje naš zrak. Naravno da su ti filteri jako skupi, ali propustili smo usvojiti određene zakone kako bismo na temelju ove reformske agende dobili značajna sredstva i mogli i ta sredstva, između ostalog, investirati u i obnovljive izvore energije, a pomoć i našim rudnicima, odnosno našim termoelektranama. Mislim da tu mora postojati dobra, harmonizirana veza između države kao točke kontakta sa Evropskom unijom i niži razina vlasti.
1: Gospođo Šarenac, zelena tranzicija i obnovljivi izvori energije su važan segment pregovaračkih poglavlja svake države koja želi postati članica Evropske unije. Kako vi vidite ova pitanja i što se može uraditi?
2: Pa da vam kažem, ovdje se radi o nadležnosti u Republici Srpskoj kada je u pitanju elektroprivreda Republike Srpske. Tu je mnogo problema, ali ja bih tu priču ostavila za svoju kuću. A što se tiče obnovljivih izvora energije, pa mislim da se pogrešno tome pristupilo, da narod ima jednu lošu percepciju, a opet su krivi neki drugi. Obnovljivi izvori energije ne mogu samo da se svedu na davanje koncesija i onda se od ljudi uzima zemlja i podižu se paneli. Mi u Republici Srpskoj nemamo nešto mnogo vjetrenjača, kod nas još uvijek dvije termoelektrane koje su osnov našeg elektroenergetskog sistema i izuzetan hidropotencijal. Ali u redu je koncesija za izgradnju male hidrocentrale. Ali onda da krenemo da dobrobit ide od te lokalne zajednice na čijem području se nalazi koncesija. Od ljudi koji žive tu, a ne da koncesije i ti veliki, ali investicioni poduhvati završavaju na način na koji su završili kada je u pitanju Republika Srpska. Tu je mnogo stvari, pritisak je iz Evropske unije, kako sam mogla da primijetim, prilično jak. I opet ćemo se morati dogovarati svaku u okviru svojih nadležnosti i na način za koji smatramo da je najbolji.
3: Gospodine Tokiću.
4: Pa, mislim da ukupno, kako bi rekao, očuvanje prirode i prirodnih resursa, hidropotencijala u Bosni i Hercegovini potpuno zapostavljeno. Mi smo zemlja sa najvećim, najperspektivnijim prostorima, jedna od najljepših država, kao što je već rečeno od mojih prethodnika, međutim sa vrlo malo zaštićenim prostorom. Mi se prvo moramo predijeliti koje prostore ćemo zaštiti kao nacionalne parkove, parkove prirode, kako više ne bi dozvolili, recimo, da bude uništen aljkavošću ili neodgovornošću ili slijepom borbom za profit ili jedno vrelo kao što je vrelo Bosne, rijeke, glasovito vrelo još od rimskog doba, ono je danas potpuno uništeno, onečišćeno, upravo gradnjom poznatih ljudi koji učestvuju u kampanji, recimo Zvizdića, Konakovića, Forte i tako dalje, koji su dozvolili gradnju na Igmanu i Belašnici bez dozvola i o tome se vode određeni sudski procesi, ali vrlo smo neodgovorni prema prirodi i u principu rado pričamo o ekologiji, svodeći na deklarativne, kako bi rekao, i parolaške istupe. Naravno da mi imamo hidropotencijale i najperspektivnije i možda imamo perspektivu da budemo jedna, s obzirom na veličinu i broj stanovnika, jedna od energetski najjačih sila. Tome se mora pristupiti sistematski, organizovano, a ne kampanjski kao kad nekom vlasniku, nekom tajkunu padne na pamet da napravi vetroelektrane ili panele sunčeve energije i tako dalje, kao što se kod nas to pojavljuje. Mislim da ukupno elektroenergetski sektor mora biti planiran na nivou države Bosne i Hercegovine. Na kraju krajeva to je Daytonom bilo predviđeno kroz one korporacije, ali nije urađeno. I da je danas elektroenergetski sektor, pa i nedonošenje zakona o tržištu energije,

0: izvori energije.
1: Može, s obzirom da sam inženjer elektrotehnike, a znam i nadležnosti, dakle na državnom nivou je energetska ova distributivna infrastruktura, a samu dakle proizvodnju električnih energije radi dakle entitetske elektroprivrede, tako da imali smo tu jedno vrijeme jednu pauzu u investicijama u tu nacionalnu elektroenergetsku distributivnu infrastrukturu, ali evo očepili su ti neki procesi. Što se tiče ovog dijela, ja bi se prvo fokusirao na temu zaštite okoliša. Dakle, jedna pojava, jedna stvar, sistem koji postoji u državama Europske unije jesu dakle ove povratne naknade. Dakle, kada kupite PET ambalažu ili aluminijsku limenku, dakle da vam se određeni iznos vrati, time se pospješuje odvojeno sakupljanje otpada. Jedan takav sistem na državnom nivou, koliko bi se postigla saglasnost, suprotno, ako imamo entitetski ili kantonalni, ljudi će prenositi otpad iz jednog u drugo mjesto, onaj tu prerada, dakle to je lakše praktično riješiti na državnom nivou. Takva jedna akciza bi omogućila dakle lokalnim zajednicama diljem Bosne i Hercegovine da pospješe taj sistem, i to je u programu dakle crvenih linija. Što se tiče elektroenergetske infrastrukture, da, zelena tranzicija je nešto na što mi nemamo utjecaja, dakle na nas se nameće milom ili silom, dakle kroz ove carine i naknade koje moramo plaćati ukoliko se ne prilagodimo. Međutim, moramo biti svjesni da je naš najveći resurs čumur. I apsolutno se slažem sa gospođom Pendeš, bilo bi dobro, nažalost nisu iskorištene te mogućnosti koje imamo da nam se, ako se već od nas očekuje usklađivanje sa standardima koje su postigle države, koje su zagadile zemlju životom prije 200 godina, sad se od nas očekuje da uhvatimo dakle standard sa tim visokim, uhvatimo nivo sa tim visokim standardima, a nemamo privredu koja može to ispratiti. Tu je razumno očekivati određene transfere, bilo bi lijepo da se o tome je dogovorilo, kako bismo i rudare, dakle, stručno osposobili za drugi poslove, da bismo te zajednice lokalne diljem BiH sačuvali, a i da bismo termoelektranama odužili život dovoljno da imamo prostora za ove sve investicije koje evo entitetske elektroprivrede provode. Evo, neću više.
2: Hvala vam na zapažanjima i prijedlozima koje ste dali kada je ova tema u pitanju. Imamo još jednu temu za koju ćemo vas zamoliti da budete maksimalno kratki i koncizni, jer zaista nemamo još puno vremena. Posljednja tema se tiče javnih RTV sistema u Bosni i Hercegovini. Situacija je opšte poznata, zakon postoji, ali se ne nalazi rješenje i ova emisija se realizuje u zaista teškim uslovima. Evo, kako riješiti ovo pitanje, gospođo Radovanović-Šarenac, vi ste iz oblasti. Samo kratko, molim vas.
3: Javni radiotelevizijski sistem kao takav ima svoja četiri subjekta: BHRT, RTRS, Federalnu radioteleviziju i Korporaciju javnih servisa, zar ne? Četvrti subjekt javnog sistema nikada nije formiran. Ja sam bila član upravnog odbora ovog javnog servisa od 2017. do 2021. i tada je formirana jedna interresorna radna grupa na nivou Savjetu ministara, gdje smo mi, analizirajući stanje u sva tri javna servisa, došli do podatka, i to je jednoglasno usvojeno, nećete vjerovati, da se 70% zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine ne primjenjuje. Vi znate da su sa sistemom harmonizovani zakoni i o RTRS-u i o BHRT-u i o federalnoj radioteleviziji. Problem javnih servisa generalno nije samo u Bosni i Hercegovini, to je sad postalo vruće političko pitanje nakon ovih međusobnih presuda koje su donesene u Banja Luci, a potom i u Sarajevu. Dakle, nažalost, to je postalo krupno političko pitanje. Ja to posmatram na ovaj način. 25 godina sam se bavila novinarstvom, doktor sam komunikoloških nauka, i dalje se bavim medijima i tim kakve javne servise Bosna i Hercegovina treba i kakve javne servise stanovnici ove zemlje hoće. Prema tome, probleme u BHRT-u teško da se mogu riješiti preko noći. I druga dva javna servisa također imaju teške finansijske probleme. Pogledajte koliko to sve napreduje. Mi kaskamo sa digitalizacijom i kod nas je to politički problem. Prema tome, zna se šta je javni servis, treba da bude javna usluga svih građana, i onog trenutka kada svi vi počnete da radite na tom planu, tog trenutka će se iskristalisati na koji način će se riješiti pitanje javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine. I na kraju krajeva, tu imate predstavnike jednog konstitutivnog naroda koji žive u zemlji, koji nikako nisu zadovoljni, i ja razumijem

0: načinom na koji je organizovan javni radiotelevizijski sistem, koji je proizvod 17 odluka Kancelarije visokog predstavnika i kao takav je nama nametnut.
1: Dakle, u domaćem... Sljedećeg sugovornika imamo jako malo vremena. Gospođo Pendeš, da analiziramo postojeću situaciju, znamo kakva je. Što se može hitno poduzeti da se javni servisi spase?
2: Hitno se može poduzeti to da se usvoji određeni zakon, da se uspostavi korporacija. To je jedno. Drugo, uprava ove kuće mora napraviti plan sanacije i plan na koji način osigurati financijska sredstva, na koji način naplatiti usluge koje dajete federalnoj televiziji, na koji način zajedno sa nama u parlamentu, odnosno vijeću ministara, pripremite određena zakonska rješenja. Ja sam to govorila, znači da, evo, ne znam da li postoji mogućnost, ja vjerujem da postoji, mi imamo određene operatere koji daju usluge. Ja imam Trio paket koji Meronet daje. Mtel daje sigurno drugi neki paket. Telemach daje treći paket. BH Telekom daje četvrti paket usluga. Da li je ikad iko iz ove uprave razgovarao sa tim operaterima na način da ukoliko oni meni nude određenu uslugu, da iz tih sredstava marka ide, recimo, BHTN. Nije. Da li je iko analizirao od 700 radnika, da li je uistinu potrebno 700 radnika? Razumijete? Mislim, ja ne želim da neko ostane bez posla, nego da se nađe rješenje. Mislim da to isto treba jedno sustavna analiza. Kad je u pitanju uređivačka politika, mi želimo da imamo na neki način određene emisije s kojima ću i ja biti zadovoljna. Kao Hrvatica u Bosni i Hercegovini. Ja sam predstavnica konstitutivnog naroda. 2006. su neki predstavnici u zastupničkom domu postavljali to kao jedno od nacionalnih pitanja Bošnjaka, sprečavanje uspostave kanala na hrvatskom jeziku. Znači, sve su to otvorena pitanja. Predsjedavajuća vijeća ministara zajedno sa ministrima u vijeću ministara su izdvojili značajna sredstva. Mi u HDZ-ovci smo podržali prijedlog zaključka kojima zadužujemo vijeće ministara da izdvoji određena sredstva kao pomoć u rješavanju. Naravno, ostalo je na usaglašavanju. Ali do tada treba naći neko rješenje. Mislim da ne možete samo tražiti od vijeća ministara ili nas koji smo u zastupničkom ili Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rješenje, nego i odgovornost od onih koji vodi.
3: Gospodine Tokiću, molim samo kratko.
4: Mislim, previše priče, čak neka humoristično djeluju ove teze. Pazite, stvar je jednostavna. Mora se poštivati postojeći zakon. To je ono što ja govorim. Dakle, mi ako nismo zadovoljni s nekim zakonom, onda ga nećemo poštovati. To je logika HDZ. Jednostavnije je da umjesto da radi televizija BH ide kod Eroneta i traži to, jednostavnije je da pozovete ljude da plaćaju tu pretplatu. Vrlo rado ste popunili upravljačke strukture BHRT-a, ali BHTV-a, ali još uvijek imate vaše predstavnike sa HDZ-a koji javno pozivaju da se ne plaća pretplata. Mora se poštovati zakon, postojeći zakoni i to je problem krize. Nije problem. Naravno, sve ostalo treba rješavati u skladu sa potrebama savremenijeg, boljeg javnog RTV servisa, ali ovo su dječije priče u kome se izbjegava. Pa ja ću replicirati, pazite.
1: Nemamo vremena.
4: Nemojte dozvoliti.
5: Dakle, kad je pravljen sistem PDV-a, zamislite da je ostalo kao finansiranje vaše kuće, da entiteti sabiraju PDV pa ga uplaćuju državi. Ne bi država, u jednom trenutku država bi ostala bez novca. Dakle, nažalost, sistem kojim je rađena arhitektura VHRT-a javnih emitera, ajmo reći malo je abort međunarodne zajednice, budimo iskreni, ti zakoni se ne provode, a ne provode se zato što ih nije, dakle, jedini savjet kako ćete riješiti problem finansiranja u ovakvim okolnostima, sudski. Sudski.
3: Ok. Izvolite.
2: Nema smisla, samo želim kazati ovo, neću uopće replicirati, nego samo želim da javno zna. Osobe koje stvarno nemaju argumenta, često potežu određene informacije koje su neistinite i klevetaju nekoga ko se istinski zalaže za ovu državu Bosnu i Hercegovinu, jer ovo je naša domovina. Gospodine Tokiću, ovo je moja država, ovo je moja zemlja, mi nismo ovdje došli s Marsa. Stoljećima ovdje živimo i nećete nam vi govoriti šta je ovo ili šta je ono, na koji način treba rješavati pitanje na kraju.

0: krajeva HDZ najbolje zna. I ja želim pozvati sve birače, Hrvatice i Hrvate, da iziđu na izbore, daju glas HDZ-u i našim kandidatkinjama, napose Darijani, budućoj članci predsjedništva, Hrvatskoj članci predsjedništva u Bosni i Hercegovini.
1: Ponašajte se tako. Ako volite državu, pokažite to konkretnim dijelima, a ne obstrukcijama.
0: Znate, najbolje se živi na toga gdje je HDZ u vlasti, za razliku od vas.
2: Svi će imati priliku da pokažu ono najbolje što znaju i najbolje namjere ukoliko naravno budete izabrani. Nažalost, nemamo više vremena. Isteklo nam je vrijeme namijenjeno za ovu emisiju.
3: Da. Hvala vam što ste odvojili vaše vrijeme za ovu debatu. Poštovani gledatelji, toliko u petoj dijaloškoj emisiji za opće izbore Bosne i Hercegovine u kojima smo predstavljali kandidate za zastupnički dom državnog parlamenta. Hvala na pozornosti i doviđenja.
2: Ugodan ostatak večeri.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. BHRT zbog blokade računa reducira program.
0: Hašim Tači i još trojica bivših vođa OVK prvostepeno su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
1: Kosovski i srbijanski zvaničnici iznose različite ocjene o odbačenim tačkama optužnice.
0: Stotinja građana Tuzle na protestima tražilo premještanje 14-godišnje djevojčice iz zatvora za odrasle.
1: Američki kongres treći put izglasao rezoluciju o zaustavljanju rata u Iranu.
0: Sutra sunčano uz umjeren porast na oblake, ponegdje moguće padavine. Urednički kolegij BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentu i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu. Od petka se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtijeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
1: Slušate vijesti dana BH Radija 1. Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova prvostepeno je osudio četvero lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubojstva, te kaznio Hašima Tačija i Jakuba Krasničija jedinstvenom kaznom po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Selimija na 13 godina zatvora. Najavljena je žalba odbrane. Detaljnije Igor Božović.
2: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
3: The panel finds you, Hašim Tači, guilty of...
4: Panel vas Hašime Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
2: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Ispred zgrade specijalnih vijeća za Kosovo u Hagu došlo je do nereda nakon što su Hašim Tači i njegovi saradnici nepravosnažno osuđeni za ratne zločine. Policija je upotrijebila vodene topove. Kako prenose agencije, hiljade građana protestovalo je na ulicama Prištine i drugih kosovskih gradova. Pojedine grupe rušile su dio zaštitnog zida oko Euleksa, ali je policija spriječila dalje incidente. Beta javlja da je situacija ispred kosovske vlade napeta, jer je grupa demonstranata kamenicama gađala zgradu vlade i polomila nekoliko prozora. Premijer Kosova Albin Kurti smatra da su presude četvorici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova neprihvatljiva nepravda i traži da presuda bude promijenjena u žalbenom postupku. Naglasio je da je presuda odbacila najtežu tvrdnju iz optužnice, da je OVK izvršila široki sistematski napad protiv civilnog stanovništva. Kada se na optuženičkoj klupi nalaze pripadnici samo jedne etničke grupe, dok državni aparat druge strane koji je počinio masakre, protjerivanje i genocidne zločine ostaje izvan jurisdikcije, stvara se slika jednonacionalne pravde, izjavio je Kurti.
1: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti. Svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koji su naše ime počinjeni, ali smatram da svakako u budućnosti rješenje leži u razgovoru, većem razumijevanju i dijalogu sa svima, naglasio je Vučić.
5: Pre svega, sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
1: Reagujući na prvostepenu presudu Hašimu Tačiju i njegovim saradnicima, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izražava sumnju oko toga šta će se dešavati u narednom periodu i kakva će biti drugostepena presuda.
6: Da li se nešto što je prvostepena presuda takva a može preinačiti poslije toga? Imali smo priliku da vidimo da ljudi koji su definitivno zasluživali da odgovaraju za djela koja su počinili, da su bivali oslobođeni, nažalost.
0: Haški osuđenik Jadranko Prlić ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima, u podnesku je naveo da u potpunosti prihvata presudu, ličnu odgovornost i izražava iskreno kajanje. Poručio je da se zločini moraju priznati, a osuđeni ratni zločinci ne smiju proglašavati herojima.
1: Stotinja građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade kantonalnog tužilaštva kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 14-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova. Mirel Čeliković.
7: Građani Tuzle su uznemireni i prije svega ogorčeni radom pravosudnih institucija koje su i pored saznanja da u ovom gradu ne postoji maloljetnički pritvor odlučili odrediti mjeru koja je 14-godišnju djevojčicu smjestila u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli zajedno sa punoljetnim osobama. Današnje okupljanje nosilo je sa sobom hitan zahtjev da se djevojčica izmjesti iz ove ustanove i stavi pod nadzor roditelja.
8: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Ja sam je jučer vidio koje ona traume ima. Vidio sam, bio sam sjedom kad se je dovela.
9: Sramota što nas ovdje nema 10.000 ljudi. Evo ja dajem inicijativu građanski sud. Od pravosudnih organa nema pomoći. Ova djevojčica, ona se branila jer je nema ko brani.
10: Trebamo biti djeci zaštita i umjesto da se pitamo danas zašto je ona tamo? Umjesto da joj damo podršku prije i da smo je pitali prije, ona danas ne bi bila ispitivana.
7: Osim činjenice da se u ovom slučaju radi o maloljetnici, postoji još niz drugih faktora koji apsolutno daju za pravo da se ukine pritvor djevojčici, smatra organizator ove inicijative i protesta u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona, Omer Isović, ispred Facebook grupe Grad Tuzla.
11: Povrede koje je ona nanijela drugarici su okarakterisane kao lakše tjelesne povrede. U prvi mah su iznesene tvrdnje da su to ubodne rane ili ne znam šta. Međutim, to se radi o posjekotinama. Druga djevojčica koja je povrijeđena, vidio sam izjavu njene majke na Facebook grupi Grad Tuzla, koja se javila, kaže da je njena djevojčica povrijeđena na način da je pokušala da uzme nož od ove djevojčice i da je na taj način dobila posjekotinu. Znači, ako uzmemo sve te okolnosti, maloljetno djevojčica,

0: dijete, mislimo da nema potrebe za dužim zadržavanjem.
1: Zahtjev je upućen sa današnjeg skupa svima u vlasti je da se preispita donesena mjera i ukine pritvor za djevojčicu, da se uradi nadogradnja jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja kojeg djeca trpe i poveća broj psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama koji će raditi na prevenciji. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Ombudsmani Bosne i Hercegovine tvrde da smještaj maloljetnika u ustanovu mora biti realizovan u objektima koji ispunjavaju zakonom propisane uslove. Djeca nikako ne smiju biti pritvorena ili zatvorena sa odraslim pritvorenicima ili osuđenicima, navodi se u saopštenju. U Tuzli je zabilježen novi slučaj međuvršnjačkog nasilja u školi u kojem je prilikom fizičkog obračuna dvojice učenika jedan zadobio povrede. Nakon ukazane ljekarske pomoći učenik je pušten na kućno liječenje. Istragu je preuzelo tužilaštvo Tuzlanskog kantona.
3: Nastavnici u srednjim školama u kantonu Sarajevu za 2. oktobar najavili su proteste zahtijevajući hitnu izmjenu pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera, jer kako navode, pojedina njegova rješenja više štite neprihvatljivo ponašanje učenika nego žrtve. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hotamuminović kaže da neće pristati ni na kakve ultimatume sindikata.
4: Sindikat daje neprovjerene podatke o bilo kakvom porastu nasilja, nema govora. Mi naravno vrlo odgovorno apelujemo da se svako nepoželjno ponašanje primjećuje i da se stručno tretira, da se upravo učeniku pruži ruka podrške, jer svako nepoželjno ponašanje je samo simptom. Ono nikad nije samo po sebi problem, zato se mora stručno tretirati.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Europske unije. Pozvala je Kanadu da bude pridružena članica Unije. Najavila je prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane po uzoru na NATO. Poručila je da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Europskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Evropska unija nikada nije bila snažnija, ali se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju do sada, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U godišnjem govoru o stanju Evropske unije značajan dio posvetila je odnosima Unije i Kanade, a kanadski premijer Mark Carney prisustvovao je obraćanju i u sali dočekan ovacijama. U Strasbur je stigao u vrijeme kada su i Unija i Kanada izložene kritikama i sankcijama američkog predsjednika Donalda Trumpa, a von der Leyenova je uputila snažnu poruku Kanadi.
6: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
5: U govoru koji je trajao duže od sat vremena, praćenom čestim aplauzima europarlamentaraca, istakla je da je neophodno pokrenuti evropsku ekonomsku strategiju. Navela je i da je trgovinski deficit Unije sa Kinom 1 milijardu evra dnevno, te da Evropa ne može ostati sila ako su cijene energenata previsoke. Naglasila je da je bezbjednost jedan od prioriteta i najavila prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
6: Samosnažna i vjerodostojna evropska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
5: Predsjednica Evropske komisije kratko se pred kraj osvrnula na proširenje, pominjući Zapadni Balkan, Moldaviju i Ukrajinu, i navela da im je budućnost u Evropskoj uniji. Izjavila je i da je užasnuta slikama nedavne sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Predstavnički dom Američkog kongresa po treći put je izglasao rezoluciju o zaustavljanju rata u Iranu. Rezolucijom se namjerava spriječiti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da vodi rat protiv Irana bez odobrenja Kongresa SAD-a. Svi demokratski poslanici glasali su

0: za rezoluciju.
1: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli večeras je svečano otvoren jubilarni 20. internacionalni festival portreta Interbifep. Učestvuje 75 umjetnika iz 126 zemalja sa 119 radova iz oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Govori rukovodilac galerije Amra Čebić i dobitnik otkupnih nagrada za crtež Almir Šehić.
2: Dobitnici otkupnih nagrada za crtež su umjetnik Almir Šehić iz Bosne i Hercegovine, a za grafiku poljski umjetnik Jacek Mahovski. Dobitnice nagrade za fotografiju su Ana Stojković i Jana Jovašević, zatim dobitnik diplome za video art njemački umjetnik Sergej Hismatov. Diploma Ismet Mujezinović je pripala japanskom umjetniku Minoru Goto, a diploma James Haim Pinto našem Tuzlaku, fotografu Muneveru Salihoviću.
3: Rado, nastavlja se ciklusa ljudi od zemlje, u stvari rađeni od zemlje. Ono što sam ja, putujući po raznim gradovima na svijetu, uzimao pomalo zemlje od svakog mjesta. I ta zemlja se u stvari služi kao dodatak tom radu i u stvari zove se ljudi od zemlje.
0: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeveru Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. BHRT zbog blokade računa reducira program.
0: Hašim Tači i još trojica bivših vođa OVK prvostepeno su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina.
1: Kosovski i srbijanski zvaničnici iznose različite ocjene o odbačenim tačkama optužnice.
0: Stotinja građana Tuzle na protestima tražilo premještanje 14-godišnje djevojčice iz zatvora za odrasle.
1: Američki kongres treći put izglasao rezoluciju o zaustavljanju rata u Iranu.
0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Samir Huseinović i Jadna Voljevica.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola domaćeg prvenstva. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minutu, a strilac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela po jedna šansa na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor, Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugom minutu nadoknade vraća gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor, a ispostavit će se i da je to bio konačan ishod. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobojlija, te se primakao na 2 boda za ostatka za liderom Zrinskim. Nakon ove utakmice kompletirana je i tabela Premijer lige, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. Mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Večeras je startovalo takmičenje UEFA Ligi Evrope. Na programu je 9 utakmica, od kojih su 2 završene. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom pobjedom nad Celtom. U toku je preostalih 7 duela, a mi ćemo izdvojiti onaj u Bukureštu, gdje na neutralnom terenu zagrebački Dinamo gostuje izraelskom sastavu Hapoel Berševa. Derbi večeri svakako je na San Siru, a tu je Milan ugostio Benfiku. Ostali parovi su Anderlecht Lyon, Olympiakos Jagiellonia, Bayer Leverkusen Celje Sturm Ren te Sunderland AZ Alkmaar. A teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući susret u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će za vikend igrati meč protiv domaće selekcije u Pretoriji. U naredna 3 dana do početka zvaničnih mečeva naši teniseri će odraditi još 5 treninga kako bi bili spremni i susrete dočekali u najboljoj formi. Slušamo selektora Zorana Zrnića.
6: Evo, nalazimo se ovdje u Pretoriji, Južnoafričkoj Republici. Sjeli smo još u petak i počeli smo pripreme za predstojeći meč protiv Južnoafričke Republike. Želim ovaj put da se zahvalim, ali da pohvalim sve naše igrače koji su ovaj put odazvali na vrijeme i ovaj put su interes reprezentacije stavili ispred svog ličnog

Laura Papo Pohoreta. Sarajevska sefardkinja ukopana je tajno na neobilježenom mjestu.

U svoje vrijeme veoma poznata i priznata književnica, pjesnikinja, prevoditeljica i prosvjetiteljka Laura Papo danas je malo poznata široj bosansko-hercegovačkoj javnosti. Čak ni za grob joj se ne zna. Iako znamo da je sahranjena na starom sefardskom groblju u Sarajevu 1942. godine. Izuzetno važna osoba za kulturnu i žensku istoriju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ostala je gotovo nepoznata čak i u svom Saraju, kako je nazivala Sarajevo. Prije svega zato što je pisala na ladinu, to jest sefardskom jeziku Bosne. Laura, pravim imenom Luna, rodila se 15. marta 1891. godine. Kao prvorođena dobila je nadimak Bohoreta. Sva prvorođena sefardska ženska djeca dobijala su taj nadimak, što je ostalo njenim drugim imenom, a često funkcioniše i kao zamjena za ime i prezime. Imala je 5 sestara i 3 brata. Otac je bio mali trgovac, skromnih materijalnih mogućnosti, tako da je odlučio pronaći sreću negdje drugo, pa se s cijelom familijom odselio u Carigrad. Bohoreta je tamo završila francusko-jevrejsku školu. Carigradski period je trajao od 1900. do 1908. godine i tada su se vratili u Sarajevo. Godine 1911. udala se u Sarajevu za Danijela Papu i u tom braku dobila dvojicu sinova. Iste godine njezin otac je u Sarajevu otvorio salon za šešire i cvijeće, Chic Parisien, u kojem su radile Laurine sestre Nina, Klara i Blanka. Mnogo godina kasnije, u martu 1936. godine, Laura Papo je napisala pjesmu posvećenu 25-godišnjici rada ovog salona. Poznavala je nekoliko jezika, španski, odnosno jevrejsko-španski, francuski i njemački, te pasivno turski, grčki i engleski. Pisala je priče, pjesme, pozorišne komade. Prevodila, sakupljala stare sefardske romanse, a dvije studije o radu i o sefardskoj ženi samo su nastavak njene djelatnosti kao učiteljice svog naroda i poznavaoca sefardskog folklora. U mladosti je bila strastveni sakupljač sefardskih romansi iz Bosne.

kao prozni pisac javila se dosta rano. Već od 1924. godine objavljuje više pripovjedaka u jevrejskim sedmičnicima, u jevrejskom životu i u jevrejskom glasu. Pjesnički opus Laure Papo nije veliki kao prozni, ali je ostalo nekoliko vrijednih pjesama. Neke su pohranjene u njenoj ostavštini u arhivu grada Sarajeva, a druge rasute u sefardskim sarajevskim sedmičnicima koji su prije Drugog svjetskog rata izlazili u Sarajevu. Bila je plodan i uspješan dramski pisac. U scensku istoriju upisala se kao jedna od prvih Bosanki koja je pisala scenarije i režirala brojna pozorišna djela. Svojim radom potpuno se priklonila jevrejskoj radničkoj zajednici Matatija, a u popularnim predavanjima naglašavala je da je radnička klasa nosilac progresa. Sve njene pozorišne komade izvodili su članovi dramske sekcije Matatije. U dramama Bohoreta prikazuje svakodnevni život takozvanih malih ljudi u teškim vremenima velike ekonomske krize i odnose u porodici. Tretira socijalne probleme svog vremena, ruga se malograđanskom društvu i apelira na mlade da završavaju zanate. Gledaocima je sve to bilo poznato i blisko, a večeri provedene na sjelu kod Matatije bile su im prave svečanosti, tako da su i poruke Bohoretinih drama prihvatali gotovo bez rezerve. A glumci amateri radili su na predstavama sa velikim entuzijazmom i predanošću. Najvažniji rad Laure Papo Bohoreta je njena studija Sefardska žena u Bosni. Prva kulturografska i etnografska knjiga o sefardskoj ženi. Pišući o ovome nemam nikakvih pretenzija. Želim biti nalik na onu majku što sakuplja krušne mrve koje njena djeca bacaju na pod, koja s ljubavlju i poštovanjem diže te malene mrvice. Stoga ja sakupljam sve što se već nekamo zabacilo, kako se to kaže među nama. A to odbačeno ima svoju vrijednost. Ne toliko kod nas, koliko kod drugih naroda. Pišem, govorim o onome što sam malo vidjela, o čemu sam mnogo slušala i što sam voljela s mnogo razumijevanja. I mada je ovo žena nekadašnjeg doba, ranjiva, pobuljena, izmučena i nepoznata, ona je sefardska žena. Tekst je autorica pisala, kako sama bilježi, na njegovim stranicama, bar djelimično, u maloj kafani na Vratniku, pored Višegradske kapije, kao i u kafani na Darivi, punoj udobnosti i blagog mira. Čitajući ovu studiju, upoznamo sefardsku ženu koja je živjela u Sarajevu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Otkrijemo sva njena svakodnevna lukavstva, snove, nade i zebnje. Prepoznamo ponešto iz priča ili uspomena naših baka i nana. Čudimo se njihovoj snazi i mudrosti. Upoznajemo Bosnu iz nekih davnih dana. Integralni tekst Bohoretinog dragocjenog eseja objavljen je tek 2005. godine. Preveo ga je profesor Muhamed Nezirović, koji je time zapravo nastavio posao započet knjigom Jevrejsko-španjolska književnost, za koju slobodno možemo reći da je najvažniji prilog sistematskom proučavanju jevrejske književnosti nastale na tlu Bosne i Hercegovine. Iako je do tada bila prevedena svega nekoliko pasusa, ovaj esej nam nije bio nepoznat. Znali smo za njega od autora koji su se bavili Bohoretinim životom i radom. Osim knjige profesora Nezirovića, važno je spomenuti i dramu Rikice Ovadija, Bohoreta i njeni. Leksema njeni odnosi se na glumce, jer, kako piše u sinopsisu, drama govori ne samo o našoj književnosti, nego i o glumcima njenog pozorišta, koji su iz scene folklornih porodičnih komada, kao iz poprišta života, nestali pred naletom rasističkog istrebljenja Jevreja u Drugom svjetskom ratu.

Urednički kolegi BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentu i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu. Od petka se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih jer je, navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. Evropska unija pozvala je na uzdržanost nakon presude čelnicima OVK, naglasivši da pravdi i specijalizovanim vijećima treba omogućiti rad bez miješanja kako bi se osigurala odgovornost i zaštita žrtava. Sjedinjene države su saopštile da poštuju presudu specijalizovanih vijeća protiv bivših čelnika OVK i pozvale sve strane na prihvatanje odluke, izbjegavanje zapaljive retorike i podršku vladavini prava i žrtvama. Haški osuđenik Jadranko Prlić ponovo je od Međunarodnog mehanizma za krivične sudove zatražio prijevremeno puštanje na slobodu. Prlić, koji je osuđen na 25 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima, u podnesku je naveo da u potpunosti prihvata presudu, ličnu odgovornost i izražava iskreno kajanje. Poručio je da se zločini moraju priznati, a osuđeni ratni zločinci ne smiju proglašavati herojima. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu danas je iznosio svega 69 cm, što predstavlja najniži nivo zabilježen u posljednjih nekoliko decenija uslijed dugotrajnog nedostatka padavina i klimatskih promjena. Prema podacima Agencije za vodno područje rijeke Save, za samo dva dana nivo rijeke Sane smanjen je za dodatna 2 cm. Nedostatak padavina direktno se odražava na izdašnost vrela rijeke Sane i njenih pritoka, zbog čega je izrazito nizak nivo vode zabilježen i na manjim vodotocima na području Sanskog mosta i okolnih naselja. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

programa. Dobro večer, poštovani slušatelji. Pred nama je još jedno izdanje emisije Edukator, u kojoj večeras govorimo o uspješnim projektima Fondacije Mozaik. Global Shapers Hub okuplja mlade ljude koji kroz male projekte mijenjaju društvo i okolinu. Biti human ne znači pokloniti nekome svijet. Često je dovoljan i osmijeh. Ove značajne teme zaslužuju vašu pažnju, stoga vas pozivamo da ostanete s nama u narednim minutama. Sadržaj možete pratiti i na društvenim mrežama omladinskog programa, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Da domovina prestane biti samo emocija i postane životna opcija, brine Fondacija Mozaik. Kroz dvije decenije postojanja i rada, Fondacija Mozaik bilježi više od 87.000 volontera u lokalnim zajednicama, 5.585 projekata mladih širom Bosne i Hercegovine, 505 biznisa i mikrobiznisa u portfoliju, zanati, tehnologija i izvoz, i 45 opština i gradova u programu Mozaik Omladinske banke, i to nije konačan broj. Važno je istaći da je upravo zahvaljujući Fondaciji Mozaik ukinut PDV na doniranu hranu. A o ovim značajnim projektima Fondacije Mozaik govori direktor odjela Ljudski kapital budućnosti u Fondaciji Mozaik Željko Pauković.
1: Pozdrav vama i vašim slušaocima. Izuzetno mi je drago da imam priliku da podijelim dio nekih informacija i iskustava koji se tiču uloge Fondacije Mozaik u Bosni i Hercegovini. Fondacija Mozaik razvija sistem koji je oslonjen na razvoj vještina, razvoj poslova i povjerenja. Ljudi su ključni faktor razvoj ljudskog kapitala, ne samo u nekoj firmi, ne samo u nekoj državi, nego i u porodici na ličnom nivou je ključan. Ono što mi želimo reći za ljudski kapital je bitno i razvijati vještine. Fondacija Mozaik u okviru svih svojih programa pruža adekvatnu edukaciju i adekvatne programe koje razvijaju vještine mladih ljudi da bi oni bili konkurentniji na tržištu radne snage u Bosni i Hercegovini, zato što im je potrebno da imaju adekvatne poslove i da imaju mogućnost u Bosni i Hercegovini ostati i razvijati i svoje porodice, i razvijati svoje biznise, i razvijati i svoj budući život.
0: Koje su tri ključne vještine u digitalnom dobu koje mladi trebaju imati kako bi bili konkurentni na tržištu rada?
1: Naime, taksonomija nekih vještina koji su po različitim nekim nomenklaturama je različita i omogućava da se razvijaju i ključne kompetencije ne samo mladih ljudi nego ljudi.

0: ljudi za tržište radne snage i želim istaći par nekih i vještina koje su ključne za mlade ljude koji su između ostalog i poslodavci prepoznali. To su i kritičko mišljenje, to su i analitičko mišljenje, to su i IT neke vještine koje su neophodne u procesu digitalizacije da imaju mladi ljudi, a ne samo mladi nego i svi koji žele da razvijaju i vještine i svoje kompetencije. Ono što želimo istaći da su vještine te koji se jednim dijelom stiču i razvijaju ne samo kroz neformalno obrazovanje, nego i kroz formalno obrazovanje, ali ne pridajemo dovoljno pažnje isticanju nekih ključnih vještina koje su neophodne da bi mogli ljudi biti ne konkurentni na tržištu, nego i u prilici da mogu razvijati i imati priliku za svoj lični i profesionalni razvoj.
1: Bilježite 20 godina uspješnog rada Fondacije Mozaik. Radite s mladima, gradite sistem utemeljen na povjerenju s ciljem da mladi ostanu u našoj državi. Kako to uspijevate?
0: Želimo istaći da evo 2002. godine kada je osnovana fondacija Mozaik, značajni programi i projekti su urođeni, ali ono što mi ne želimo niti u saradnji sa lokalnim partnerima, opštinama, gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini, da se prepoznaju isključivo samo neki projekti. Mi želimo da omogućimo da ljudi koji su u lokalnoj zajednici, članovi žive i razvijaju i rade sa svojim porodicama, budu doprinos tom sistemu. Da lokalna zajednica ne bude samo emocija, nego jednostavno da bude istinska prilika za njihov lični i profesionalni razvoj, a ono što je bitno kad govorimo o sistemu, to su upravo neke tri ključne komponente za razvoj nekog sistema, to je povjerenje među ljudima, povjerenje u institucije, razvoj vještina o kojima smo pričali, koje su ključne za lični profesionalni razvoj, ali i poslovi. Naravno, bez poslova i bez razvoja biznisa, odnosno zapošljivosti, nema ni prosperiteta, ni mogućnosti da se ostane i opstane u Bosni i Hercegovini. Tako da Fondacija Mozaik kroz jedan zaokružen sistem u saradnji sa partnerima, evo mi smo u prethodnom periodu u 114 lokalnih zajednica radili različite projekte, različite programe, razvijali sistem, je dobra osnova koja omogućava da možemo u budućnosti i nastaviti sa izgradnjom ne samo ovog sistema, nego i uključivanjem svih ključnih aktera koji doprinose da, kao što sam i naglasio, lokalna zajednica ne bude samo emocija, nego da bude jedna zdrava sredina za rast i razvoj i pojedinaca i društva.
1: Najbolje ćemo predstaviti rad fondacije kroz uspješne projekte. A zahvaljujući vama ukinut je PDV na doniranu hranu.
0: Dosta ljudi se sjeća kampanje Niko gladan, niko sam. Iza te kampanje stoji jedan izgrađen pristup koji je omogućio da problem koji je bio da se na doniranu hranu plaća PDV u saradnji sa fondacijom i partnerima upravo zakonskim rješenjem i riješi. Izmjenama i dopunama zakona o PDV-u je omogućeno da firme koje žele da doniraju hranu javnim kuhinjama ne plaćaju PDV, a da je Fondacija Mozaik sa partnerima, osim zakonskog rješenja koje je doneseno u parlamentarnoj skupštini, moram reći jednoglasno, to je jedan od rijetkih izmjena i dopuna zakona koji je jednoglasno donesen u prvom čitanju, omogući da se tone hrane koje bi se inače bacile preusmjere i usmjere ka javnim kuhinjama i sa osobama koje su u potrebi. To je dio nekog sistemskog rješenja koji je sa bankom hrane i sa drugim svim relevantnim potrebnim i zakonskim podzakonskim aktima i pravilnicima omogućio da se riješi jedan od ključnih problema. Više se uvijek može saznati na ono Niko gladan, niko sam web stranici gdje se mogu vidjeti egzaktni podaci, neke stvari koje ne samo da su interesantne, nego su i ključne razumijevanje koliko je bio ovo složen problem koji je omogućio da se i institucionalno riješi.
1: Možete li izdvojiti projekte mladih iz manjih sredina koji su uz pomoć fondacije ostvarili svoje snove?
0: Pa evo želim istaći i Mozaik Omladinske banke, program koji 19 godina uspješno sa partnerima sa 114 lokalnih zajednica smo razvijali, radili, koji je iza sebe ostavio nekih skoro 6000 projekata i mladih ljudi. Kad kažemo projekata, to su lokalne inicijative u zajednicama koji su omogućili da i mladi ljudi, a i lokalne zajednice rješavaju neke infrastrukturne projekte. Bilo da su to uređenje prostora za mlade u nekoj seoskoj sredini, bilo da su to neki sportski tereni, bilo da su to edukativne neke aktivnosti koje su omogućile da marginalizovane grupe ljudi

0: i verificirati. Želimo kroz ovakve programe da u lokalnim zajednicama, ako gledamo s aspekta opštine, što oni dobijaju? Dobijaju jedan okružen sistem koji omogućava da znaju šta za sredstva koja se ulaže dobiju. Znaju šta mogu prikazati svojim vijećima, šta mogu prikazati skupštinama, odnosno šta vide gradonačelnici, šta vide lokalne zajednice. Vide priliku da se neke stvari poboljšaju, unaprijede, da dobiju nova radna mjesta, da dobiju pokretanje novih firmi. Što dobijaju mladi ljudi? Mladi ljudi u svojoj lokalnoj zajednici ne moraju otići u drugi grad. Dobijaju priliku da u svojoj lokalnoj zajednici pokrenu biznis. Znate, evo, ako govorimo da se sad spustimo na konkretan nivo, to mogu biti za nove generacije biznisi koji sa aplikacijama, evo jedan biznis koji je ubileći ono, finansiran sa iznosom od 6000 konvertibilnih maraka, je registrovan biznis SP koji omogućava da sa aplikacijom pomogne izvoz firmama na tržište Sjedinjenih Američkih Država. Znači, spoj digitalizacije i spoj, znači, nekog novog pristupa konkretnim alatima omogućava podršku izvozu. Uzmemo firme koje rješavaju to, ako govorimo samo o tom nekom IT svijetu, prilike koje omogućavaju za poslodavce koji su advokati, pravnici, a alate koje im ubrzavaju proces rješavanja i proces evidentiranja klijenata i sudskih nekih stvari koje rade. Znači, alat koji je dostupan isključivo za određenu branšu. Ili da je jedan konkretan biznis, tradicionalni zanat u Bosanskoj Krupi, postoji mlada osoba koja je pokrenula kovački zanat zato što je to njegov djeda radio i on je jednostavno osjetio potrebu da želi da nastavi taj tradicionalni zanat kovački i koji omogućava da i mladi ljudi, između ostalog, nisu samo u digitalnom svijetu, nego su i u svijetu koje je realnost i koje je potreban. I to je jedini kovač koji omogućava u Bosanskoj Krupi nastavak ne tradicije, nego i potreba ljudi za takvim nekim stvarima.
1: Za kraj ovog jako inspirativnog razgovora, želim vas zamoliti da na neki način koji će biti motivirajući pozovete mlade da se priključe fondaciji Mozaik i da steknu nove zaista i vještine i znanja zahvaljujući vama i vašem timu.
0: Pa evo, ja ih pozivam što se tiče njihovog angažmana, ako govorimo i u postojećem, evo još jednom općinama, bilo da su to od Berkovića, Bihaća, Bileće, Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca, Breze, Roda, Bugojna, to su samo na B, znači općine i gradovi, da i kroz omladinske banke u njihovim zajednicama budu dio aktivnosti koji im omogućava da oni prepoznaju svoje vještine, da ih stave u kontekst svog ličnog razvoja i podrške lokalne zajednice, ali podržavam i evo recimo da se može otići na mozaik.ba i vidjeti kakav ste tip graditelja Bosne i Hercegovine. Kad kažem graditelja, to nije ono u infrastrukturnom smislu. Svako od nas može na različite načine doprinijeti razvoju domovine, svako na svoj način može pronaći sebe. Neko može kroz individualnu filantropiju i reći, ok, meni se sviđaju ovi kada bude objavljivanje poziva i kada bude, možemo reći, prezentacija tih projekata. Mogu reći, meni se sviđa ovaj projekat, ja ću od ovih 200 podržati jedan i donirat ću 10 konvertibilnih maraka i završiti na tome, ali će biti upoznat šta se radi, koje su prilike i mogućnosti. Neko će od njih ono reći, aha, dobro, ja vidim ovdje ovih ono novih 100 biznisa i želim povezati svoju firmu. Znači, otiđite na web stranicu mozaik.ba, vidite, dosta je nekih konkretnih primjera koji govore šta se uradilo, šta se mogu uraditi, šta nose mladi ljudi u Bosni i Hercegovini i na koji način možete sebe prepoznati, tu možete naći odgovor.
1: Gospodine Peuković, hvala vam mnogo za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama i sve najbolje vama i vašim slušalcima.
2: Razvoj mladih kroz poduzetništvo i društveni angažman ključ je uspjeha. A Mozaik omladinske banke nastavljaju otvarati vrata onima koji se usude pokušati. Ne postoji razlog da ne budete hrabri i predstavite svoje projekte i ideje Fondaciji Mozaik.

0: Osjećaj da pomažu osobama u potrebi mijenja kod mladih pogled na svijet i pomaže izgradnji samopouzdanja. Prvo volontiranje započnu kao školsku obavezu, a potom ono preraste u ljubav. Organizacija Global Shapers Hub okuplja mlade ljude koji rastu zajedno kroz humane i društveno korisne projekte. A o tome razgovaramo sa članicom organizacije, studenticom financijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Merijemom Delić.
1: Što se tiče Ekonomskog fakulteta, stvarno imam sve pohvale. Jako sam zadovoljna fakultetom, naravno i nastavnim planom i programima možda je da učim stvari koje su mi stvarno bitne za struku, ali pogotovo odnosom fakulteta, uprave fakulteta i pogotovo profesora prema studentima. Moje iskustva sa svim profesorima koje sam do sad imala su da nas tretiraju stvarno sa dosta poštovanja, da nas gledaju kao osobu prije svega i jednostavno znaju da smo tu da učimo.
0: Jesu li predavanja interaktivna?
1: U mom smjeru definitivno, pogotovo kroz vježbe. Naravno, predavanja imaju poneki predmeti gdje jednostavno morate da slušate, tipa, ne znam, matematika, profesor mora da zauzme većinu tog predavanja, ali dok imate vježbe gdje, na primjer, sjećam se iz marketinga, konverzaciju smo većinu vodili mi, studenti. To je jako važno da se student uvede u struku da ima tog praktičnog znanja. Tako da ima toga definitivno, ali sve preporuke.
0: Bavite se volontiranjem. Šta je osnovni motiv, pored obaveza na fakultetu, da ste se odlučili za volontiranje?
1: Pa iskreno, osnovni motiv, da budem u potpunosti iskrena, su bile škole. Kad sam krenula da volontiram, bili su potrebni sati društveno korisnog učenja i također razne organizacije koje su me stipendirale su to tražile. I to je bio neki osnovni, ajde, kad sam krenula prvi put. Međutim, prvi put sam krenula da volontiram za Pomozi, ba toliko mi se osladio taj osjećaj da

0: Doprinosim nešto konkretno društvu. Pogotovo u godinama tad nisam mogla ni da radim nešto posebno. Mislim, cijeli život mi je bio otprilike škola i eto neke vanškolske aktivnosti, ali imati osjećaj da direktno pomažete nekom, to je stvarno nešto ogromno i može da utiče jako, jako fino na vas.
1: Koliko je važno volontiranje uz formalno obrazovanje? Kako se mijenjate kao ličnost i koji vrijednosni sistem usvajate?
0: Volontiranje mislim da više nije društveno korisno učenje, nisam sigurna da li je više obavezno u formalnom obrazovanju, ali ja mislim da je izuzetno, izuzetno važno i jako mi je drago što su mene institucije uvele u to. Prvo, kažem, osjećate se korisno, osjećate se kao da vaš rad doprinosi nekoj većoj slici, naučite se timskom radu, naučite također, ako radite i volontirate s ljudima, možete da vidite razne situacije i sa čime se sve ljudi susreću i da znate nekako šta se život može da donije, da ne ostanete ravnodušni i da ne ostanete zatvoreni. To ja mislim da su ono najvažnije vrijednosti.
1: Vi ste članica Global Shapers mreže. Možete li nas upoznati s radom organizacije i sa brojem članova?
0: Global Shapers su zapravo inicijativa Svjetskog ekonomskog foruma. Ima stotine hubova širom svijeta, ali mi smo jedan od najvećih u Europi. Okupljamo oko 40-ak ili možda čak i više, nisam sigurna, imali smo do skoro nove članove koje smo primili. Uglavnom, okupljamo mlade kako bi napravili neki mjerljiv pozitivan učinak na našu zajednicu. I, kažem, eto, jedan smo od najvećih evropskih hubova i stalno primamo novi članove. Ja mislim da je mi ovo jedna od nekako najljepših prilika koje sam imala do sad u ovom svom životu. Zato što bila sam stvarno dio raznih organizacija i raznih projekata, ali biti uz ljude koji su prije svega nekako kao porodica. Tu jedni za druge, tu žele svi da napreduju, ali također da pomognu tebi da napreduješ i onda na sve to žele da pomognu zajednicu. To je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo za imati, pogotovo ovako godinama, formativno da kažem godinama koje nas oblikuju kao osoba. Inspirativno, pozitivno, eto.
1: Jedna od akcija je čišćenje bob staze na Trebeviću. S obzirom na značaj ovog objekta, za vas mlade je to bilo mnogo više od čišćenja.
0: Čišćenje bob staze na Trebeviću je bio jedan od najvećih projekata i bio je nekako divna vijest, zato što to je bio jedan od naših sljedećih projekata nakon što je naš video čišćenja Astahane otišao nekako viralno. I kad smo vidjeli da smo za čišćenje bob staze imali preko 100 volontera i da se uključio UNDP, bilo je stvarno divno i ti ljudi su došli, iako, znači, stvarno je bilo nevrijeme, bilo je hladno, bilo je kiše, ti ljudi su došli tu da, znači, na planinu, da očiste, da daju svoj trud vikendom, mislim da je ta čak bio i fakultet, tako da i studenti i mladi i odrasli ljudi, svi su došli. Također Mirza Nikolajev, naš olimpijac, nam se pridružio i snimao je s nama također i video o tome, probali smo sankanje bob stazom, stvarno je bilo jedno predivno iskustvo, ljudi su došli, vidjeli su te čari Sarajeva, tu čar zajednice u Sarajevu.
1: Osim toga, učili ste kroz to vaše druženje i taj entuzijazam mladih i historiju olimpijskog Sarajeva.
0: Da, definitivno. Mislim, Trebević je stvarno i bob staza, to je stvarno jedan ogroman dio Sarajeva, jedan ogroman dio historije i biti tu, također ispropati, mislim, to sankanje, dobiti to iskustvo, ali i proći sve to, imati opet taj neki osjećaj da doprinosite nečem većem, stvarno je divno.
1: Spomenuli ste da je čišćenje uslijedilo nakon video snimka koji je postao viralan. Pa želim da ukažete na važnost društvenih mreža kada se koriste s jasnim ciljem.
0: Iskreno, ovo je bilo što se tiče naše organizacije jedna dosta kontroverzna tema jer smo dobivali, pogotovo kažem kada je taj naš jedan video otišao jako viralno, imali smo preko, ja mislim, pola miliona ukupno gledanja. Nekolicina ljudi je pisalo da mi to radimo samo da bi snimili. Samo da bismo snimili, da bi sebe stavili u spotlight, što uopšte nije istina. Razlog zašto mi snimamo, zato što većina naših volontira, naših projekata je otvorena za javnost. I nama nije cilj da samo nas 40 ili 10 ili 5 izađe i uradi nešto. Naš cilj je zapravo da što više motivišemo ljude, pogotovo mlade osobe, u tom trenutku da nam se pridruže, ali također da samo inicijativno urade nešto. I mislim da su socijalne mreže jedan od najboljih načina da se to upravo uradi. Kažem, pogotovo nam je bio dobar signal nakon tog videa što je se preko 100 ljudi prijavilo da volontira na bob stazi. Mislim, to je jedan ogroman učinak koji definitivno ne bi bio moguć bez socijalnih mreža.
1: Kako je proteklo čišćenje Astahane, koje je očito pokrenulo lavinu komentara i zainteresiranosti za akciju čišćenja bob staze.
0: Astahana je bila prije Trebevića, ali smo dobili jedan još pozitivan znak. Kažem, to je bilo onako, dobili smo dosta komentara i dosta reakcija, ali nakon toga su vlasti otišle. Ne sjećam se koliko tačno je prošlo dana, možda je prošla koja sedmica, ali vidjeli smo video da su vlasti otišle i očistile ono fino Astahanu i to je upravo, kažem, nešto što želimo da vidimo, da se stvari mijenjaju, jer nismo mi, mislim, 2 sata nije teško odvojiti, naravno, ali bez da se mijenja naš način ophođenja, bez da se mijenjaju naše navike, bez da, ako vlast ne želi da se brine o parkovima, ta 2 sata neće moći značiti puno, nažalost.
1: A želite reći da možete uspostaviti saradnju i sa vlastima nakon vaših akcija i oni odgovore pozitivno na vaše inpute?
0: Pa nisam sigurna da li smo imali direktno, ali eto, stvarno kažem, opet nisam sigurna, nisu oni nama ništa javili oko te Astahane, ali bilo je nekako signala s obzirom da su se i vlasti aktivirale nakon našeg čišćenja.
1: Koliko za vas lično znači humanitarni projekti, jer za pomozi.bas kupili ste 400 kg odjeće?
0: To je stvarno bila jedna divna stvar, pogotovo zato što, kažem, ja sam već prije volontirala sa Pomozi Ba, gdje sam pakovala tu odjeću. Također postoji Pomozi Ba radnja dobre volje. To su stvarno odlične stvari, jer dosta bude jako lijepo očuvane odjeće i kad znate da će to otići u ruke nekome kome treba, kažem, ispunjava, imate osjećaj da pomažete nekom, otvara vam se svijet oko vas, vidite kroz šta sve ljudi prolaze. A i također to je nekako bilo lijepo iskustvo što se tiče i ljudi, jer smo vidjeli koliko ljudi je zapravo voljno da donira, pogotovo majke su se jako aktivirale što se tiče dječje odjeće. Bile su voljne da doniraju i igračke i dječju odjeću i sve što je bilo. Ljudi koji su došli samo da doniraju bez da neko, nešto zamijene odjeću. Tako da, svi ste tu. Ljudi su, pogotovo u Sarajevu, ljudi su voljni da pomognu, samo traže prilike.
1: A s druge strane, ta odjeća bi završila na nekoj deponiji, pa je sama akcija značajna i za očuvanje okoliša, s obzirom da je tekstilna industrija jedan od najvećih zagađivača okoline. Koliko su mladi osviješteni o tom problemu?
0: Pa mislim da su dosta više osviješteni nego starije generacije, jednostavno zato što se više o tome priča. I sada imamo puno više informacija sa internetom i svime, tako da kažem, mladi su osviješteni dosta i drago mi je što se second hand više ne gleda, mislim, nikad se nije trebalo gledati kao neka sramota, tako da kažem, dosta su osviješteni, ali mislim da se ne treba sve stavljati na mlade i generalno na kupce, već da se treba malo odgovornosti vratiti i nazad na kompanije koje proizvode sve to.
1: Nakon tih projekata, vas 40 kad sjedne, kakvi su utisci, kakvi su vaši planovi dalje?
0: Iskreno, kada sjednemo, opet smo samo jedna veća porodica i prijatelji. Pričamo i o svojim životima, i šalimo se, i smijemo se, tako da uvijek ima taj nekako mladi duh i osjećaj da ste uvijek sa prijateljima, a ne samo sa nekom organizacijom. Ali naravno imamo velike planove, imamo raznih projekata koji se nekako nisu samo ekološki projekti. Planiramo razne projekte za mlade, razne prilike za mlade, tako da kažem, jako je lijep osjećaj biti dio nečeg većeg, ali što još uvijek ima to neko srce.
1: Iz ove perspektive i svih vaših iskustava pozitivnih, šta bi poručili mladima? Koja je to zadnja misao koju želite podijeliti s njima za završnicu ovog razgovora?
0: Nijedno djelo nije malo. Sve to akumulira i sve dobro što uradite će vam se vratiti nazad.
1: Nijedno djelo nije malo, zato je važno postati dio veće porodice i dijeliti sreću s drugima.

0: I sljedeća priča govori o važnosti činjenja dobra drugima. Ponekad je upravo redovna podrška ono što djeci i porodicama pruža sigurnost. Koliko individualne donacije znače za rad SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, kako građani mogu pomoći i na koji način se prikupljena sredstva koriste, poslušajte u nastavku.
1: O značaju podrške djeci i porodicama razgovarali smo sa Lamijom Turčilo iz SOS dječjih sela BiH, pa evo kažite nam koliko je individualna podrška zapravo bitna i koliko znači.
2: Znači mnogo, znači zapravo sve. Organizacija SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini u 31 godinu je na zadatku da djeci koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su djeca koja žive nekako u okolnostima koje predstavljaju rizik da može doći do odvajanja njih od njihovih bioloških srodnika, radimo na zadatku da osiguramo toplo porodično okruženje za tu djecu. Sve to ne bismo mogli raditi sami. Mi kao humanitarna neprofitna organizacija jako smo orijentirani na podršku šire zajednice i tu govorimo i o društveno odgovornim kompanijama koje u nekakvom svom radu prepoznaju da je važno biti tu za zajednicu u kojoj djeluju. Govorimo i o institucionalnim partnerstvima, dakle mi zajedno sa državnim institucijama radimo na tome da osiguramo preduslove koji će omogućiti da je zakonski sve regulirano i da se zakon provodi kako bi prava djece bila poštovana i provodila se u praksi. Ali su nam individualni donatori također iznimno važni. Jako smo orijentirani na potporu šire zajednice, jer nekako kada se svi zajedno udružimo, istinski možemo praviti promjene u životima djece. I evo, u Bosni i Hercegovini živi preko 2 miliona, skoro 3 miliona ljudi, dakle da se samo svaki peti čovjek uključi, dakle mi možemo uistinu napraviti pokret koji može osigurati da nijedno dijete ne odrasta samo.
1: Na koji način možemo postati individualni donatori i šta je možda važno napomenuti?
2: U principu zaista je taj kontinuitet iznimno važan. Mi o djeci i mladim ljudima koji dolaze u našu brigu i sa kojima radimo kroz različite programe koje organizacija realizira, zaista radimo kontinuirano. Dakle, nama je vrlo važno da, ako govorimo o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, govorimo do potpore, do njihove samostalnosti. Dakle, govorimo o čitavom nizu godina koliko je potrebno biti uz djecu u procesu njihovog odrastanja. Utoliko nam je nekako i kontinuirana potpora šire zajednice također jednako važna. Individualni donatori mogu zaista postati naši prijatelji organizacije na vrlo jednostavan način. Dakle, najjednostavnije je posjetiti našu web stranicu sos.ba i popunjavanjem online forme postati naš donator. Naravno, uplate putem našeg žiro računa su također na raspolaganju, brojevi su naznačeni na našoj web stranici i vi ste sasvim u pravu, ne postoji mali iznos. Svaki iznos koji je nekako odvojen iz srca, koji je odvojen sa namjerom da bude podrška djeci, mladima, porodicama u potrebi zapravo onda postaje velik.

0: Tako da evo, kada se svi zajedno udružimo i kada zaista smo na putu podrške djeci u potrebi, onda ne postoji ništa što je malo, već naprotiv, sve što činimo čini zaista veliki korak. Svaki pojedinac će znati kojim dinamikom i kojim iznosom je u prilici podržati djecu i porodice koje tu vrstu potpore trebaju. Ono što ja mogu reći jeste da je sav novac koji mi prikupimo kroz donacije zapravo usmjeren direktno na rad sa djecom i sa porodicama.
1: Evo za kraj, šta biste poručili svima koji nas slušaju?
0: Evo, ja bih nekako ih pozvala da samo malo pogledaju unutar svog srca. Ja sam sigurna da će tu pronaći mjesto iz kojeg će nekako i krenuti njihovo djelovanje. Mi smo svi nekako, niko od nas ne može živjeti sam, mi smo svi upućeni jedni na druge, a pogotovo je važno biti upućen i biti potpora, biti tu za oni koji zapravo ne mogu ništa sami, a to su u ovom trenutku evo, na stotine, na hiljade djece bez roditeljskog staranja koliko ih ima u Bosni i Hercegovini.
1: Lamija, hvala na razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulova.

0: Bosansko-hercegovačka karateskinja Amina Fejzić ostvarila je sjajan uspjeh na mediteranskim igrama Taranto 2026, osvojivši bronzanu medalju. O uspjehu govori u prilogu Amine Tulumović.
1: Kako je izgledao put do medalje, šta joj znači ovaj uspjeh i gdje vidi nove sportske izazove, u nastavku razgovaramo sa Aminom Fejzić. Pa evo, jesu li se utisci slegli, kakav je osjećaj?

0: i nakon osvojene medalje.
1: Pa utisci se još uvijek nisu potpuno slegli. Jako sam sretna i ponosna na ono što sam napravila. Ako se vratim unazad, iskreno očekivala sam ovaj rezultat, ali uvijek imate neki tračak sumnje u ono što radite, ali ja sam vjerovala da će se ovo dogoditi i došla je u pravom trenutku.
0: Koliko su se pripreme bile teške za odlazak tamo i kako je teklo samo takmičenje?
1: Pa naravno, svake pripreme su jako teške, mediteranske igre se održavaju svake 4 godine, to je takmičenje na koje se nastupa po pozivu. Ja sam se naravno jako pripremala za to, samim tim čim sam dobila poziv, odmah sam krenula sa jakim pripremama i otišla sam na takmičenje vrlo spremna. I mi smo bili sa olimpijskim komitetom, to je znači rangirano ispod olimpijskih igara. Sam čin da je na tako velikom nivou vam donosi neku dozu dodatne nesigurnosti. Međutim, svi takmičari u mojoj kategoriji su bili visoko rangirani. U svojoj kategoriji imala sam olimpijsku prvakinju, trostruku svjetsku prvakinju. Moj žreb je bio poprilično težak. Prvo meč radila sam sa predstavnicom Srbije, koju sam pobjedila 2-1 i to je bio jedan od jako teških mečeva. Nakon toga sam se susrela sa olimpijskom prvakinjom i nažalost u izjednačenom meču glavni sudac je dodijelio njoj pobjedu, iako je moglo biti obostrano, mogla sam ja odnijeti tu pobjedu. Nakon toga sam dobila priliku da radim za bronzanu medalju i to sam vrlo dobro iskoristila, iako sam za medalju trebala da radim sa trostrukom svjetskom prvakinjom i trenutačno djevojkom koja je broj 1 u mojoj kategoriji na rang listi. Uspjela sam da je pobjedim rezultatom 5-0 i tako donesem drugu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo samo 2 medalje osvojili iz karatea za našu državu.
0: Nakon svega što si prošla, vjerujem da ta medalja ima i veće značenje.
1: Pa naravno da medalja ima još veći značaj ako znate s kim ste se sve borili i koga ste morali pobijediti da bi osvojili istu. A također jako imponuje zato što smo osvojili samo 2 medalje za Bosnu i Hercegovinu, a imali smo oko 12 takmičara. Jako je bitno uz svu fizičku pripremu da ste dobro psihički spremni, tako da ja sam se jako dobro spremila, iako sam znala na tom putu koji protivnici me čekaju, međutim, jednostavno uz ovu psihičku pripremu možete pobijediti sve.
0: Kakvi su ti planovi za dalje?
1: Pa sad slijedi manji odmor i imaju takmičenja, za mene su trenutačno završena, tek od januara počinje nova sezona, a u ovom periodu se malo posvetiti trenerskom dijelu i radu sa djecom i njihovim pripremama za predstojeća takmičenja, jer njima je sezona tek sada kreće.
0: Ti imaš licencu za trenera, kako usklađuješ to dvoje?
1: Pa ima jako malo utjecaja, međutim ja kad idem na takmičenje da se takmičim, skroz sam fokusirala na takmičarski dio, a taj trenerski dio ostavljam kad vodim svoje takmičare na neka veća prvenstva. Tako da kada se takmičim, fokus je samo na moje takmičenje i na te pripreme.
0: Članica si karate kluba Sloboda, koliko njima znači i tvoje pobjede?
1: Pa mislim da im ova medalja jako puno znači kao i meni i također želim da im zahvalim za svu podršku prilikom odlaska na ovo takmičenje.
0: Amina, hvala na izdvojenom vremenu. Želimo ti još mnogo uspjeha u daljim takmičenjima. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tolomoj.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Ne gasite BHRT.

24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. BHRT zbog blokade računa reducira program. Hašim Tači i još trojica bivših vođa OVK prvostepeno su osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora zbog ratnih zločina. Kosovski i srbijanski zvaničnici iznose različite ocjene o odbačenim tačkama optužnice. 20 osoba poginulo nakon urušavanja zgrade u Gazi. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake, ponegdje moguće padavine.

0: Urednički kolegi BHRT-a pokreće inicijativu za podnošenje tužbe protiv države Bosne i Hercegovine i odgovornih u parlamentu i vijeću ministara zbog nepoštivanja zakona o javnom RTV sistemu. Od petka se obustavlja dio programa zbog teške financijske situacije i blokiranih računa. Emitovanje emisija BHT uživo i vikend izdanja Jutra za sve bit će obustavljeno. BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih jer je, navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine. Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova prvostepeno je osudio četvero lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubojstva, te kaznio Hašima Tačija i Jakuba Krasničija jedinstvenom kaznom po 25 godina zatvora, Kadrija Vesilija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Najavljena je i žalba odbrane. Detaljnije Igor Božović.
1: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
2: The panel finds you, Hašim Tači, guilty of...
3: Panel vas Hašime Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
1: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Premijer Kosova Albin Kurti smatra da su presude četvorice bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova neprihvatljiva nepravda i traži da presuda bude promijenjena u žalbenom postupku. Naglasio je da je presuda odbacila najtežu tvrdnju iz optužnice da je OVK izvršila široki sistematski napad protiv civilnog stanovništva. Kada se na optuženičkoj klupi nalaze pripadnici samo jedne etničke grupe, dok državni aparat druge strane koji je počinio masakre, protjerivanja i genocidne zločine ostaje izvan jurisdikcije, stvara se slika jednonacionalne pravde, izjavio je Kurti. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti. Svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, ali smatram da svakako u budućnosti rješenje leži u razgovoru, većem razumijevanju i dijalogu sa svima, naglasio je Vučić.
4: Pre svega, sudsko vijeće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
0: Evropska unija pozvala je na uzdržanost nakon presude čelnicima OVK, naglasivši da pravdi i specijalizovanim vijećima treba omogućiti rad bez miješanja kako bi se osigurala odgovornost i zaštita žrtava. Sjedinjene države su saopštile da poštuju presudu specijalizovanih vijeća protiv bivših čelnika OVK i pozvale sve strane na prihvatanje odluke, izbjegavanje zapaljive retorike i podršku vladavini prava i žrtvama. Broj žrtava nakon urušavanja zgrade u Gazi porastao je na 20, a 20 osoba je spašeno, saopćio je potparol civilne odbrane Muhammed Abu Dan, naglašavajući da spasila

0: Spasilačke ekipe nemaju dovoljno zaštitne opreme za osoblje koje učestvuju u spasilačkim operacijama. Među poginulima je najmanje 12 žena i djece, a očekuje se da broj žrtava će i dalje rasti, jer se ispod ruševina i dalje traga za još desetinama ljudi. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Adina Voljevica.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Radio 1. U svakom kutku svijeta. Uživo preko interneta. www.phrt.ba.